0: Her er NRK Nyheter, klokka tre. Senere i dag skal den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet så er det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Lite er kjent om avtalen på forhånd, det sier korrespondent Peter Svår som er i New York.
1: Fra dansk side så har man vært opptatt av at Grønland fremdeles vil være fullt og helt dansk, mens fra amerikansk side så har man jo understreket at dette vil gi USA total kontroll over sikkerheten på Grønland i all fremtid. Og så er spørsmålet om det er noen formuleringer, en slags mellomløsning her, for eksempel en form for baseavtale, om det er noen av disse amerikanske basene som skal bygges som vil være amerikansk territorium, eller hvor det vil være begrenset om dansk eller grønlandsk lov gjelder der. Det er den type detaljer som jeg tror mange er spente på når denne signeringen skal skje her i FN-bygget etter at Donald Trump har holdt sitt innlegg inne i salen her.
0: Og vi fortsetter i USA, for flere store TV-kanaler har varslet at de ikke vil samkjøre fellesdekning av president Donald Trump inntil videre. Det betyr at mye av TV-dekningen av Trump vil forsvinne i USA. Årsaken er at mediehusene CNN, MS Now og Politico er blitt nektet adgang til Det hvite hus. De tre nyhetsmediene meldte i en felles uttalelse mandag at de saksøker Trump-administrasjonen. De anklager presidenten for å angripe pressefriheten. FIFA-president Gianni Infantino åpner for dialog om FIFAs fremtid. I et brev til FIFA-styret og alle de 211 medlemsnasjonene gir Infantino uttrykk for at han ønsker dialog om reformer i det internasjonale fotballforbundet. Den mektige FIFA-toppen foreslår blant annet å samarbeide med flere av forbundene som har vært kritiske til han den siste tiden. Infantino kommer med dette nå, og samtidig så er han under et stort press, det sier reporter Halvor Ekeland.
2: Det er en rettsprosess som er i gang. UEFA ønsker å starte en rettssak mot han i Schweiz. Der er det nå krangling i domstolene, og han ønsker å kjøpe seg tid før valget i mars, og ønsker at han også skal bli sett på som en kandidat som fortsatt prøver å forene fotballverden. Han prøver nå å forene FIFA, han prøver samtidig å sørge for å vise at hvis noen stiller som en motkandidat mot meg i FIFA-valget, så kommer det til å bli et tap, og det er det få motkandidater som ønsker, så sannsynligheten for at han blir gjenvalgt akkurat nå er ganske stor.
0: Andreas Kranz.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Minst 6 personer drept i et saudiarabisk angrep mot havnebyen Mokka i Jemen, ifølge medier tilknyttet Houthi-bevegelsen. Houthiene, som kontrollerer store områder nordvest i Jemen, tok kontroll over havnebyen Mokka tidligere denne måneden i et angrep mot Jemens regjeringsstyrker som støttes av Saudi-Arabia. Saudi-Arabia leder en koalisjon som deltar i borgerkrigen i Jemen på regjeringsstyrkenes side. Politiet fant i natt en mann sovende i en bil med ladd rifle pekende ut av vinduet. Det var en forbipasserende som fant mannen sør for Jessheim i Akershus. Politiet fikk etter flere forsøk vekka mannen som sov tungt. I bilen fant politiet en rifle, en hagle og 2 pistoler. Flere av våpnene var ladd. Mannen hevda ifølge politiet at han drev med skadefelling av rev. Han er også mistenkt for å ha kjørt bil i ruspåvirka tilstand. Politiet skal også ransake mannens bolig. I strid med Norges ønsker vil ikke EU ha norsk olje- og gassboring i Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning i Arktis, og nå har unionen bestemt seg for å videreføre dette arbeidet. Et nederlag for Norge, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Dette er jo Norges viktigste næring. Det er en viktig del av olje- og gassnæringens vei videre nordover. Det er områder der som er ute til vurdering allerede, og det foregår selvfølgelig virksomhet der allerede i dag. Hvis det norske olje- og gasseventyret skal vare i mange tiår fremover, og man ser olje og gass som en del av energimiksen, selv med mye ny fornybar energi, så vil det ha noe å si hvis vi ikke kan fortsette letevirksomheten nordover.
0: Fagforbundet Virke er enige om en ny tariffavtale. Fagforbundet og Virke, unnskyld, er enige om en ny tariffavtale for ansatte i boligbyggelag. Dermed blir det ingen streik. Nær 3 timer på overtid i natt ble det enighet i meklinga mellom Fagforbundet og Virke. Resultatet er ifølge Fagforbundet på linje med frontfaget. Paramount har kommet til enighet med en gruppe amerikanske delstater som omsider åpner for overtakelsen av mediegiganten Warner Bros. Discovery, melder Wall Street Journal. Avtalen gjør at Paramount slipper å selge kabel-tv-kanaler, melder avisa. Resten av vilkårene er ikke kjent ennå. California, New York og 10 andre delstater gikk til sak for å stanse oppkjøpet, som har en prislapp på over 110 milliarder dollar, noe som tilsvarer over 1000 milliarder kroner. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK P1+.

gjør. La oss leve for hverandre. Livet selv kan gi de rette svar. Det hender ofte at livet gir små slag av motgang som kanskje svir. Det finnes en mening med alt som skjer.

is feil. La oss leve for hverandre og ta vare på den tid vi har. La oss leve for hverandre.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Senere i dag skal forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet er det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Avtalen bygger trolig på en forsvarsavtale fra 1951 som regulerte USAs tilstedeværelse på Grønland, sier korrespondent Peter Svår.
1: Er det egentlig noen endringer her? Sannsynligvis vil endringen ligge i begrensninger på hva andre land kan gjøre på Grønland. At det for eksempel vil være begrensninger på at russiske eller kinesiske selskaper ikke kan sette opp virksomhet, gruvedrift, militærbaser, den type ting. Amerikanerne har hatt carte blanche til å ha baser på Grønland siden 1951, og de hadde jo på et tidspunkt 11 baser på øya, slik at det er jo amerikanerne selv som har tatt nærværet sitt ned, og nå øker de det igjen, men det er jo ingen, det har det vært full åpning for i den avtalen som har eksistert i mange ti år.
0: I USA har flere store TV-kanaler varslet at de ikke vil samkjøre fellesdekning av president Donald Trump inntil videre. Årsaken er at mediehusene CNN, MS Now og Politico er blitt nektet adgang til Det hvite hus. De tre nyhetsmediene meldte i en felles uttalelse i går at de saksøker Trump-administrasjonen. De anklager presidenten for å angripe pressefriheten. Norge vil bidra med til sammen 1 milliard kroner til det internasjonale vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Målet er å styrke forskning, innovasjon og utvikling til å oppdage og stanse fremtidige epidemier og pandemier gjennom vaksiner, melder regjeringen. MDG og SV vil ta med krav om stans i olje- og gassleting i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Kravet kommer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis, skriver Dagens Næringsliv. Men det endrer ikke Norges planer, sier Støre.
2: Dette er EUs politikk, det får vi ha respekt for, men det endrer jo ikke på Norges planer om å på en trygg og forsvarlig måte utvikle våre energiressurser også i nord.
3: Regjeringen har gjentatte ganger hatt møter med EU, der de har argumentert for at de bør snu. Barentshavet består også av sårbar natur, og klimaendringene drives av kull, olje og gass.
4: Da bør vi bruke kreftene på omstilling selv, ikke bygge ut infrastruktur langt ute i Arktis.
0: Sa partileder SV Kirsti Bergstø, og vi hørte først statsminister Jonas Gahr Støre. Reporter her, det var Kristine Ramberg Aasen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: NRK PM+.

0: Du, hvor kan jeg få for denne fine klokka?
1: Is that a gold watch?
0: Ja, gull er ikke messing i hvert fall.
1: It looks like gold.
0: Ja.
1: Okay, I make it so I'll give you 2 kroner.
0: 2 kroner for den fine klokka? Jeg har fått den til konfirmasjon.
1: Okay, let's go. 225.

0: Du, hva per bra sko her?
1: Ja, du. Norwegian shoes?
0: Ja, norske sko, fin på overlær og greier.
1: Big hole in.
0: Det ikke noe hør, det luftehør, det
1: quickly, 80 cents, that's all.
0: 80 cents?
1: Fine.

0: hører NRK P1+.
1: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Forbruket av energidrikk blant norsk og nordisk ungdom er alt for høyt, mener direktør for helsedirektoratet, Katrine Lofthus. En helt fersk undersøkelse blant ungdom i Norden viser blant annet at 3 av 5 drikker energidrikk hver uke. 1 av 5 drikker det hver dag. Lofthus forteller at ungdommene også rapporterer om helseutfordringer knyttet til energidrikk.
2: Første inntrykket er at jeg synes det er et altfor høyt forbruk av energidrikk hos barn og unge. Dette er koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir i hjertebank. De kan bli stressa, de kan få søvnproblemer, blir urolige. Og vi vet at dette er helseplager som er forbundet med koffein, og som vi ikke ønsker at unger skal utsettes for.
1: Minst 6 personer er drept i et saudi-arabisk angrep mot havnebyen Mokka i Jemen, ifølge medier tilknyttet Houthi-bevegelsen. Houthiene, som kontrollerer store områder nordvest i Jemen, tok kontroll over havnebyen Mokka tidligere denne måneden i et angrep mot Jemens regjeringsstyrker, som støttes av Saudi-Arabia. Saudi-Arabia leder en koalisjon som deltar i borgerkrigen i Jemen på regjeringsstyrkenes side. Før FNs generalforsamling i New York nekter USA å utstede visum til flere medlemmer i delegasjonen til Irans president, Masoud Pezeshkian. Det skal være Irans kommunikasjonsteam som blir nekta innreise, melder statlige iranske medier. Den iranske presidenten ankom New York i går kveld, skriver NTB. FIFA-president Gianni Infantino åpner for dialog om FIFAs fremtid. I et brev til FIFA-styret og alle de 211 medlemsnasjonene gir Infantino uttrykk for at han ønsker dialog om reformer i det internasjonale fotballforbundet. Den mektige FIFA-toppen foreslår blant annet å samarbeide med flere av forbundene som har vært kritiske til ham den siste tida. Infantino kommer med dette nå, samtidig som han under et stort press, sier reporter Halvor Ekeland.
3: Det er en rettsprosess som er i gang. UEFA ønsker å starte en rettssak mot han i Schweiz. Der er det nå krangling i domstolene, og han ønsker å kjøpe seg tid før valget i mars, og ønsker at han også skal bli sett på som en kandidat som fortsatt prøver å forene fotballverden. Han prøver nå å forene FIFA, han prøver samtidig å sørge for å vise at hvis noen stiller som en motkandidat mot meg i FIFA-valget, så kommer det til å bli et tap, og det er det få motkandidater som ønsker, så sannsynligheten for at han blir gjenvalgt akkurat nå er ganske stor.
1: Sa reporter Halvor Ekeland. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
0: NRK P1+.
4: Kjetil Gilberg er pastor i Kraftverket menighet i Oslo. Denne uka er han tilbake i P1+, for å holde andakten for oss.
5: Jeg har en solbærbusk i hagen. Mett i en fotballkamp med ungene så knakk en av greinene halvveis. Den ble hengende mot bakken helt til høsten kom. Jeg tenkte flere ganger at jeg skulle kappe greina, men ble opptatt med andre ting. En liten del av greina ble derfor begravd av gress og høstløv, og etter hvert snø. Men under skitt og lort og hageavfall så skjedde det altså et mirakel. Da våren kom, så kunne jeg se at greina hadde slått rot, og ut fra rota vokste nå en ny solbærbusk. Jeg vet at det er sånn naturen fungerer, at livet vokser fram fra det som virker dødt. Men jeg klarer ikke å stoppe å undres over at det var fra den døde greina det skulle vokse fram nytt liv, og ikke fra alle de friske greinene som hang rundt den. Jesus elsket knekte greina. Utstøtte, syndere, fattige og syke. En gang så kom han i prat med noen som så ned på andre, og da benøtte han muligheten til å fortelle historier som startet sånn. 2 menn gikk opp til tempelet for å be. En av dem var en fariseer som hadde alt på stell. Den andre var en toller som levde utenfor det gode selskap. Begge formulerte en bønn som bar preg av hva hjertene deres var fylt av. Fariseeren takket Gud for at han var bedre enn andre mennesker, mens tolleren slo seg for brøstet og sa, «Gud, vær med synder nådig.» Jesus brukte historien til å vise at Gud ikke forventer at vi skal bekjempe all synd, sånn som fariseren prøvde. I stedet ber Gud oss om å erkjenne all synd, sånn som tolleren gjorde. Og historien forteller at det er ikke alltid strevet som gir resultat. Noen gang er det beste å gi opp og innse at vi trenger Guds nåde. For det er med mennesker som med den knekte greina i hagen. Gud ser store muligheter i mennesker som har falt, som har mislykkes, og som ikke får livet til å gå opp. Mennesker som ikke har noe annet å komme enn sannheten om seg selv, sånn som tolleren gjorde. Og da holder det med en enkel bønn om å få slå rot i Guds nåde. En nåde som bærer oss gjennom alt som tyng, og som har kraft i seg til å skape nytt liv. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorda slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Må Herren velsigne det og bevare det. Må Herren la sitt ansikt lys over det og være det nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på det og gi det fred.

God morgen. Det her er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområder og de nære havområdene tirsdag 22. september. Først noen observasjoner i dag klokka 5. Strømtangen, svak vind, 10 grader. Færder fyr, øst lett bris, 13 grader. Svenner, svak vind, 12 grader. Jomfruland, svak vind, 11 grader. Lyngør, svak vind, 12 grader.

Torungen, nord lett bris, 12 grader. Oksøy, nord lett bris, 11 grader. Lindesnes, svak vind, 12 grader. Lista, svak vind, 11 grader. Eigerøya, svak vind, 11 grader. Obrøstad, svak vind, 10 grader. Ekofisk, vest lett bris, 14 grader. Kvitsøy, flau vind, 12 grader. Utsira, svak vind, 12 grader. Slåtterøy, svak vind, 11 grader. Feie, sør-øst frisk bris, 12 grader. Ytterøyene, sør-øst liten kuling, 12 grader. Kråkenes, sør laber bris, 13 grader. Gullfaks C, sør-vest laber bris, 12 grader. Svinøy, sør frisk bris, 12 grader. Ona, sør lett bris, 12 grader. Veiholmen, sør lett bris, 11 grader. Sula, sør lett bris, 11 grader. Halten, sør laber bris, 11 grader. Heidrun, sør-vest frisk bris, 10 grader. Buholmråsa, sør-øst laber bris, 11 grader. Rørvik, svak vind, 10 grader. Nordøyan, sør laber bris, 11 grader. Sklinna, sør frisk bris, 10 grader. Vega, svak vind, 8 grader. Solvær, sør-øst lett bris, 8 grader. Røst, svak vind, 8 grader. Helligvær, sør-vest laber bris, 9 grader. Skrova, sør-vest laber bris, 9 grader. Rotvær, sør-vest frisk bris, 9 grader. Bø i Vesterålen, svak vind, 7 grader. Andøya, svak vind, 8 grader. Hekkingen, sør-øst lett bris, 8 grader. Måsvik, sør lett bris, 9 grader. Torsvåg, sør lett bris, 9 grader. Rognsundet, vest laber bris, 8 grader. Fruholmen fyr, vest laber bris, 8 grader. Slettnes fyr, nordvest lett bris, 7 grader. Berlevåg, nordvest laber bris, 9 grader. Makkaur, svak vind, 8 grader. Vardø, nord lett bris, 9 grader. Og så videre, Kristiansand-Kjevik, svak vind, 7 grader. Oslo-Blindern, flau vind, 7 grader. Bergen-Florida, svak vind, 12 grader. Trondheim-Værnes, øst-flau vind, 8 grader. Tromsø-værvarslinga, svak vind, 7 grader. Så har vi værvarsel som gjelder til midnatt tirsdag for landområdene. Østlandet. Skiftende bris. I ettermiddag forbigående sørlig opp til frisk bris på kysten. Spredt regn nord på innlandet første del av dagen. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Agder. Skiftende bris. Fra i ettermiddag sørvestlig opp til frisk bris. Mulighet for tåke i vest i kveld. Ellers mye pent vær. Fjellet i Sør-Norge. Vest og sørvest bris, skiftende skydekke. Litt regn i nordlige fjellstrøk første del av dagen. Ellers opphold og perioder med sol. Rogaland. Skiftende bris, på kysten periodevis sørlig frisk bris. Stort sett skyet oppholdsvær. Utrygt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Hordaland. Skiftende eller sørøst bris, på kysten sørlig liten kuling. I ettermiddag minkende til frisk bris. Skyer, periode med spredt regn eller yr, særlig i ettermiddag. Utrygt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Sogn og Fjordane. Sørlig bris, frisk bris til liten kuling utsatte steder. På kysten sørvest stiv kuling, ved Stad opp i sterk kuling.

Ja, perioder med yr eller spredt regn. Utrygt for tåke. Fra sent i ettermiddag, sørvest frisk bris utsatte steder, opp i liten kuling ved Stad. Regn først i ytre strøk. Møre og Romsdal. Sør og sørvest frisk bris utsatte steder. Fra i ettermiddag, sørvest liten til stiv kuling på kysten, noe minkende i kveld, først i sør. Skyer, perioder med regn. Utrygt for lokal tåke eller lave tåkeskyer, vesentlig på Sunnmøre. Trøndelag. Sørlig bris, fra i ettermiddag, sørvest bris, opp i liten kuling på kysten. Skyer og perioder med regn. Utrygt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Nordland. Økning til sørlig liten kuling på kysten. Fra midt på dagen stiv kuling på kysten. Sterk kuling i Lofoten. Sent i kveld minkende til sørvestlig liten kuling. Skyer. Opphold først på dagen. Fra i formiddag regn i sør. Fra i ettermiddag også i nord. Troms. Sørvestlig bris. Spredte regnbyger i morgentimene. Utover dagen sørlig frisk bris. Delvis skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag sørlig liten kuling utsatte steder, etter kvart litt regn, først i sør. Finnmark. Bris omkring vest, enkelte regnbyger, vesentlig i ytre strøk. Fra i ettermiddag sørlig liten kuling utsatte steder, delvis skyet oppholdsvær. I kveld litt regn lengst vest. Spitsbergen. Skiftende bris, spredte sluddbyger. Vesentlig i nord. Fra i ettermiddag sørøst frisk bris, senere liten kuling. Delvis skyet oppholdsvær. I kveld regn i sør. Så har vi værvarsel som gjelder til midnatt tirsdag for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Skiftende bris, svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Vestlig frisk bris, svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Fisker og Utsira sør, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Fladen, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Utsira nord, sørlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Viking, sørlig frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Austampen. Sørlig stiv kuling, minkende til frisk bris. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Storegga. Sørvest stiv kuling, periodevis sørlig sterk kuling. Etter hvert sørvest frisk bris. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Utrygt for tåke. Frøyabanken. Sørvest stiv kuling. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Haltenbanken. Sørvest liten kuling, periodevis stiv kuling. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Storegga, Haltenbanken til null meridian. Sørvest stiv kuling, minkende til liten kuling. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utrygt for tåke. Sklinnabanken. Sørlig liten kuling, moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Trænabanken. Sørlig frisk bris, økende til stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Røstbanken. Sørlig liten kuling, økende til stiv kuling. Periodevis sterk kuling. Moderat eller røff, periodevis veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden. Sørlig liten kuling, økende til stiv kuling. Periodevis sterk kuling. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Vesterålsbankene. Sørlig liten kuling, økende til stiv kuling. Periodevis sterk kuling. Moderat til veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Bankene utenfor Troms. Sørlig frisk bris, økende til stiv kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt.
Tromsøflake, skiftende bris, økende til sørlig stiv kuling, periodevis sterk kuling. Moderat, periodevis veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Hjelmsøybanken, skiftende bris, periodevis sørlig stiv kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Nordkappbanken, Nordbanken og Killinbanken. Skiftende bris, moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Det her var alt fra Meteorologisk institutt. Værvarslet ble lest av Camilla Garsol Albertsen.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland som skal signeres i New York senere i dag må respektere Danmarks suverenitet, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han på plass på FNs såkalte høynivåuke. Støre sier han legger til grunn at avtalen innenfor det Danmark kan akseptere og ikke innebærer å avgi noen del av Grønland til USA.
1: Så dette innenfor de linjene Danmark har trukket opp. Det betyr at de må respektere Danmarks suverenitet. Kongeriket Danmarks suverenitet gjelder også da Grønland, og de grunnleggende prinsippene de har lagt til grunn. Og da har dette løst seg på en diplomatisk måte. Vi kjenner ikke detaljene i det, men på en diplomatisk måte som de våre partnere kan stå inne for, og det er jo premisset for at det kan bli en avtale.
0: Danmarks radio erfarer nå at USA planlegger to nye militærbaser på Grønland som en del av avtalen. MDG og SV vil ta med krav om stans i olje- og gassleting i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Kravet kommer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis, skriver Dagens Næringsliv. Paramount har kommet til enighet med en gruppe amerikanske delstater som omsider åpner for overtagelsen av mediegiganten Warner Bros. Discovery, melder Wall Street Journal. Avtalen gjør at Paramount slipper å selge kabel-tv-kanaler, melder avisa. Resten av vilkårene ikke kjent ennå. California, New York og 10 andre delstater gikk til sak for å stanse oppkjøpet, som har en prislapp på 110 milliarder dollar, noe som tilsvarer over 1000 milliarder kroner. Togstreken fortsetter å berøre i hovedsak linja på Østlandet. Linja mellom Drammen og Lillehammer rammes hardest med 31 innstilte avganger i dag. Både Norsk Lokomotivførerforbund og Arbeidsgiverforeningen Spekter sier de innstilte og åpne for samtaler, skriver Aftenposten, men ingen av partene har foreløpig tatt kontakt med hverandre. Åge Kristoffer Lundeby i Vy forteller om en rekke innstilte avganger i dag.
2: På tirsdag så er det 111 tog innstilt på Østlandet. Det utgjør 12,5% av den totale produksjonen. Det er slik at Norsk Lokomotivførerforbund har tatt ut et antall medlemmer i streik, og det er den tjenesten disse lokførerne skulle hatt som fører til de innstilte togene og hvilke linjer som rammes. Så vidt meg bekjent så er det ingen kontakt mellom partene per nå.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne. NRK P1+.

0: ansvar.
1: Men nå kan hemmelige dokumenter, lekket fra en liten karibisk øy, avsløre hvem som står bak. NRK har fått tilgang til 1350 lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner og økonomi, men også om identiteten til personene bak. Mange oppgir at de ønsker å nå markeder som Norge selv, om det er ulovlig. I lekkasjen så er det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller i selskaper som tjener store penger på nettkasino. Indrehaug i Lotteritilsynet sier det mye penger i spill.
0: Vi vet at det nordmenn som involvert i pengespillbransjen. Det mye penger i pengespill. Det en milliardindustri.
2: Og etter en hel sommer med fotball-VM så skulle man jo tro at jeg klarte å si det navnet riktig. Curaçao heter det. Spillmyndighetene på Curaçao de bekrefter i en e-post til NRK at de utsatt for lekkasje. De svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge, og reporter her var Hans Christian Rangnes.
3: Norsk ungdom drikker alt for mye energidrikk, det mener helsedirektør Katrine Lofthus. En undersøking blant ungdom i Norden viser at 3 av 5 drikker energidrikk hver veke, og 1 av 5 drikker hver dag. Lofthus forteller at ungdommene også rapporterer om helseutfordringer knyttet til energidrikk.
4: Første inntrykket at jeg synes det et alt for høyt forbruk av energidrikk hos barn og unge. Dette koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir i hjertebank. De kan bli stressa, de kan få søvnproblemer, blir urolige. Og vi vet at dette er helseplager som forbundet med koffein, og som vi ikke ønsker at unger skal utsettes for.
2: I 25 år så har SV og Venstre bidratt til å verne havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot olje- og gassvirksomhet. Nå gjør de to partiene felles front igjen. Hensikten det å binde flertallet på begge sider av politikken.
5: AUF og tilhengerne av oljefritt Lofoten feiret en stor seier på Arbeiderpartiets landsmøte i 2019. Et skjørt kompromiss fra 2017 som åpnet for petroleumsvirksomhet i deler av de omstridte havområdene ble lagt bort. Men nå frykter SV og Venstre at spørsmålet på nytt kan bli aktuelt. Og overfor NRK på Løvebakken utenfor Stortinget fornyer partilederne Kirsti Bergstø og Guri Melby nå et 25 år gammelt politisk løfte. Det uaktuelt å sitte i eller støtte en regjering som åpner for petroleumsvirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
6: SV og Venstre, vi har holdt Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt sammen. Så nå når spørsmålet kommer opp igjen, så står vi tydelig og sammen. Det ikke aktuelt.
7: Det vi trenger nå, det et varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi har tatt mange kamper på hver vår side av politikken, og vi har lyktes hver eneste gang med å holde dette området oljefritt. Nå det på tide at vi får et varig vern, og at begge sider aksepterer at denne saken har de tapt.
5: Men oljenæringen har ikke gitt opp kampen om nye områder. Og med på laget har de NHO og flere store LO-forbund. Sammen ber de nå om tilgang til vestlige deler av det som kalles Nordland 6, et område som ble åpnet for petroleumsvirksomhet i 1994, men som takket være ulike politiske flertall har ligget urørt. På borgerlig side vil Høyre og FRP gjennomføre det som kalles en konsekvensutredning, og som første skritt på veien til en åpning av havområdene. Men da kan de se langt etter Venstres støtte. Svarer Melby.
7: Uansett hva vi forhandler om, budsjetter, regjeringsmakt, samarbeidsavtaler, andre ting, så har vi alltid hatt det øverst på blokka. Det kommer vi til å ha i fremtiden også, på samme måte som SV har hatt det hver gang de har suttet på vippen.
5: Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier til NRK at Norge skal være en forutsigbar energileverandør til Europa også i årene som kommer. Samtidig hun krystallklar på det som i dag Arbeiderpartiets politikk.
8: Ja, Arbeiderpartiet har programfestet at vi ikke skal konsekvensutrede Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2, og det ligger fast.
9: Hvis Støre skulle fristes til å åpne deler av dette området,

0: Hva er budskapet fra SV?
1: Det er først og fremst en veldig tydelig beskjed. La være. Skal man ha trygg styring av dette landet og stabile flertall som kan styre over tid, da må også Lofoten, Vesterålen og Senja få ligge. Både SV og Venstre har brukt makt før og kommer til å gjøre det igjen.
2: Trygg styring av denne reportasjen. Mats Rønning, Kristian Skårdalsmo og Kjartan Røslett.
3: Frankrike sin president Emmanuel Macron sier han har hatt konstruktive samtaler med USA sin president Donald Trump om Ukraina og Rødehavet. De to møttes i New York i natt norsk tid. Situasjonen i Rødehavet er viktig for de globale priserne. Så hadde vi en lang diskusjon om Ukraina og Russland, sa Macron etter møtet. I dag møter Trump mellom andre britene sin statsminister Andy Burnham. Forventningene knytt til det møtet blir det mer om i nyhetsmorgen etter klokka 8.
2: Donald Trump han har lansert sin egen TV-kanal etter at flere store TV-kanaler i USA har varslet om at de ikke lenger kommer til å samkjøre fellesdekning av presidenten inntil videre. Årsaken til det er at mediehusene CNN, MS Now og Politico er blitt nekta adgang til Det Hvite Hus, og de tre nyhetsmediene melder i en felles uttalelse at de saksøker Trump-administrasjonen for angrep på pressefriheten.
3: I et brev til FIFA-styret og alle 211 medlemsnasjoner gir Gianni Infantino uttrykk for at han ønsker dialog om reformer i det internasjonale fotballforbundet. Det skriver nettstein The Athletic. FIFA-presidenten har vært under hardt press den siste tida. Han legger også fram to ulike framlegg til reformer før FIFA-styret sitt møte 15. oktober.
2: Skal du føre at en planlagt tv-serie om Kong Håkon og dronning Maud ikke blir noe av likevel? Planene om serien Vintertronen ble kjent tilbake i 2019, og den ble omtalt som et norsk svar på den britiske serien The Crown, og skulle etter planen være ferdig i 2022. Budsjettet det var satt til 100 millioner, og så var det bøkene til forfatter Tor Boman Larsen, som handlet om kongeparet som skulle danne grunnlaget her. Men norsk-nordisk film fant ingen som ville finansiere prosjektet. Derfor bekrefter produksjonsselskapet overfor nettavisa at planene nå er skrinlagt.
3: Så skal vi høre at arkeologer kan ha hell og lykke med seg, men det er ikke alltid en finner gull. Arkeologene som skulle undersøke steinalderbosetninger i Halden hadde derimot hellet med seg. De fant et svært sjeldent funn som er like gammelt som Stonehenge og pyramidene.
4: Da arkeologene skulle undersøke 9 steinalderboplasser i Halden, ble det en helt spesiell utgraving. Noen litt merkelige steiner som stakk opp av bakken vekket nysgjerrigheten, forteller utgravingsleder og arkeolog ved Kulturhistorisk museum, Karine Rosenvinge.
5: Da samlet en liten gjeng med folk her da, og begynte å rense opp, og plutselig så dukker da denne kisten opp. Da. Vi så liksom omrisset av den.
4: Det arkeologene fant er en hellekistegrav. Store og tunge steinheller er omhyggelig plassert, så det ser ut som en kiste av stein. Den er ca. 70 cm dyp og stor nok til å få plass til et voksent menneske. Denne graven tror arkeologene er fra yngre steinalder for omtrent 4000 år siden, da man begynte med jordbruk i Norge.
5: Det er helt unikt, og det er ingen hellekister som har vært undersøkt her på Østlandet innenfor et forvaltningsprosjekt, hvor man har god tid til å undersøke den skikkelig, i hvert fall i nyere tid da.
4: Og arkeolog Magnus Tangen beskriver dette som en sjelden mulighet til å lære mer om denne tidsalderen.
6: Det er veldig, veldig spennende. Sjelden vi får anledning til å grave noe så flott. Også så gammelt å tenke på at det er et 4000 år gammelt byggverk.
4: Lignende graver i Norge har blitt tolket som krigergraver av enkelte forskere, siden man har funnet skjeletter av menn med kampskader og det man tror er våpen som flintdolker og pilspisser. Men denne graven i Halden skiller seg ut. Her har man hverken funnet bein eller dolker, bare en enkel ravperle som trolig tilhørte den gravlagte.
6: Og trolig etter at den kroppen da er forsvunnet, så har den ravperla trillet ned imellom de steinene vi ser i gulvet.
4: De har tatt DNA-prøver av jorda, som kanskje kan gi mer svar. Det er planlagt et næringsområde her ved svenskegrensen. Om graven blir tilrettelagt for publikum her er usikkert, men hvis det fjernes, blir den grundig dokumentert av arkeologene, og den kan rekonstrueres.
5: Sånn som her da, så graver vi det jo rett og slett ut og tar vare på både gjenstandsfunn selvfølgelig og henter ut alt vi kan av prøver fra den jorda som vi graver i. Og så blir det jo en sammenstillingsprosess i etterkant hvor vi skal tolke de resultatene vi får, blant annet av det prøvematerialet.
3: Reporter her var Martin Tangen-Schmidt.
2: USA, Danmark og Grønland er enige om en ny sikkerhetsavtale på Grønland. Donald Trump beskriver avtalen som at USA nå har fått permanent kontroll over øya. Og hva vet vi om denne avtalen så langt, utenriksreporter Ole Reiner Tomvik?
0: Det er altså tre anonyme kilder som Reuters har snakket med, som forteller at USA nå får to nye militære baser på Grønland. Den ene, den ligger helt sør, heter Narsarsuaq. Det er altså en gammel amerikansk base som nå tas i bruk igjen. Og i tillegg så skal det inn i Mestersvig på østkysten, der altså danskene i dag, grønlanderne i dag har en base som heter Siriusbasen. Og kjent for mange dansker og grønlandere dette her, for der befinner det seg tre soldater med 80 hunder, så dette er altså hundespannbasen for danskene og grønlanderne. Der skal også amerikanerne inn med sitt personell. Så har de i dag Thulebasen, eller det som i dag heter Pituffikbasen, med 150 amerikanske soldater, så totalt sett så skal altså amerikanerne nå få tre baser til sammen, sør, øst og vest på Grønland.
2: Og hva er det de skal gjøre der?
0: Denne avtalen, som vi da ikke har sett detaljene i, der skal de altså, så vidt vi vet, opprette baser. Noe mer vet vi ikke, det vil si personell. På Mestersvik så er det en liten flybase, det kan være noe tilknytning til det der, men mer vet vi ikke.
2: Men så har jo USA og Grønland hatt en ganske omfattende forsvarsavtale helst i 1951. Er dette litt bare utvidet versjon av det da, eller?
0: Som sagt, vi har jo ikke sett avtalen, men utifra det vi kan se, så den avtalen som USA har hatt med Grønland og Danmark fra 1951 har gitt de utvidete fullmakter til å opprette baser, bruke territoriet, bruke luften, bruke farvannene. Og vi må huske på at USA i den kalde krigen hadde så mye som 10.000 soldater på Grønland. De hadde 17 baser, så dette er jo en betydelig mindre militær aktivitet enn det som har vært. Men det som denne avtalen da legger til grunn er at nå kan USA få opprette to nye baser, og det har de uansett måttet avtale med danske og grønlandske myndigheter. Så det er for så vidt det nye her, at de nå får opprette to konkrete baser på Grønland.
2: Betyr denne avtalen at Grønland og Danmark nå har gitt etter for dette presset fra Trump som vi har snakket om lenge?
0: Ja, altså Trump har jo snakket om dette veldig lenge, men han begynte jo sitt hardkjør i januar, hvor han både truet med økonomiske sanksjoner og også militært press hvis han ikke fikk overta Grønland. Det danskene har signalisert om denne avtalen er at de ikke avgir suverenitet til USA, men at de da også gir USA mulighet til å være på disse basene. Så det har vært viktig for Danmark, og at avtalen forankres i et NATO-rammeverk, at det er NATO som skal ha det overordnet ansvaret for sikkerheten på Grønland.
2: Mm. Kort til slutt, Ole Reiner Romvik, når får vi vite mer om den avtalen?
0: Den skal signeres i dag klokken 16:30 norsk tid i New York under FNs hovedforsamling, og da vil vi nok få de endelige detaljene.
2: Takk skal du ha.
3: Russetida bør flyttes, slik at avgangseleverne igjen får feire på grunnlovsdagen. Det mener 11 av 15 fylkeskommuner som støtter en kortere feiring i mai. Men det synes russen er et drastisk tiltak.
7: Det summer av prat i kantina. Tredjeklassingene legger store planer, men fylkeskommunene har lagt fram forslag om bare 9 dagers russetid.
8: Ja, russetida skal jo være gøy for alle. Og når det bare er 9 dager, så tror jeg ikke at så mange kommer til å legge så masse i det. Så det blir jo ikke det samme som før.
7: Det forteller Hanna Kirkebø Myklebust, som skal være russ til våren. Det er lunsj, og allerede nå sitter jentene i russeklæa sine.
9: Altså, det er vel rundt en veke siden, tror jeg. Og når vi hørte om det, så trodde jeg ikke helt på det med en gang. Trodde ikke helt på det fortsatt, at det skal bli så kuttet ned da.
7: Det er de 15 fylkeskommunene som driver videregående skoler i Norge. De ulike fylkeskommunene har gått sammen i forsøk på å flytte russetida til perioder 14. til 23. mai. Fylkesdirektør i Vestland, Bjørn Lyngedal, støtter forslaget.
10: Dette handler jo egentlig om hvordan vi innretter skolehverdagen vår rundt omkring. Russetida er jo per definisjon en privat sak. Det er mer snakk om hvordan skolene

0: velge å tilrettelegge i denne perioden, så at vi får til både skolegang og avgangsmarkering.
1: NRK har tatt kontakt med alle fylkeskommunene og spurt hvordan de stiller seg til forslaget. Rogaland, Trøndelag og Møre og Romsdal er blant de. Akershus og Nordland er imot. I et skriftlig svar til NRK skriver Fylkesråd for opplæring og kompetanse i Akershus, Lasse Åsan Lere, følgende.
2: Fylkeskommunen kan ikke og vil ikke politisk vedta når avgangseleverne skal feire, men vi forventer samtidig at eleverne møter på skolen. Tidspunktet for russefeiringen må de ta ansvaret for selv.
1: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier at russen og fylkeskommuner må samarbeide. Hun sier det er viktig at både omsynet til skolen sine behov og ungdommen sine ønsker om russefeiring blir teken i vare på en god måte. Tredjeklassingene er likevel ikke imot klare rammer i russetida.
3: Jeg tenker det kan være greit å ha en start og slutt, men jeg føler at vi som russ har ikke fått vært med å bestemme de 9 dagene. Det var veldig sånn, bare rett ut i 4 dager, nå er det 9 dager. Vi har ikke fått noen informasjon om det før, vi har ikke fått noen informasjon i russestyret, så det var veldig sånn drastisk tiltak da. Men en start og slutt, at det er jo absolutt lurt å ha, og det hadde jo de tidligere årene da.
4: Reporter i denne saken var Eli Ruseth Lager.
5: God morgen, klokka er 06.48. Hvert øyeblikk, dette er Nyhetsmorgen. Oss finner du blant annet i NRK Radio.
4: Bakmennene bak ulovlige nettkasino er nesten umulige å finne. Flere har blitt avslørt av lekka dokument fra Karibia.
5: Og USA planlegger etablering av 2 nye militærbaser på Grønland. Det melder flere medier før en avtale skal signeres med Danmark i dag.
4: Minst 6 personer er drepne i et saudi-arabisk åtak mot havnebyen Mukka i Jemen, ifølge medium knyttet til Houthi-rørsla. Etikk på fotballbanen har blitt et tema den siste veka. Etter at Brann vann og avanserte i cupen førre veke, er det spesielt en ting som har fått merksemd i ettertid. For hva er egentlig rett, og hva er gale når en dommer blåser et straffespark som er feil? Skal du si ifrå, eller skal du ta straffesparket og være lojal mot laget?
6: Det er dommeren som dømmer, men jeg hadde kanskje sagt sannheten da, at det ikke var straffe hvis man ikke var borte der.
7: Det sier 12 år gamle Emil Skullerud Johannesen om hvis han skulle fått et straffespark som ikke skulle ha vært et straffespark. Men det samme kunne ikke Brann-spiller Ulrik Mathiesen si forrige uke. For da Bergenslaget tok seg videre i cupen, kan det ha vært på grunn av et feildømt straffespark, og det vet hovedpersonen selv.
8: Det er ikke straffe, nei. Jeg takler meg selv, altså jeg snubler i egne bein når jeg skal ta det andre touchet, men...
7: Det sa en ærlig Ulrik Mathiesen til TV2 etter kampen hadde endt 2-1 til Brann. Eili Solberg Vatne skjønner at Mathiesen ikke sa ifra under kampen, og hadde det vært opp til henne, er det mulig at hun hadde gjort det samme.
9: Jeg tror jeg hadde tatt den, fordi liksom, når jeg er i kamp, så har jeg veldig lyst til å vinne.
7: Til tross for at Brann kan ha vunnet kampen ved å ikke fortelle sannheten, synes professor i idrett og etikk Sigmund Loland at Mathiesens innrømmelse er en god gjerning.
10: Jeg synes spilleren skal jo ha kredd for at han åpent innrømmer at det ikke var et straffespark. Det er ikke alltid tilfelle.
7: Loland mener derimot at problemet ligger i fotballkulturen, og ikke i enkeltspilleren som ikke forteller sannheten.
10: Så jeg synes det å fordømme en enkeltspiller, la oss si en ung debutant på et lag som ikke selv gir beskjed til dommeren om en dommerfeil, det å gjøre et kulturproblem om til et individuelt problem, og det synes jeg er urimelig.
7: Selv om Emil er klar på å fortelle dommeren sannheten, må også han si at det kan være lov å lure seg unna noen ganger.
11: Hvis du hadde sniket deg på kino for eksempel, er det greit å jukse der, eller?
6: Nei, men så for eksempel hvis det hadde vært en Champions League-finale, så hadde jeg sagt til dommeren at det var straffe. For det er en stor trofé å vinne.
11: Så det er greit hvis det er fotball og det er viktig.
6: Ja.
4: Reporter i denne saken, Noah Basterås Bøhn.
5: Etter flere år med veldig stor vekst, så er det lite som tyder på at turisttrykket nord i landet vårt vil avta. Prognosene viser nemlig at det kommer til å komme enda flere turister til Nord-Norge. Regjeringen jobber med en ny handlingsplan for turismen, og fra nyttår skal også turistskatten være på plass. Men for at landsdelen skal tåle ytterligere vekst, så må det mer enn bare ord og løfter til. Det sier Hege Enge Dekkerhus, som driver med turisme på Senja.
12: Det ikke tvil om at det kommer til å øke på med turisme. Og jeg skjønner jo godt at de vil til Nord-Norge og se det magiske vi har både sommer, vinter og vår. Og høst, ikke minst, sånn som nå med alle de fargene.
2: Hege Engedekkerhus daglig leder av Norwegian Wild og tar imot stadig flere turister i Tranøybotten på Senja. Og nå peker alt mot at det bare vil komme enda flere turister til Nord-Norge. En vekst hun mener landsdelen tåler.
12: Men det også hvordan vi velger å håndtere det, og det da vi må begynne å snakke sammen i alle ledd. I forhold til hvordan vi skal løse det fordi at man kan jo jeg vil jo tenke at her i Tromsø så kjenner man spesielt på det trøkket og det jo det trøkket som kanskje får en slags vater til å faktisk være i vater for at det skal bli balansert for lokalsamfunnet og folk rundt og leve i det.
2: Dekkerhus en av over 300 turistaktører som deltar på turistkonferansen Snow 26 i Tromsø.
13: Så tusen takk og lykke til med en viktig konferanse.
2: Konferansen åpnet næringsminister Cecilie Myrseth, blant annet med å fortelle om grepene regjeringen tar for at man skal tåle et enda større turisttrykk.
14: Jeg har satt ned en innsatsgruppe som nå går gjennom lover, regler, det samme gjør man i tett dialog med Statens vegvesen, for å se om det er reguleringer, lover som må endres for å sørge for at det blir tryggere, bedre kvalitet, og at alle følger de lovene og reglene som vi har, og at det blir ordnet forhold i både markedet og for folk som jobber der.
15: Og nå har regjeringen mye hjelpemidler på trappen, ny handlingsplan, det kommer besøksbidrag. Hva må til for dere stelle for at det de gjør faktisk vonde?
12: Jeg synes det der så vanskelig, fordi at jeg synes det har blitt mange fine ord opp igjennom årene. Jeg har til og med hatt statsministeren på en yders liten padletur på Senja, og jeg synes ikke han ga meg tilbake det han sa mens vi padlet, det lille vi padlet i lag.
2: Men Myrseth sier man må gjøre flere ting samtidig.
14: Vi må få bukt med kobbo-virksomheter, vi må sørge for turisterne også er med å betale for de fellesgodene vi legger til rette for. Og så må vi ta tak i korttidsutleieutfordringen, og ikke minst at vi er gode opplevelser når du er på nordlyssafari eller valsafari, og at vi tar vare på naturen vår.
16: Jeg tenker at det aller viktigste man trenger fra det offentlige, det er klare rammer og rammebetingelser, og gode rammebetingelser.
2: Det sier Trond Øverås, administrerende direktør i Nordnorsk Reiseliv.
16: Så synes jeg det positivt at det tas nå flere grep knyttet til, si fra næringsministernivå og nedover. Men det må jobbes videre med blant annet besøksforvaltning, dette med finansiering av fellesgoder, og så videre, og så videre. Vi ønsker jo at kobling av lokalsamfunn og turisme skal være og skje på en best mulig måte i forhold til fremtiden.
12: Reiseliv er ikke bare reiseliv, det noe mye mer. Det ganske stort og omfattende.
15: Har du trua på at de nå vil komme med både handlingsplan og da andre, både innstramminger og restriksjoner som faktisk vil bidra til at reiselivsnæringen kan vokse sunt og fornuftig og så videre fremover?
12: Jeg velger å være godtruende, så jeg blir å si ja på det. Og så får jeg bare håpe at de lytter til oss i næringen også for å faktisk at det blir bra.
5: Det var Hege Engedekkerhus som håpte der, og hun daglig leder av Norwegian Wild på Senja. Reportere Torkil Stoltz og Paul Hansen.
4: Etter at avgiftskuttet på bensin og diesel var historie, har søk etter elbiler skått i været på finn.no. For det har blitt dyrere å ha fossilbil. Mange fylte opp tanken før avgiftene kom tilbake.
17: Da var det bare full fart ned hit og fylle på tanken før det skjedde da.
18: Eirik Bø har brukt opp det han fylte før prisen økte. Niklas Phillips ved neste pumpe ville vurdert en annen bil om han hadde visst hvor dyrt det skulle bli å fylle bensin.
19: Altså, hvis innkjøpsprisen ikke var noe å tenke på, så hadde det absolutt vært elbil i dag.
18: På Finn.no hoppet søk etter elbiler med 44% rett etter 1. september. Mens interessen for diesel- og bensinbiler falt med 6-7%.
20: Rett før dere kom, så bare tenkte jeg litt sånn, ja, hvor mye gjør det i kroner?
18: Daglig leder ved Møller Bil i Stavanger, Jan Olav Fikstvedt, har lagt seg et regnestykke som kan forklare den økende interessen for elbiler.
20: Med dagens dieselpris?
18: Ifølge han vil en fossilbil bli nesten 7 ganger så dyr i drift som en elbil av samme størrelse.
20: En fossile stor familiebil, 20 kroner miler. Eier du en sånn elektriske bil, røfflikt, 3 kroner miler, hvis du betaler rundt 2 kroner kilowatten.
18: Elbiltrenden fra Finn.no ser han også igjen i sitt eget bruktbilsalg.
20: Elbilsalget på brukt er jo økende veldig. så det jo en reell økning i etterspørselen etter brukte elbiler også.
0: For meg så jo å kjøre bensinbil noe som jeg fortsatt liker å mekke på noe sånt.
18: Men for Eirik Bø ved pumpen på bensinstasjonen har ligningen flere faktorer enn bare økonomi.
0: Og jeg ser jo at det er økonomisk å kunne kjøre ved fjellet for bare 1000-2000 kroner. Men det er ikke en endring jeg har lyst til å gjøre helt ennå, nei.
4: Erik Våge var reporter her.
5: Det over 10.000 ukrainske barn i norske skoler i dag. Ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet så følger flere av dem skolegang både i Norge og i Ukraina. En av dem 11 år gamle Misha fra Lillehammer. I 5 år har han gått på norsk skole på dagtid og så fulgt ukrainsk undervisning på nett om kvelden.
21: Men seriøst, jeg hadde ikke i det hele tatt klart å liksom ha 2 ganger.
22: Jeg hadde klart det en dag. Neste dag hadde jeg sovnet midt i timen på skolen.
23: Sjetteklassingene Andrea og Odne reagerer når deres klassekamerat Mikhailo Shentyabin, eller Misha som de kaller han, forteller om skolehverdagen sin.
22: Sliten dagen etter da.
24: Selvfølgelig. Ja. Jeg kunne ikke gjøre norske leksene noen ganger.
23: For de fleste barn i Norge én skole mer enn nok. Men i 5 år har Misha gått på skole i 2 land samtidig. Når skoledagen i Norge var over, fortsatte undervisningen hjemme på skjermen fra Ukraina.
24: Nei, før så måtte jeg komme fra skolen 3 og være på online til 7. Men nå må jeg bare gjøre prøvene 2 ganger i året.
23: Foreldre velger selv om barna skal følge skolegang i begge land. Etter flere år med doble skoleløp bestemte Mishas foreldre seg for å trappe ned den ukrainske undervisningen.
24: Fordi mamma sa at jeg har lite tid for å leke med venner, og noen ganger så er jeg sliten etter ukrainsk skole for å gå på aktiviteter, så hun ville at det skal være bedre for meg.
23: Ifølge Utdanningsdirektoratet går det over 10.000 ukrainske barn i norsk grunnskole. Flere av dem følger i likhet med Misha skolegang både i Norge og Ukraina. Storebror Mykita Shentyabin har også fulgt skolegang i både Norge og Ukraina. Nå 19-åringen ferdig med det ukrainske skoleløpet og har bare det siste året på videregående igjen.
25: Vi var litt usikre om hvor lenge skal vi være her, om vi får lov til å bli ferdig med skole her, om det deles på en måte. Fordi kanskje krigen hadde vært ferdig.
5: Reporter her var Selina Mosaiva.
4: Har du saknet fotballgutta, Marte?
5: Har du savnet liksom Haaland og Vaskebjørn og gutter i cowboyhatt ut av fly og sånn? Det har jeg savnet.
4: Det er ikke rart. Heldigvis så skal de nå i ilden igjen snart. På torsdag møter landslag Danmark på Ullevål. Vi skal høre mer om Nasjonsligaen senere i Nyhetsmorgen.
26: En podcast fra NRK.
27: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
28: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
29: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
26: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
5: Klokka 7, det tirsdag 22. september. God morgen, dette litt av frokostmenyen til Nyhetsmorgen i dag.
4: Nordmenn spiller årlig for milliarder av kroner på ulovlige utenlandske nettkasino. Bakmennene er nesten umulige å finne, men de finner tilbake til spilleglade kunder.
30: Jeg blir uvel, da. Jeg husker hvor oppslukt jeg var.
5: USA signerer Grønland-avtale under FN-uka. Den må ikke gå på bekostning av dansk suverenitet, slår statsminister Støre fast.
4: Norske ungdom drikker aller mest energidrikk i hele Norden.
31: Kan jeg drikke sånn, i hvert fall 2 Red Bull om dagen, kanskje 3 noen ganger.
5: hvor påvirket kroppen blir av så mye koffein. Det får vi svare på ganske straks. Her med hver vår kopp med koffein. Med hver vår kopp med koffein, Marte Kåse Arntzen og Bjørne

0: frem Newcastle.
1: Nå skal vi høre at nordmenn spiller årlig for milliarder på altså ulovlige nettkasino. Et av det mest populære her i landet er Casino Friday. Nå avslører hemmelig dokument at en nordmann har en sentral rolle i selskapet.
2: Et av sporene fra de hemmelige dokumentene fra Curaçao fører NRK til en ringeklokke utenfor en villa i Marbella, Spania.
3: Hei!
2: Ut fra villaen så kommer sørlendingen Robin Reed. NRKs undersøkelser viser at han de siste årene har vært storeier av det ulovlige nettkasino Casino Friday gjennom et selskap på nettopp Curaçao. Han tar konvolutten med spørsmål fra NRK med seg og lukker porten.
3: Med spørsmål? Vi ser på det. Og så er det...
2: I fjor så tjente selskapet bak Casino Friday over 200 millioner kroner på å tilby pengespill fra øya i Karibien. De bruker norsk språk og på lotteritilsynets svarte liste.
4: Det har kostet alt til det, liksom, ja. Det går mye, ja. Jobb og alt.
2: For Marius, som du hørte her, så tok pengespillene over hele livet. Nå har han holdt seg spillefri en stund, men opplever et konstant trykk fra nettkasinoer som vil ha ham tilbake.
4: Jeg blir uvel, da, for jeg husker hvor oppslukt jeg har vært i.
2: For det kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge. Derfor har norske myndigheter i dag muligheten til å blokkere nettsteder de mener driver ulovlig. Men det mange som fortsetter, og det kommer stadig flere. Ofte de som står bak både ukjente og utilgjengelige, forteller jurist i Lotteritilsynet Hedvig Inderhaug.
5: Kan vi si at veldig mange av de vi har pålagt DNS-blokkering av pengespillsider, har vi aldri fått svar på. Vi skal prøve å oppnå dialog med pengespillselskapene, men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog i det hele tatt, at vi ikke får svar.
2: Men nå kan hemmelige dokumenter, lekket fra en liten karibisk øy, avsløre hvem som står bak. NRK har fått tilgang til 1350 lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner og økonomi, men også om identiteten til personene bak. Mange oppgir at de ønsker å nå markeder som Norge selv, om det ulovlig. I lekkasjen så det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller i selskaper som tjener store penger på nettkasino. Inderhaug i Lotteritilsynet sier det mye penger i spill.
5: Vi vet at det nordmenn som involvert i pengespillbransjen. Det mye penger i pengespill. Det en milliardindustri.
2: En av disse nordmennene altså Robin Reed. I lekkasjen så kommer det frem at han i ferd med å selge selskapet bak Casino Friday, men at salget ikke fullføres før årsskiftet. Hverken Reed eller selskapet har svart på NRKs spørsmål, og de som skal kjøpe selskapet skriver en e-post at de ikke gjør noe galt. I en tekstmelding så skriver Reed at han ikke ønsker å kommentere datalekkasjen, og at han per i dag ikke har hverken direkte eller indirekte eierinteresser i det aktuelle selskapet. Marius har fått god hjelp ved spillavhengighet Norge, men han vet at han et lett bytte.
4: Det helt sjukt at han spiller på sårbarhet til folk. Da. Jeg blir både frustrert og sint og leier meg på alle. Ja, samme vis liksom. Mm.
1: Spillestyresmaktene på Curaçao stadfester en e-post til NRK at de utsatte for en lekkasje. De svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge. Reporter i denne saken, Jonas Alsaker Vikan og Hans Christian Rangnes.
6: Og Jonas, du journalist her i NRK og med oss nå. Du, hvordan har dere jobbet frem denne saken?
7: Hei, god morgen. Det begynte litt tidligere i år med at vi ble kontaktet og spurt om vi var interessert i å være med i et internasjonalt samarbeid med kolleger i Tyskland og Østerrike, Sverige og Nederland. Og så fikk vi tilgang til de her dokumentene av en tysk IT-sikkerhetsekspert som da hadde skaffet dem tidligere. Og da må vi jo begynne å gjøre analyser av materialet da, for å se om vi klarer å forstå hva som ligger i dokumentene, hva de forteller, og om noe av det har offentlig interesse. Resultatet av en del av undersøkelsene ble jo presentert tidligere her i dag, både på NRK.no og radio.
6: Og så vet vi at når man tjener veldig mye penger på noe, så kan det være ganske vanskelig å få has på den typen problem. Er det mulig her?
7: Ja, det her jo et eksempel på hvordan internett og ulike nasjoner, sånn som Curaçao, kan vanskeliggjøre håndhevelse av lokale regler, sånn som vi har i Norge, hvor det bare Norsk Tipping som har lov til å tilby kasino.

0: film og spill. Så Kurosawa blir på en måte tilretteleggeren da, for de som ønsker å prøve å omgå det her, for de som tilsynet også sier radiosaken, så det veldig mye penger I omløp I gamblingbransjen.
1: Men selv om det ulovlig å tilby dette her, hva sier loven om det om det å benytte seg av disse nettkasinoene?
0: Ja, nå har ikke jeg lyst til å være noen ekspert på akkurat det juridiske rundt det, men slik som jeg forstår det, så loven skal først og fremst hindre at det blir tilbudt til nordmenn. Og det også litt fordi at det veldig mange der ute, da, så det kan være vanskelig å oppdage om du faktisk på et kasino som opptrer I strid med loven.
1: Så hørte vi om det lille landet karibiske øya Curaçao her, Jonas. Hvilken rolle spiller det inn I denne saken?
0: Nei, det jo en liten øystat utenfor kysten av Venezuela, så det har en litt uforholdsmessig stor rolle da, I den internasjonale gamblingbransjen. Det rapporter som forteller at kasino som har lisenser fra Curaçao nå de som hyppigst blir blokkert av lotteritilsynet I Norge. Det betyr jo da at det veldig mange av de som retter seg mot nordmenn og som har lisens fra Curaçao. Det kan være fordi at Curaçao-lisens tilbyr et slags legitimitet da, bak nettkasinoene, og I tillegg så systemet satt opp sånn at de som ønsker å drive nettkasino derfra, de må opprette et lokalt selskap I hjelp av lokale bedrifter, og det gjør at eierskapet kun kjent for myndighetene på Curaçao, og det gir selvfølgelig muligheter for å være anonym eier da, hvis man ønsker det.
1: Hvorfor Norge attraktivt I denne sammenhengen?
0: Nei, jeg tror det, og vi ser det også I dokumentene, at de som holder på med det her, de veldig klar over at de I Norge har en velstående befolkning, som veldig teknologisk oppegående. Altså, vi digitalisert, vi vant til å bruke smarttelefon, og I tillegg da, så det I hvert fall en oppfatning som vi kan lese ut av de dokumentene om at det en stor andel her som har problemer med spill og gambling.
1: Jonas Alsaker Wikan, du en av journalistene her I NRK som har jobbet frem denne saken om at nordmenn årlig spiller bort milliarder på ulovlig nettkasino. Den kan du lese mer om på NRK.no.
2: Forbruket av energidrikk blant norsk og nordisk ungdom alt for høyt, det mener helsedirektør Katrine Lofthus. I en undersøking som helt fersk viser det at blant ungdom I Norden så tre av fem drikker energidrikk hver veka, og en av fem drikker det hver dag. På Bodø videregående skole elevene delte I hva de synes om den populære drikken.
3: Jeg drikker det hver dag. Jeg kjøper hver morgen før jeg går på skolen, for å holde meg våken.
4: Kantina på Bodø videregående skole full, og på flere bord står det bokser med energidrikk. Og Madeleine Nygaard så mange ungdom I Norden. Hun drikker energidrikk hver dag.
3: Kan jeg drikke sånn, I hvert fall to Red Bull om dagen, kanskje tre noen ganger.
4: En helt fersk undersøkelse blant nordisk ungdom viser at tre av fem drikker energidrikk ukentlig. En av fem drikker det daglig.
5: Første inntrykket at jeg synes det et alt for høyt forbruk av energidrikk hos barn og unge. Dette koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir I hjertebank. De kan bli stresset, de kan få søvnproblemer, blir urolige. Og vi vet at dette helseplager som forbundet med koffein, og som vi ikke ønsker at unger skal utsettes for.
4: Det sier jo Katrine Lofthus, direktør I helsedirektoratet. Men det ikke alle ungdom som lar seg friste. Ifølge undersøkelsen det 16% som aldri drikker energidrikk. Deriblant hos Stine Sigerstad.
6: Jeg drikker ikke I det hele tatt, så jeg ikke så fan av det.
7: Hvorfor drikker du ikke?
6: Jeg trener veldig mye, så jeg prøver å ta litt mer vare på min egen helse da.
4: Maja Henriksen overrasket over de høye tallene I undersøkelsen.
8: Jeg synes det egentlig ganske sjokkerende, og jeg synes ikke det et bra resultat I det hele tatt. Personlig så synes jeg at det tallet burde være mye lavere. Fordi at energidrikket jo ikke bra for helsa I det hele tatt. Det jo masse koffein.
4: Det høye forbruket og et stadig økende salg skjer til tross for at Norge det landet I Norden med de strengeste reglene for energidrikk.
5: Først og fremst jeg stolt av at vi I Norge har fått på plass en aldersgrense, og at vi har fått

0: Helsedirektoratet, og reportere her var Petter Strøm og Per Magne Sten.
1: Hans Christian Stadheim, du har doktorgrad i idrettsfysiologi og har spesialisert deg på nettopp dette med koffein. Hva gjør koffein med kroppen?
2: Vel, altså hvis du inntar koffein, så får du jo litt mer energi, og du føler deg mer våken, og det er vel grunnen til at veldig mange tar seg en kopp kaffe eller benytter disse energidrikkene tidlig på morgenen. Da. Så i den sammenheng så er jo inntak av koffein positivt.
1: Og mange som drikker kaffe, ja, men kanskje ikke mest blant de unge, der er det jo mest energidrikk. Hva gjør koffein i høy mengde med unge kropper?
2: Det her problemet begynner jeg stille med veldig bak det Katrine Lofthus sier her. Jeg må skille mellom voksne og ungdom. For koffein det oppgir en per kilo kroppsvekt. Det vil si at kroppsvekter de har en betydning for hvor sterk dose du får med koffein. Og jeg hører her i artikken at det er folk som konsumerer 3 bokser med energidrikk om dagen, og da er jeg rimelig sikker at det bikker over til noe negativt, der det vil sannsynligvis påvirke søvnkvalitet, vil føre til en slags dipp i energien utover dagen, og ikke minst så vil det skape avhengighet på sikt.
1: Ja, hvor stort problem er det at unge drikker så mye, mener du?
2: Jeg ser på den utviklingen her som skremmende, skal jeg være helt ærlig. Nå har konsumentet av energidrikk øket for rundt 25 millioner tilbake i 2017, og i 2024 så har det oppgitt å være nesten 80 millioner liter i Norge, så det er en tredobling, så det er noe som har økt popularitet, og så ser vi jo da at det er større internasjonale studier som har sett på nettopp ungdommer og konsumering av energidrikker, rapporterer om at dette øker sannsynligheten for at ungdommer utvikler angst og depresjoner, i tillegg til at det selvfølgelig har en betydelig negativ effekt på søvnkvaliteten, og spesielt biten med søvn, den tror jeg er viktig å få fram. Altså, søvn for personer i ung alder er utrolig viktig for at de skal utvikle hjernen sin, og det er spesielt den dype søvnen, og det heter REM-søvn, som blir da redusert med koffeininntak. Og jeg las i studien her at mange tar det oppgir at de inntaker rundt 40% for å holde seg våken, og da vil det i hvert fall være negativt med tanke på den kognitive og emosjonelle utviklingen til unge mennesker.
1: Men om en drikker mye energidrikk, så blir det fort en vane. Hvor lett er det å vende seg av noe slikt?
2: Nå kan jeg anbefale deg å høre podcasten til Linnea Myhre Level, der jeg prater om koffein. Det er faktisk ganske vanskelig hvis du inntekker større mengder med koffein og slutter med dette her. Så det er det som jeg synes er spesielt skremmende, det er jo at unge nå danner seg vaner som de kommer til å ta med seg inn i voksenlivet. Og energidrikk, vi snakker ikke om koffein her, men en del av det inneholder jo høye mengder med sukker, B12-vitaminer, taurin og andre ting. Så problemet er at mange erstatter da væskeinntak som vann med energidrikk også. Så hvis man tenker litt langsiktig også i et helsesamfunnsmessig perspektiv, så tror jeg unge nå danner seg vanere til å ta med inn i voksenlivet. Det vil si at de i stedet for å innta kaffekoppen, inntek energidrikk som totalt sett vil være mer negativt i et helseperspektiv enn en kaffekopp. Så jeg synes det er en skremmende utvikling, og jeg følger med bak det som er sagt her av Lofthus. Jeg er utrolig stolt over at Norge har innført 16-års aldersgrense, og så håper jeg at alle voksne foresatte faktisk respekterer det norske lov og passer på at barna der ikke inntekker energidrikk før de er gamle nok.
1: Og det er jo en del unge som ikke gjør det. Vi hører i saken en som, fordi hun nettopp trener, så vil hun ikke drikke energidrikk. Kommer ikke påvirke slik energidrikking treningsutbytte?
2: Det er så interessant at i artikken her så er det veldig få prosentmessig som oppgir at de inntekker energidrikk på grunn av trening. Og det er jo da det egentlig skal innta energidrikken, det er jo for å få et lite løft inn mot trening. Koffein kan heve prestasjonsevnen litt, og konsentrasjonsevnen din litt, og det er jo slik i utgangspunktet produktet har blitt utviklet, at du skal brukes i forbindelse med fysisk aktivitet. Det er ikke en leskedrikk, og det er ikke tenkt at du skal konsumere større mengder av disse produkter her i dagligdagsverden, så også det her med at det må kanskje innføres tiltak på skolen, synes jeg er godt innspill her i artikken. Og så, ja, ta det kanskje en Red Bull før du skal trene. Det tror jeg ikke er spesielt skadelig hvis du er over 16 år, men det holder med en.
1: Helt til slutt lurer på, hvor mye energidrikk drikker du selv?
2: Jeg skal innrømme at jeg kan

0: ta med en eller to bokser i en normal veke. Men det er jo det det handler om her. Det er jo det å holde seg til en til to, tre bokser i veka, eller en boks om dagen. Det er liksom mye annet når det kommer til helse og livsstil. Det er det å begrense omfanget av dette her. Så hvis du inntrekker 3-4 bokser med energidrikk om dagen, da vil jeg faktisk definere at du har et avhengighetsproblem knyttet til energidrikk, og du bør redusere inntaket betydelig.
1: Alt med moderasjon. Takk for at du gjorde oss klokere, Hans Christian Stadheim.
2: En SMS har skapt debatt, og den tar du i Politisk kvarter, Johannes Irgens Herlofsson.
3: Det stemmer. 16 000 unge uføre skal utover høsten mot en tekstmelding fra NAV med en påminnelse om at NAV kan hjelpe dem med å søke jobb eller å studere. Regjeringen sier at det vil få ned det høye antallet unge uføre, det håper de i alle fall på. Men hvem er det egentlig som bestemmer seg for å jobbe når det sier pling i lomma og du har vært uføretrygdet i minst 2 år? Det undrer man seg over, og det skal vi diskutere i Politisk kvarter.
2: Som også er en snau halvtime unna.
1: Dette er nyhetsmorgen, klokka er 18 minutter over 7.
2: Vi må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Støre fra FNs høynivåuke i New York.
1: Fagforbundet og Virke er samlet om en ny tariffavtale for å tilsette i Bustad byggelag, men det blir det ingen streik etter mekling på overtid i natt.
2: Og krig og uro får folk til å søke religion. Det er mer gudstro blant de aller yngste.
4: Jeg tror også folk søker sannhet og noe som ikke er så relativt, og ser at den kristne fortellingen gir mening.
1: I Iran mobiliserer styresmaktene til det eksperter skildrer som det verst tenkelige scenarioet i krigen, nemlig en amerikansk bakkeinvasjon. Landets hærsjef har sagt at iranske styrker er sett i aller høyeste beredskap, og at de er forberedt på en mulig amerikansk bakkeinvasjon. 100 000 av soldater er mobiliserte, og mange av dem er sendt til kystområder kring Hormuz-sundet. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvorfor forbereder Iran seg på en amerikansk bakkeoffensiv?
5: Det er fordi Donald Trump stadig truer med total ødeleggelse. Det gjorde han sist i helgen i intervjuer med både News Nation og Fox News. Iranske myndigheter sier at de er forberedt på alle scenarier, alt fra en fullskala bakkeinvasjon til mindre bakkeoffensiv langs kysten fra amerikansk side. Iranske myndigheter hevder at så mange som 33 millioner iranere i et land med 92 millioner mennesker har latt seg verve i denne såkalte Janfedai-Iran-kampanjen, som kan oversettes til gi livet for Iran-kampanjen. Dette tallet er omstritt, men uavhengige faktasjekkere blant eksiliranere har sjekket dette og kommet frem til at rundt 4 millioner iranere har latt seg verve til denne kampanjen. Revolusjonsgarden sier at 600 000 mann er under trening nå for å forsvare hovedstaden Teheran, og de sier også at minst 10 brigader er sendt til Makran-kysten helt sør i Iran. Dette er det strategisk viktige kystområdet langs Hormuz-stredet, hvor Iran tror at i USA kan sette styrker på bakken. Så Iran gjør sine forberedelser i påvente av en ny amerikansk offensiv.
1: Og hvordan vil en amerikansk bakkeinvasjon se ut, og kommer Iran til å kunne klare å stå imot den mektigste militærmakten i verden?
5: Så det er nesten ingen eksperter som tror at Donald Trump kommer til å beordre en fullskala invasjon av Iran, slik amerikanerne gjennomførte tilbake i sin tid i Irak og Afghanistan. Til det er Irans geografi blant annet alt for komplisert. Det blir beskrevet som en naturlig festning, og for å nå de store befolkningssentrene så er bakkestyrker nødt til å komme seg gjennom flaskehalser, dype daler hvor iranske styrker står klare, og de kan gjøre disse flaskehalsene til dødsfeller for invaderende styrker. Så geografien gjør det veldig vanskelig. Det er et gigantisk land, det er 4 ganger større enn Irak. Det man likevel tror at USA planlegger nå er mindre bakkeoffensiv, det vil si mot kystområdene i Hormuz, som USA fastbestemmer den på å gjenåpne. Dette stredet var jo åpent før Donald Trump startet denne krigen sammen med Israel. Nå dreier alt seg om å gjenåpne Hormuz. For å kunne klare det, så er USA nødt til å ta over deler av den iranske kysten, og strategiske øyer, blant annet Larak, Abu Musa, Tombøyene, må tas over for at Iran ikke skal angripe skip i dette stredet. Trump har også lansert ideen om å ta over Kargøya, som ligger dypt inne i persiske bukta, like ved kysten til

0: Kuwait, det nervesenteret i Irans oljeindustri. 90% av den iranske råoljen eksporteres fra denne øya som består av mange terminaler. Og Iran har sagt at hvis USA tar over disse øyene, så vil deres styrker gjøre dem til dødsfeller for amerikanske styrker. De vil sende svermer med kamikaze-droner og missiler som spesialdesignet for nettopp denne type operasjoner mot de amerikanske øyene og gjøre dødstallene for USA svært høye.
1: Og USA har flere våpen i sitt arsenal. Denne krigsfrykten kommer på toppen av USA sitt forsøk nå på å kvele Iran sin økonomi. Hvor ille er livet nå for den jamne iraner?
0: Altså, livet for den jevne iraner var ekstremt vanskelig. Det var ekstremt vanskelig å få ende til å møtes allerede før krigen tilbake i januar. Nå har 7 måneder med krig og konflikt gjort verre. Livet har gått fra vondt til verre for 92 millioner iranere. Ifølge Reuters er en gjennomsnittslønn på rundt $100. Og iranske myndigheter selv anslår at for å kunne ha råd til grunnleggende dagligvarer, så må man ha rundt $450 i inntekt. Det viser den kjøpekraftkrisen som iranere lever under. Inflasjonen er skyhøy. Den er så høy at pengene, den lokale valutaen, nesten ikke er verdt papiret den blir trykket på. Arbeidsledigheten er skyhøy. Det er ekstremt vanskelig å overleve i Iran akkurat nå. Og verre kan det bli hvis det går mot en eskalering. Og i tillegg har du amerikanerne som nå introduserer noen av sine verste sanksjoner. Fra i morgen sier amerikanske myndigheter at ingen iranske flyselskap vil kunne lande noen steder i verden. Hvis de gjør det, så vil det landet som tar imot iranske flyselskap bli rammet av amerikanske sanksjoner.
1: Takk, Yama Volasmal.
2: Så til en annen maktkamp USA er involvert i, for avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, som skal signeres i New York senere i dag, må respektere Danmarks suverenitet. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han er på plass på FNs såkalte høynivåuke, og Støre sier at han legger til grunn at avtalen er innenfor det Danmark kan akseptere, at det ikke innebærer å avgi noen del av Grønland til USA.
3: Altså, jeg legger til grunn at hvis den danske statsminister undertegner dette, jeg kjenner henne godt, vi har hatt nær konsultasjon med henne, så er dette innenfor de linjene Danmark har trukket opp. Det betyr at de må respektere Danmarks suverenitet, kongeriket Danmarks suverenitet, det gjelder også da Grønland, og de grunnleggende prinsippene de har lagt til grunn. Og da har dette løst seg på en diplomatisk måte. Vi kjenner ikke detaljene i det, men på en diplomatisk måte som de, våre partnere, kan stå inne for, og det er jo premisset for at det kan bli en avtale.
4: Så du legger til grunn at her er det ikke noen suverenitetsavståelse på noen måte til USA?
3: Ja, det tror jeg er det grunnleggende prinsippet, ja.
5: Statsminister Jonas Gahr Støre er i New York og deltok i natt norsk tid i en panelsamtale med CNN-programleder Fareed Zakaria. Og mens alt fokus i Norden i dag er på signeringen av Grønland-avtalen, lurte Zakaria på hvor bekymret Støre er over økningen i russiske hybridangrep, og om det finnes en plan dersom Russland angriper Europa militært og USA ikke kommer til unnsetning.
3: Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot. Og så er det klart at her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
4: Så var det spørsmål fra salen her, for dere var jo både du og Stubb her ganske klare på at dere var veldig trygge på artikkel 5, og at amerikanerne sto i den, men det var jo spørsmål fra salen her om hvordan dere kunne være så sikre på det.
3: Ja, salen må gjerne stille spørsmål om det, men vi som er i NATO, vi er forpliktet av de traktatene som er. Vi har NATO-toppmøte hvor vi bekrefter det, USA er med på det. Da slår vi fast at det er sånn det er. Vi spekulerer ikke i det. Vi legger selvfølgelig til grunn at landene som er medlem, de lever opp til de forpliktelsene.
5: Det er en viss følelse av avmakt over årets FN-uke. Organisasjonen er satt på sidelinjen i de store konfliktene i verden, og sliter også økonomisk.
3: Det er maktforholdene som avgjør dette, og når Sikkerhetsrådet er i stand til å gjøre det de kan gjøre, og så lite som de kan gjøre, så er det realiteten. Og da må land som Norge, som jo er opptatt av at folkeretten gir sikkerhet til store og små, særlig de små, finne de veiene vi kan gå for å arbeide for det, og derfor så bruker vi denne uka sammen med de som deler våre verdier så godt vi kan.
2: USA-korrespondent Peter Svaar hadde laget denne saken.
1: Flere

0: Unge tror på Gud. På bare 2 år er andelen truende mellom 15 og 24 år nesten dobla, det viser en fersk undersøking.
1: Jeg hadde ikke hørt så mye om Gud eller sånt i livet mitt, og jeg bestemte meg for at det er nok mest sannsynlig ikke Gud.
2: 18 år gamle Daniel Glesnes fra Stavanger vokste opp uten noe særlig forhold til religion og tenkte at Gud ikke eksisterte. Men så begynte han på videregående og møtte unge mennesker som sa noe han sjeldent hadde hørt før. At de trodde på Gud.
1: Det fikk meg til å innse sånn, ok, det er ikke sånn helt tullet, det er noe man kan ta litt seriøst. For det var ikke bare liksom noe sånn som de bare gjorde på landet liksom.
2: Han har kalt seg en kristen i rundt 2 år. Det har gitt han svar på mange ubesvarte spørsmål i Daniel sitt liv.
1: Jeg vil si at jeg var litt sånn forvirret med livet før jeg begynte å tro på Gud. Hvis ikke jeg hvorfor jeg var her og sånt. Men nå føler jeg at jeg endelig er liksom, jeg vet hvorfor jeg er på jorden liksom.
2: 32% av unge nordmenn under 25 år oppgir i Norsk Monitors ferske undersøkelse at de tror på Gud. Det er en økning fra 22% i 2024 og høyeste andel siden 2008 for denne aldersgruppen. På bare 2 år har veksten i gudstro blant unge altså økt med over 45%. Roald Seifert er forskningsleder og førsteamanuensis ved Høgskolen for ledelse og teologi. Ifølge forskeren er årsakene til den økte interessen for kristendommen sammensatt. Et aspekt er en urolig verden, men også at unge er på jakt etter det han mener er mening.
3: Jeg tror også folk søker sannhet og noe som ikke er så relativt, og ser at den kristne fortellingen gir mening, og da vil en finne ut av hva er dette da.
2: Seifert har selv forsket mye på tematikken og peker på at lignende tendenser også gjelder i andre land, slik som vi nå ser i Norge.
3: Han er i samme tråd som annen forskning viser, da. Både i Norge og i resten av Skandinavia, i England og flere andre, særlig vesteuropeiske land.
2: Lone Ellingsvåg Knudsen i Humanetisk Forbund ser på utviklingen som en del av en større bølge om at unge søker mening og fellesskap.
4: En er liksom på søken etter av å finne ut av ting.
2: Humanetisk Forbund har hatt en medlemsvekst blant unge på 50% på bare 1 år. Knudsen jobber på høyskolen i Volda og har rundt 10 en-til-en-samtaler med unge hver uke.
4: De unge jeg snakker med sitter egentlig med et veldig ønske om en bedre verden og vil bidra til det på et eller annet vis.
2: 18 år gamle Daniel Glesnes opplever at samfunnet har endret seg og blitt mer åpent for troen på noe større.
1: Folk er veldig åpne til å ha sånn all slags filosofiske diskusjoner på en god hjertet måte. Det er veldig, veldig gøy og veldig hyggelig.
2: Han mener at de siste årene har skjedd noe i samfunnet. Det har blitt mer akseptabelt å tro på noe som er større enn seg selv.
1: Folk har blitt mindre, ikke liksom artistiske, men mindre antiteistiske. Liksom. Folk har vært mindre sånn imot Gud. Jeg tror det demper seg litt ned, og da er det litt mer sånn sosialt akseptabelt at du kan si at du tror på en Gud.
0: Reporter Simon Elias Boken.
5: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Også norske navn er i en datalekkasje av bakmenn for ulovlige nettkasinoer. Ikke vær redd, men forberedt, sier Støre om Russland. Og helsedirektøren mener ungdom drikker for mye. Nei, det er ikke alkohol denne gangen.
6: Kan jeg drikke sånn, i hvert fall 2 Red Bull om dagen, kanskje 3 noen ganger.
5: God morgen. Vi skal begynne med nettkasino som hvert år nordmenn spiller bort milliarder av kroner på. Bakmennene er nesten umulig å identifisere, men NRK har funnet flere i lekkede dokumenter fra Curaçao. For Marius tok nettspill helt over, og selv om han har vært spillefri en stund, opplever han at nettkasinoene hele tiden vil ha han tilbake.
7: Jeg blir uvel, for jeg husker hvor oppslukt jeg var.
8: For det er kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge. Derfor har norske myndigheter i dag muligheten til å blokkere nettsteder de mener driver ulovlig. Men det er mange som fortsetter, og det kommer stadig flere. Ofte er de som står bak både ukjente og utilgjengelige, forteller jurist i Lotteritilsynet Hedvig Inderhaug.
9: Jeg kan si at veldig mange av de vi har pålagt en S-blokkering av pengespillsider, har vi aldri fått svar på. Vi skal prøve å oppnå dialog med pengespillselskapene, men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog i det hele tatt, at vi ikke får svar.
8: Men nå kan hemmelige dokumenter, lekket fra en liten karibisk øy, avsløre hvem som står bak. Welcome to Curaçao. Please, please, please. NRK har fått tilgang til 1350 lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner og økonomi, men også om identiteten til personene bak. Mange oppgir at de ønsker å nå markeder som Norge selv, om det er ulovlig. I lekkasjen så er det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller i selskaper som tjener store penger på nettkasino. Indrehaug i Lotteritilsynet sier det er mye penger i spill.
9: Vi vet at det er nordmenn som er involvert i pengespillbransjen. Det er mye penger i pengespill. Det er en milliardindustri.
8: Marius har fått god hjelp ved Spillavhengighet Norge, men han vet at han er et lett bytte.
7: Det er helt sjukt at han spiller på svarbeta til folk. Da. Jeg blir både frustrert og sint og lei meg.
5: Spillmyndighetene på Curaçao bekrefter i en e-post til NRK at de er utsatt for en datalekkasje, men de svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge. Reportere Jonas Alsaker Wikan og Hans Christian Rangnes. Russland forsøker å splitte Europa, sier statsminister Jonas Gahr Støre. I går gikk flere sikkerhets- og etterretningssjefer i NATO-land ut i en britisk avis og advarte mot russisk hybridkrig og at de kan planlegge å krenke andre lands territorium. Støre ber nordmenn om ikke å være redde for, men forberedt på mulige trusler fra Russland.
10: Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
5: Norsk ungdom drikker for mye energidrikk, sier helsedirektøren. 3 av 5 unge i de nordiske landene drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Det forbruket er for høyt, mener Katrine Lofthus. På Bodø videregående skole kjenner mange seg igjen.
11: Drikk det hver dag. Jeg kjøper hver morgen før jeg går på skolen, for å holde meg våken.
12: Kantina på Bodø videregående skole er full, og på flere bord står det bokser med energidrikk. Og Madeleine Nygaard er som mange ungdom i Norden. Hun drikker energidrikk hver dag.
11: Kan jeg drikke sånn, i hvert fall 2 Red Bull om dagen, kanskje 3 noen ganger.
12: En hel fersk undersøkelse blant nordisk ungdom viser at 3 av 5 drikker energidrikk ukentlig. 1 av 5 drikker det daglig.
13: Dette er koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir hjertebank. De kan bli stressa, de kan få søvnproblemer, blir urolige. Og vi vet at dette er helseplager som er forbundet med koffein, og som vi ikke ønsker at unger skal utsettes for.
12: Det sier hun Katrine Lofthus, direktør i Helsedirektoratet. Det høye forbruket og et stadig økende salg skjer til tross for at Norge er det landet i Norden med de strengeste reglene for energidrikk.
13: Først og fremst er jeg stolt av at vi i Norge har fått på plass en aldersgrense, og at vi har fått på plass et forbud hvor kommersielle aktører ikke kan drive reklame rettet mot barn og unge. Og så er det helt tydelig når vi ser på den undersøkelsen her at vi må ut med mer informasjon og jobbe forebyggende. Og så kunne vi tenke oss en debatt rundt skole og skolemiljøer. Er det noe vi kan gjøre der også? Skal det være greit å drikke energidrikk på skolen?
12: Men det er ikke alle ungdom som lar seg friste. Ifølge undersøkelsen er det 16% som aldri drikker energidrikk. Deriblant hos Stine Sigurstad.
14: Jeg trener veldig mye, så jeg prøver å ta litt mer vare på min egen helse da.
5: Reportere her, Petter Strøm og Per Magne Sten. SV og Venstre vil fortsatt verne havområdene ved Lofoten, Vesterålen og Senja mot olje- og gassvirksomhet. I dag lover de to partilederne å jobbe videre på hver sin side av politikken.
15: AUF og tilhengerne av oljefritt Lofoten feiret en stor seier på Arbeiderpartiets landsmøte i 2019. Et skjørt kompromiss fra 2017 som åpnet for petroleumsvirksomhet i deler av de omstridte havområdene ble lagt bort. Men nå frykter SV og Venstre at spørsmålet på nytt kan bli aktuelt.
16: Så nå når spørsmålet kommer opp igjen, så står vi tydelig og sammen. Det er ikke aktuelt.
17: Det vi trenger nå, det er et varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi har tatt mange kamper på hver vår side av politikken, og vi har lyktes hver eneste gang med å holde dette området oljefritt. Nå er det på tide at vi får et varig vern, og at begge sider aksepterer at denne saken har de tapt.
15: Men oljenæringen har ikke gitt opp kampen om nye områder. Og med på laget har de NHO og flere store LO-forbund. Sammen ber de nå om tilgang til vestlige deler av det som kalles Nordland 6, et område som ble åpnet for petroleumsvirksomhet i 1994, men som takket være ulike politiske flertall har ligget urørt.
17: Uansett hva vi forhandler om, budsjetter, regjeringsmakt, samarbeidsavtaler, andre ting, så har vi alltid hatt det øverst på blokka. Det kommer vi til å ha i fremtiden også.
15: Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier til NRK at Norge skal være en forutsigbar energileverandør til Europa også i årene som kommer. Samtidig er hun krystallklar på det som i dag er Arbeiderpartiets politikk.
18: Ja, Arbeiderpartiet har programfestet at vi ikke skal

0: konsekvensutrede. Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2. Og det ligger fast.
1: Hvis Støre skulle fristes til å åpne deler av dette området, hva er budskapet fra SV?
2: Det er først og fremst en veldig tydelig beskjed. La være.
3: Reporter var Mats Rønning. MDG og SV vil også kreve stans i olje- og gassletting i Barentshavet når de forhandler med Arbeiderpartiet om neste års statsbudsjett, melder Dagens Næringsliv. I går varslet EU-kommisjonen at de fortsatt vil ha et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis. 11 av 15 fylkeskommuner sier ja til kortere russefeiring neste år. Forslaget om en 9 dager lang feiring etter skriftlig eksamen på de videregående skolene har blant annet mindre fravær og kjøpepress som mål. Men russen selv, som Hanna Kirkebø Myklebust, synes det drastisk.
4: Og når vi hørte om det, så trodde vi ikke helt på det med en gang. Trodde ikke helt på det fortsatt, at det skal bli så kuttet ned da.
5: De 15 fylkeskommunene har gått sammen i forsøk på å flytte russetida til perioder 14. til 23. mai. NRK har tatt kontakt med alle fylkeskommunene og spurt hvordan de stiller seg til forslaget. 14 av 15 har svart, og 11 av de vil ha kortere russetid. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier det viktig at både omsynet til skolen sine behov og ungdommens sine ønske om russefeiring blir teken i vare på en god måte. Tredjeklassingene er likevel ikke imot klare rammer.
4: Men jeg føler at vi som russ har ikke fått vært med å bestemme.
3: Reporter her, Eli Ruseth Lager. Og så pyramidene i Egypt, vet du. Stonehenge i England. Flere tusen år gamle byggverk som forteller om mennesker i en annen tid. Nå har arkeologer funnet noe like gammelt.
6: Da arkeologene skulle undersøke 9 steinalderboplasser i Halden, ble det en helt spesiell utgraving. Noen litt merkelige steiner som stakk opp av bakken vekket nysgjerrigheten, forteller utgravingsleder og arkeolog ved Kulturhistorisk museum, Karine Rosenvinge.
7: Da samlet en liten gjeng med folk her da, og begynte å rense opp, og plutselig så dukker da denne kisten opp. Da. Vi så liksom omrisset av den.
6: Det arkeologene fant er en hellekistegrav. Store og tunge steinheller er omhyggelig plassert, så det ser ut som en kiste av stein. Den er ca. 70 cm dyp og stor nok til å få plass til et voksent menneske. Denne graven tror arkeologene er fra yngre steinalder for omtrent 4000 år siden, da man begynte med jordbruk i Norge.
7: Det er helt unikt.
6: Og arkeolog Magnus Tangen beskriver dette som en sjelden mulighet til å lære mer om denne tidsalderen.
8: Det er veldig, veldig spennende. Sjelden vi får anledning til å grave noe så flott. Også så gammelt å tenke på at det er et 4000 år gammelt byggverk.
3: Og reporter ute ved de kjente steinalderboplassene i Halden, det var Martin Tangen Schmidt. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag er Arild Svalbjørg, og her i studio, Jon Brånes.

0: Velkommen tilbake til Nyhetsmorgen klokka 7.40. Nå skal det handle om fotball. Først må vi sette oss litt I stemning. Og nå kommer sommerminn krypende her. Kanskje blir det mer av den gode VM-feberen vi kjente denne veko. De norske fotballherrene møter I haust Danmark, Portugal og Wales I nasjonsligaen på nivå A I gruppe 4. Og da trenger vi hjelp for hva betyr egentlig dette her. I studio for å hjelpe oss Mats Arntzen, fotballjournalist og programlærer I podcasten Bakrom her på NRK. God morgen.
1: God morgen.
0: Hva nasjonsligaen helt overordnet?
1: Dette en turnering som UEFA, Europeiske fotballforbundet, innførte for å slippe disse privatlandskampene, såkalte treningskamper, hvor det ikke var noe på spill for landslaget. Mer interesse, mer penger og ja, en turnering hvor det også mulig å komme helt til nivå A, det øverste nivået hvor Norge nå, og da kan man også vinne et trofé. Og det hadde jo vært gjevt for Norge.
0: Og hva må til for å havne på nivå A?
1: Norge begynte jo på nivå C, altså tredje nivå, da møtte man lag som Kypros og Bulgaria. Nå har jo Norge tatt noen steg. Før VM-kvalifiseringen så vant man en gruppe med Østerrike, Slovenia og Kazakstan, de rykket opp til nivå A. Og nå møtte man litt jævre motstander, blant annet Portugal, Danmark.

0: Blir man blant topp to i denne gruppa med Portugal, Danmark og Wales, så går man inn I en kvartfinale som spilles I mars, og da kan man kjempe om å vinne nasjonsligaen.
1: Fortell litt mer om denne her nasjonsligaen, og hvorfor det så viktig å ha faktisk kamper som betyr noe.
0: Nei, det jo ganske tett kampprogram for disse spillerne, så å spille privatlandskamper, den interessen for det var jo ikke så stor, nå har det noe å si. For Norges del så det egentlig tre ting man må huske. Det ene at man kan vinne denne turneringen og dermed kjempe om et trofé. Nummer to at det viktig å bli blant de tre beste I puljen, fordi I desember så trekkes EM-kvalifiseringsgruppene som spilles neste år for at Norge skal komme til EM. Og man blant de tre beste I pulja, så blir man rangert I den beste bollen når disse lappene skal opp av hatten. Og da unngår man å møte lag som Frankrike, Spania og så videre, og det øker sannsynligheten for å gå til EM-slutspill. I tillegg så det sånn at Nasjonsligaen kan gi en ekstra bakvei hvis man skulle mislykkes I den EM-kvalifiseringen. Sverige kom seg jo til VM på denne måten, for eksempel. De mislyktes I VM-kvalifiseringen, men fordi de hadde gjort det bra I Nations League, fikk de en ekstra sjanse I playoff og kom seg inn da.
1: Så det en dårlig strategi for Norge å spare seg til EM-kvalifiseringen da?
0: Det ikke noe poeng, nei. Det veldig, veldig viktig å være med I det øverste siktet. Og så får man kulere motstand, man får kulere kamper på Ullevål. Det har jo noe å si for EM-trekningen, og man kan jo da... Hvis Norge kommer topp 8 og kan spille om å vinne turneringen I kamp mot lag som Frankrike og Spania og så videre til våren, da sier det litt om hvor Norge har kommet da.
1: Disse andre gruppene på nivå A, hva kan du si om deg?
0: Det er jo da fire grupper, altså de andre så finner man jo lag som nevnte Spania og Frankrike og så videre. Det jo de beste lagene, det de 16 beste lagene fordelt på fire grupper på nivå A. Så hvis man kommer seg videre, så møter man jo de aller, aller, aller beste nasjonene.
1: Det en kamp som da står for døra. På torsdag så møter Norge Danmark på Ullevål. Hvor godt det danske laget?
0: Det jo et godt lag fortsatt, men det et litt sånn såret dyr. Da. Vi har alltid vært lillebror her i Norden. Nå det plutselig Norge som har hatt en suksessrik VM nå I USA, mens Danmark ikke var med. Så nå må Norge tåle og faktisk være favoritt mot Danmark. Det blir spennende å se hvordan de takler det.
1: Og etter Danmark-kampen så det etter hvert et EM. Hva bør vi hoppe på for Norge der?
0: Nei, nå jo ambisjonene til Norge så store at før så tenkte man at nasjonsligaen var liksom, det var en ekstra mulighet, en ekstra bakvei. Men nå har Norge så store ambisjoner at blir man topp tre her, blir toppseda før EM-trekninga, så man en stor favoritt for å komme seg inn til EM I 2028.
1: Om du har lyst til å høre mer fotballprat I oppladninger til Nasjonsligaen, så kan vi jo anbefale den nyeste episoden av podcasten Bakrommet, programleder Mats Arntzen. Takk skal du ha for at du gjorde oss litt klokere. Nå.
2: Kan en masseutsendt tekstmelding fra NAV virkelig bidra til å hjelpe unge uføre inn I jobb? Det tror I alle fall regjeringen. Målet å gi flere muligheten til å komme seg inn I utdanning eller arbeid, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Eller 16 000 sms'er et godt eksempel på et symboltiltak for å vise politisk handlekraft? Hei! Visste du at NAV kan hjelpe deg med å se på mulighetene dine for jobb og utdanning? Logg inn på NAV for å lese om dette frivillige tilbudet. Hilsen NAV! Slik lyder meldingen som regjeringen håper på at skal bidra til å få ned det store antallet unge uføre som årlig koster staten 8,2 milliarder kroner I året. Kjersti Stenseng, god morgen.
3: God morgen.
2: Kan du forklare meg hvordan en SMS fra NAV skal få de 16 000 menneskene I Norge under 30 år som har gått på uføretrygd I minst 2 år til å begynne å jobbe eller studere?
3: Jeg håper at en sms fra NAV kan senke terskelen for unge uføre å ta kontakt. Dersom de, og det vet også at det mange som ønsker en vei tilbake I arbeidslivet, som ønsker å jobbe litt, kanskje teste ut arbeidsevnen sin. Og derfor så sender oss den sms'en, eller NAV gjør det, for å senke terskelen, for å guide det inn på et sted der du kan få mer informasjon om hva slags type oppfølging du kan få.
2: Men la oss si at du har vært ufør I 5 år da, og begynner å nærme deg 30. Da har du faktisk tro på at et pling og en titt ned I en skjerm skal få vedkommende til å tenke at ja, jøss, nei, kanskje jeg skal prøve å få meg en jobb da.

0: Jeg tror ikke at den sms'en løser det store problemet med at mange står utenfor arbeidslivet.
1: Hva slags effekt har den?
0: Nei, det gjenstår jo også. Det er jo slik at vi må prøve nye tiltak for å gjøre noe med at så mange står utenfor arbeidslivet. Og så er det jo også slik at mange unge uføre og har gitt den tilbakemeldingen selv, at de har drømmer for fremtiden sin på sånn måte som oss andre har lyst til å finne en vei tilbake. Noen skal ikke tilbake i jobb, er for syke til å jobbe. Men noen kan kanskje jobbe litt, og det er målet vårt, at du skal finne en vei tilbake.
1: Men tror du ikke at de aller fleste unge uføre allerede vet at NAV kan hjelpe dem inn i arbeidsliv? De har jo allerede gått gjennom en lang prosess, altså trenger de en SMS for å bli minnet på det?
0: Jeg tror veldig mange ikke vet hvor de skal henvende seg. Hvis de vil ha informasjon, hvis de vil ha veiledning, hjelp til å komme tilbake i arbeidslivet, så tror jeg ganske mange synes det er vanskelig å manøvrere. Hvor skal du ringe? Hvor skal jeg henvende meg? Hvor skal jeg gå inn? Og dette her er et tiltak for å senke den terskelen.
1: Hvor mye koster det å sende disse SMS'ene?
0: Det koster litt å administrere den ordningen. Noen millioner, jeg husker ikke nøyaktig akkurat hvor mange.
1: Men dere tror at dere vil få igjen for det når...
0: Altså hvis en ufør kommer tilbake i arbeid, så er det en samfunnsgevinst på 5 millioner. Så det er en ganske liten investering for å teste ut et tiltak som kan ha positiv effekt.
1: Ok. I går kveld tok jeg en prat med Alexander Berge, som er leder i Akademikerne NAV, altså de med høyere utdanning som jobber i NAV. Dette var det han hadde å si om SMS-tiltaket ditt.
2: Vi mener dette er et lite målrettet tiltak som behandler en sammensatt gruppe som om den er fullstendig ensartet. Det ser sikkert bra ut på papiret, men vi har ikke sett dokumentasjon på at dette fungerer i praksis. Man viser handlekraft, men i praksis risikerer man å skremme folk som allerede har vært gjennom lange løp med NAV, og man vil skape en haug med henvendelser på NAV-kontor og NAV-kontaktsenter som truer med å overbelaste en hardt presset førstelinje. Gode intensjoner uten kunnskap er verdiløst.
1: Ja, gode intensjoner uten kunnskap, er du enig i at det er verdiløst?
0: Nei, jeg er uenig med i det. Nå har jo NAV hentet ganske mye innsikt om den målgruppa. De har hatt med unge selv til å være med og finne ut på hvilken måte når oss dem best. Hvordan skal vi formulere den sms'en? Og jeg tror ikke den sms'en hverken er en trussel mot den som tenker mot den hele de ansatte i NAV.
1: Men du sitter ikke på noen kunnskap som tilsier at en slik sms faktisk vil ha en effekt i den andre enden?
0: Altså, hva slags måte du skal nå den gruppa på, det er ikke nødvendigvis et svar på, og det har han ikke så veldig enkelt. Så jeg tror at SMS er en god start. Og så er det altså slik at de unge selv har vært involvert i utformingen, både til SMS'en og hvordan de skal nå dem. Så jeg tror at det er et ganske enkelt tiltak som kan ha positive effekter.
1: Hvorfor skal alle 16 000 få denne SMS'en? Veldig mange av disse er det jo på ingen måte aktuelt å få seg en jobb. Hvorfor målretter dere ikke denne SMS'en mer inn mot de som befinner seg i en slags gråzone?
0: Det er altså mange tusen unge uføre, og hvem til dem som eventuelt vil teste ut arbeidsevnen sin, hvem vil finne en vei inn i utdanning og arbeid, det sitter ikke oss på kunnskap om.
1: Og veldig mange ville kanskje være stressende å få en sånn melding hvis det på ingen måte er aktuelt å begynne å jobbe.
0: Du leste opp teksten, og den er ganske uskyldig og ufarlig, og det er understreket at det er høyst frivillig å logges inn på NAV sine sider for å få mer informasjon, så det tror jeg går veldig bra.
1: Anna Molberg, stortingsrepresentant for Høyre. Hvor mange tror du vil begynne å jobbe etter å ha fått en SMS av NAV?
3: Jeg tror at en SMS det skader ingen, men jeg tror dette er et veldig enkelt tiltak for å løse et enormt problem. Jeg er usikker på om det i det hele tatt kommer til å hjelpe noen. Det at så mange unge mennesker i dag blir gitt opp av systemet og havner på uføretrygd, det er et enormt samfunnsproblem som krever ganske enorme tiltak. Jeg tenker at regjeringens intensjon er god, men en upersonlig og automatisk generert SMS fra NAV, det kommer ikke til å løse problemet med at så mange unge mennesker blir gitt opp av systemet i tidlig alder.
1: Svar på det, Stenseng.
0: Nei, det er jo fint at Anna Molberg har fasiten, men da skulle jeg jo ønske at hun hadde fasiten på hva gjør oss med utenforskapet. Under Høyre så ble det alarmerende mange uføre. De kutta ressurser til NAV, og så vil de ha store tiltak, men de legger ingenting på bordet selv. Og det er jo ikke slik at et enkelt tiltak som en SMS utelukker andre store tiltak. Det er jo summen til tiltak du prøver ut for å gjøre noe med det utenforskapet som er viktig, og der har regjeringen i gang ganske mange tiltak, ikke minst i ungdomsløftet.
1: Molberg, tall fra NAV viser at antallet unge uførere mellom 18 og 29 år økte med 10.974 mennesker under deres tid i regjering. Det er nesten en dobling i løpet av de årene. Hvorfor innførte dere ikke alle de fantastiske tiltakene som dere snakker om nå da?
3: Hverken blå eller rød regjering har klart å løse utfordringene med at så mange unge mennesker kommer på uførere.

0: uføretrygd, og der tror jeg vi kan være enige om at vi trenger å gjøre helt nye ting. Det vi foreslår fra Høyre sin side, det mye mer personlig oppfølging. Vi må forenkle og reformere hele NAV-systemet, og så må vi sørge for at unge mennesker havner i et mye mer arbeidsliv.
1: Men hvorfor skal vi tro på at Høyres arbeidslivspolitikk nå skal snu denne alvorlige trenden når dere ikke klarte det på 8 år sist gang, og nå sitter du og fyrer løs mot Arbeiderpartiet?
0: Det fordi Høyre har foreslått helt konkrete tiltak de siste årene for å løse dette problemet. Vi har sagt at vi trenger en nasjonal arbeidsrettet ytelse som unge mennesker skal få, med mer personlig oppfølging for å komme inn i jobb. Vi har foreslått en hovedregel om at man ikke skal uføretrygde mennesker under 30 år, men heller få dem i et mer arbeidsrettet løp. Vi ser nå at NAV-systemet er for stort, det er for komplisert, det er for administrerende, og vi er nødt til å forenkle hele NAV-systemet.
1: Marianne Hussein, stortingsrepresentant og nestleder i SV. Hva mener du om dette tiltaket? Kan det ha noen effekt?
2: Det kan ha noe effekt, for det som viktigst jo at NAV nå for første gang tar kontakt med brukere av NAV uten en trussel om å straffe. NAV tar kontakt med denne sms'en og åpner for muligheten for å kombinere arbeid og trygd, og folk som uføre som lenge har vært redde for at de, hva hvis jeg jobber litt, hva hvis jeg sitter i styr i borettslaget mitt, og de har opplevd at de har mistet trygda si. Nå har vi åpnet for at du kan tjene 130 000 cirka i året, samtidig som du fortsetter å beholde trygda di. Det veldig positivt, det et paradigmeskifte, fordi i 20 år så har NAV, så har Høyre Arbeiderpartiet byttet på å gjøre NAV til noe som bare truer med straff og ikke har gitt folk gullerøtter.
1: Har du sluttet å true, Kjersti Stenseng?
3: Du også har allerede en ungdomsgaranti for alle dem under 30 år som Anna prater om, der du har personlig oppfølging, der du har en veileder som følger deg godt opp. Så jeg møter veldig mange som får veldig god hjelp til dyktige NAV-veiledere og NAV-ansatte, og som også sier selv at jeg skulle ønske at noen enda tidligere hadde tatt tak i meg og gitt meg den oppfølgingen og hjelpen som jeg hadde behov for. Så nei, det opplever ikke.
1: Men er det for mange under 30 år som uføretrygdes i dag, altså burde de heller ha blitt satt på såkalte arbeidsrettede ytelser slik Høyre foreslår da?
3: Ja, det er oss jo i gang med nå da. Vi har flere forsøk på både ungdomsprogram og aktivitetsprogram der du skal gå raskere inn i aktivitet. Du skal ikke ha et langt løp for å avklare hvor syk du er.
1: 200 000 er et ganske høyt tall.
3: Det er et alt for høyt tall, det er oss helt enige om. Derfor så mener jeg at vi må ha mange både store og små tiltak for å få flere inn i arbeidslivet.
1: Målberg.
0: Regjeringen sier selv at de har forsøk, og det holder ikke. Det alt for små tiltak på et enormt problem. Det Høyre har foreslått, det en nasjonal arbeidsrettet ytelse som alle unge potensielle uføre skal få i stedet for en uføretrygd som varer livet ut. Det et enormt samfunnsproblem at så mange unge mennesker blir stående på passive helserelaterte ytelser på livstid.
1: Men å kutte i sykelønna, det tør dere ikke.
0: Vi har absolutt foreslått å gjøre noe med sykelønnsordningen, men det trenger ikke nødvendigvis være at vi vil kutte i den, men vi nødt til å se på hvordan vi løser problemene med verdens høyeste utenforskap og verdens høyeste sykefravær. Så Høyre ønsker å gjøre store tiltak. Vi har invitert Arbeiderpartiet til å inngå et forlik om sykelønnsordningen, og vi ønsker også å gjøre store omveltninger og reformer i NAV for å få flere unge tilbake i mer aktivitet fremfor passivitet.
2: Det kan ikke være sånn at vi nå diskuterer at alle unge skal jobbe. Det kan være at det veldig mange unge som på grunn av helsetilstanden sin skal fortsatt være uføretrygda, hvis det det helsa deres tilsier. Samtidig så tror jeg at det viktig å åpne opp flere veier. Veldig mange av de som uføretrygda i dag, de har kanskje hatt 5 til 10 år med kontakt med NAV før de fikk uføretrygda, og de har en helsesituasjon som har vært kartlagt over tid. Det jeg reagerer på med at regjeringen nå foreslår denne sms'en, at de i tillegg til at de sender ut denne sms'en, som vi synes positivt, foreslår å kutte i sykepengeordningen til de uføre, de foreslår å kutte i barnetillegget til de uføre, og de fører en usosial politikk som egentlig slår...
1: La oss ta den sykelønnsordningen til de uføretrygde, der Stensing. Hvorfor har dere valgt å kutte i den?
3: Det slik at hvis du 100% ufør, så har du altså 100% kompensasjon for det inntektstapet ditt. Og hvis du da prøver det i arbeidslivet, men

0: blir syk, eller syk, så har du allerede 100% kompensasjon. Og jeg mener ikke at staten skal kompensere 2 ganger for det samme inntektstapet.
1: Det her vil jo skape en utrygg situasjon, ikke bare for den det gjelder som mister denne inntekten, som ville bare ha vært over ca. 100 000 kroner, men også for arbeidsgivere som står i en situasjon hvor de skal finne ut om de skal satse.
2: Hvorfor er det galt å kutte i sykelønna til de som allerede får uføretrygd? Hvis ikke så får du en dobbelt utbetaling av staten, altså både trygd og sykepenger.
1: Altså, sykelønnsordningen er en del av sikkerhetsnettet i norsk arbeidsliv, og alle som går på jobb har dette sikkerhetsnettet. Og hvis du ønsker at flere unge som er uføre skal ta et steg fremover og forsøke seg arbeid, så bør arbeidslivets regler også gjelde for de.
2: Men du taper jo ikke på å jobbe slik som du ser her. Altså, de vil jo bare falle tilbake på kun uføretrygd dersom de blir syke.
1: Ja, de får ikke de får ikke utbetalt for de vaktene de har eventuelt avtalt med arbeidsgiver, men en annen ting er jo at det gjør også noe med samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
2: Poenget er vel at det vil fortsatt lønne seg å prøve å få seg en jobb dersom du går på uføretrygd, for du vil fortsatt få den lønnen.
1: Ja, og vi ønsker at det fortsatt skal være et insentiv for folk at når de har forsøkt seg på arbeid, så skal ikke de stå igjen i perrongen og oppleve at det gjelder en regel for meg som er ufør, og en annen regel for de som er i resten av arbeidslivet.
2: Hva synes du om dette kuttet, Molberg?
3: Jeg tror det er veldig viktig at vi har et system som motiverer til arbeid og sørger for at det ikke skal lønne seg å være på trygd fremfor å være i jobb. Og så er det viktig å minne om at veldig mange av de unge uføre i dag som blir uføre, da, de har en psykisk diagnose til grunn for vedtaket om uføretrygd. Og her mener jeg det er veldig mye god medisin å komme seg ut i arbeidslivet, føle at man er tilhører et fellesskap og at det er bruk for deg. Og da mener jeg at det er veldig pasifiserende, og vi gir opp unge mennesker når vi setter de på en livslang uføretrygd, og derfor er vi nødt til å gjøre om på hele NAV-systemet, gjøre NAV veldig mye mer arbeidsrettet, og sørge for at unge faktisk får hjelp til å komme inn i arbeidslivet.
0: Det viktigste samfunnsoppdraget til NAV er å sørge for at flere går over fra ytelser til arbeid, og så skal du bare ha trygghet for inntektssikring når du trenger det. Derfor så mener jeg at det også er nødt til å gjøre ganske store endringer i NAV, og det er jo glad for at Høyre
2: si at et SMS-tiltak er en veldig stor endring. Er det et stort tiltak i regjeringens politikk på dette området?
0: Og så er jeg i gang med ganske store endringer i NAV. Det arbeidet har vi diskutert mange ganger her, og det er jo glad for at Høyre er enig i.
2: Og hvor på den skalaen? Men, befinner det SMS-tiltaket seg?
0: Du, hvis den SMS-en hadde vært det eneste tiltaket fra NAV, så ville jeg si at det var ganske puslete. Men jeg tror at det kan være et viktig tiltak.
2: Nå er vi der at jeg snart kanskje får en SMS med en vennlig påminnelse om at Politisk kvarter er ferdig klokken 8, men det vet jeg jo egentlig allerede veldig godt fra før. Jeg heter i alle fall Johannes Irgens Herlofsson.
4: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Russland forsøker å splitte Europa, sier statsminister Jonas Gahr Støre. I går gikk europeiske etterretningssjefer ut i en britisk avis og advarte mot at Russland kan planlegge å krenke NATO-lands territorium. Støre ber nordmenn om å ikke være redde for, men forberedt på mulige trusler.
5: Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot. Og så er det klart at her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
4: USA planlegger 2 nye militærbaser på Grønland, melder danske DR og nyhetsbyrået Reuters. Den ene basen skal ligge sør på øya, mens den andre kan bli plassert på østkysten. Dette skal gå fram av avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, som undertegnes i dag. I dag har USA én base på Grønland, Pituffik Space Base i nordvest, som tidligere het Thule. Hvert år spiller nordmenn bort milliarder av kroner på ulovlige nettspill. Norske myndigheter har ikke funnet bakmennene som tjener på kasinoene, men NRK har funnet flere i lekkede dokumenter fra Karibia. For Marius tok nettspillene helt over.
6: Jeg blir uvel, da. Jeg husker hvor oppslukt jeg ble.
7: Ofte er de som står bak både ukjente og utilgjengelige, forteller jurist i Lotteritilsynet Hedvig Inderhaug.
8: Men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog i det hele tatt, at vi ikke får svar.
9: Men nå kan hemmelige dokumenter avsløre hvem som står bak. NRK har fått tilgang til 1350 lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner og økonomi, men også om identiteten til personene bak. I lekkasjen så er det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller i selskaper som tjener store penger på nettkasino. Indrehaug i Lotteritilsynet sier det mye penger i spill.
8: Vi vet at det nordmenn som involvert i pengespillbransjen. Det en milliardindustri.
4: Spillmyndighetene på øystaten Curaçao bekrefter i en e-post til NRK at de utsatt for en datalekkasje. De svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge. Du kan lese mer på nrk.no. Reportere her var Jonas Alsaker Vikan og Hans Christian Rangnes. Norsk ungdom drikker for mye energidrikk, mener helsedirektøren. 3 av 5 i de nordiske landene drikker brus med ekstra mye koffein hver uke, viser en ny undersøkelse blant unge. Forbruket for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense, mener Katrine Lofthus. Helsedirektøren vil ha en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. NRK Nyheter ved Jon Brandes.
10: Her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. 17-åringen som siktet etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo har fortsatt ikke blitt avhørt. Han har ikke ønsket å forklare seg til politiet, skriver Nettavisen. Det en uke siden at en 16-åring i skoletiden ble knivstukket i overkroppen og kjørt til sykehus med alvorlige skader. Politiet vil be om forlenget varetekt av den siktede. Akershus vil sette av nye 25 millioner kroner til tiltak i Oslofjorden neste år. Dermed runder de 100 millioner kroner i tilskudd til en renere fjord i løpet av 4 år. Fylkesråd for miljø i Akershus, Solveig Skyts fra Venstre, mener dette et betydelig beløp.
11: Det klart at på et begrenset fylkesbudsjett så det nok så mye. Og det gjør vi jo ikke fordi vi nødvendigvis må, men fordi vi kan. Og fordi vi har ansvar for å bidra til en ren fjord, og vi vil gjerne gå foran for å redde Oslofjorden.
10: Fylkesrådet i Akershus legger frem sitt budsjettforslag i morgen. Oslo-byrådet vil gjøre det gratis for barn under 13 år å reise i byen, det skriver Aftenposten. I dag det krav om barnebillett fra fylte 6 år. Gratisreiser til de minste vil koste 60 millioner kroner i året, og byrådet ber staten om å fortsette å gi penger til billigere månedskort og kollektivreiser. Lokførerstreiken fortsetter å ramme togtrafikken. I dag 111 avganger innstilt på Østlandet. Linjen som rammes hardest RE10 mellom Drammen og Lillehammer, som har 31 innstilte avganger i dag. De lokale nyhetene fikk du av Solfrid Skaret.
12: Dette frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK.

Narum i frokostradion, alt som jeg får tenkt på. Du kan jo tenke litt på det her nå. Hverdagen vår blir jo stadig mer digital. Det gjør utvilsomt mange ting mye enklere enn det var før. Men det er grunn til å stusse litt på alt det som har blitt veldig mye vanskeligere enn før også. Har vi glemt de enkle løsningene vi hadde før? Du skal få en historie til ettertanke i dagens frokostradio.

0: Heart Full of Teardrops. Dette var Dag-Erik Oksvold sammen med Tor Endresen i frokostradioen. Statsmeteorolog Siri Wiberg, god morgen.
1: God morgen.
0: Har dagen startet bra, Siri?
1: Ja, det har den så absolutt. Litt vel tidlig, men veldig bra.
0: Den startet tidlig i dag?
1: Ja.
0: Ja, ja. Du, har du rukket sett noe på værvarslet? Hvordan været blir i dag? Hva har vi jo inntil, Siri?
1: Det litt høstlig blitt. Blir en del vind i dag, et lavtrykk som også har med seg nedbør, men ikke alle får det sånn veldig høstlig. Vi får fortsatt litt smak av sommer Østafjells, her slipper vi unna nedbøren, og det blir perioder med sol, og vi kommer nok kanskje opp i 20 grader også i dag. Mens Vestland og Trøndelag får en ganske grå dag, litt regn og yr, økende nedbør utover ettermiddagen, men det ser ut som Rogaland slipper unna det meste av nedbøren, så der blir det stort sett opphold. Men så kan det også være lokal tåke. Og temperaturene, de kommer nok ikke over 16 grader, ligger mellom sånn 12-16 i disse områdene. I Nord-Norge så er det nedbør og vind på

0: gang. Det Nordland som tar støyten og får dette først. Skyer til, vinden øker på til sørlig kuling og etter hvert opp i stiv til sterk kuling i Nordland. Begynner å regne da først sør i Nordland, etter hvert også i nord, mens Troms og Finnmark får også vindøkning fra sør med liten kuling utover dagen. Slipper unna nedbøren fram til kvelden, da vil det også begynne å dryppe i Troms og kanskje lengst vest i Finnmark. Spitsbergen får oppholdsvær for det meste, gløtt av sol. Vinden øker litt på utover ettermiddagen og kvelden til sørøstlig frisk bris til liten kuling på utsatte steder, og til kvelden så kommer det også litt regn aller lengst i sør.
1: Sier det mulig at jeg litt sånn værmessig selvopptatt nå, men altså regn og regnbyger i Trøndelag nå. Du så gi denne maskinen din en ordentlig kilering fra høyre, for jeg tror jeg har satt seg fast på regn og bygere.
0: Ja, ok, men du får vente noen dager, så tror jeg du får se solen.
1: Åh, jeg gleder meg allerede.
0: Ja.
1: Ha en fin dag, Siri.
0: Takk i like måte.

0: I Can't Forget. Sånn hørtes det ut når Patsy Cline sammen med Anita Kersingers fremførte. Det gjelder å ha trua, sier vi ofte om både det ene og det andre. Men hva om det er nettopp det det skorter på? Å holde på trua om at noe er riktig og rett?
1: Jeg har en solbærbusk i hagen. Mett i en fotballkamp med ungene så knakk en av greinene halvveis. Den ble hengende mot bakken helt til høsten kom. Jeg tenkte flere ganger at jeg skulle kappe greina, men ble opptatt med andre ting. En liten del av greina ble derfor begravd av gress og høstløv, og etter hvert snø. Men under skitt og lort og hageavfall så skjedde det altså et mirakel. Da våren kom, så kunne jeg se at greina hadde slått rot, og ut fra rota vokste nå en ny solbærbusk. Jeg vet at det er sånn naturen fungerer, at livet vokser fram fra det som verker dødt. Men jeg klarer ikke å stoppe å undres over at det var fra den døde greina det skulle vokse fram nytt liv, og ikke fra alle de friske greinene som hang rundt den. Jesus elsket knekte greiner, utstøtte, syndere, fattige og syke. En gang så kom han i prat med noen som så ned på andre, og da benøtte han muligheten til å fortelle historie som startet sånn. To menn gikk opp til tempelet for å be. En av dem var en fariseer som hadde alt på stell. Den andre var en toller som levde utenfor det gode selskap. Begge formulerte en bønn som bar preget av hva hjertene deres var fylt av. Fariseeren takket Gud for at han var bedre enn andre mennesker. Mens tolleren slo seg for brøstet og sa, «Gud, vær med synder nådig.» Jesus brukte historien til å vise at Gud ikke forventer at vi skal bekjempe all synd, sånn som fariseeren prøvde. I stedet ber Gud oss om å erkjenne all synd, sånn som tolleren gjorde. Og historien forteller at det er ikke alltid streve som gir resultat. Noen gang er det beste å gi opp og innse at vi trenger Guds nåde. For det er med mennesker som med den knekte greina i hagen. Gud ser store muligheter i mennesker som har falt, som har mislykkes, og som ikke får livet til å gå opp. Mennesker som ikke har noe annet å komme enn sannheten om seg selv, sånn som tolleren gjorde. Og da holder det med en enkel bønn, om å få slå rot i Guds nåde. En nåde som bærer oss gjennom alt som tyng, og som har kraft i seg til å skape nytt liv. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorda slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Må Herren velsigne det og bevare det. Må Herren la sitt ansikt lys over det og være det nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på det og gi det fred.
0: Det sa pastor Kjetil Gilberg i dagens andakt.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Norsk ungdom drikker for mye energidrikk, mener helsedirektøren. 3 av 5 unge i de nordiske landene drikker brus med ekstra mye koffein hver uke, viser en ny undersøkelse. Og Bodø videregående skole kjenner noen seg igjen.
1: Jeg synes det er egentlig ganske sjokkerende, og jeg synes ikke det er et bra resultat i det hele tatt.
2: Jeg drikker det hver dag.
3: Jeg drikker det ikke i det hele tatt.
2: Jeg kjøper hver morgen før jeg går på skolen.
3: Så jeg er ikke så fan av det.
4: Jeg synes det er et alt for høyt forbruk. Det er koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir i hjertebank. De kan bli stressa, de kan få søvnproblemer, blir urolige.
5: Det sier hun Katrine Lofthus, direktør i Helsedirektoratet. Det høye forbruket og et stadig økende salg skjer til tross for at Norge er det landet i Norden med de strengeste reglene for energidrikk.
4: Og så kunne vi tenke oss en debatt rundt skole og skolemiljøer. Er det noe vi kan gjøre der også? Skal det være greit å drikke energidrikk på skolen?
0: Reporter er Petter Strøm og Per Magne Sten. Russland forsøker å splitte Europa, sier statsminister Jonas Gahr Støre. I går gikk flere europeiske etterretningssjefer ut i en britisk avis og advarte mot at Russland kan planlegge å krenke NATO-lands territorium. Støre ber nordmenn om å ikke være redde for, men forberedt på mulige trusler. SV og Venstre går sammen om å kreve varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. De vil binde flertall på begge sider av politikken til å si nei til olje- og gassutvinning i havområder som blant annet er viktig for fiske. Oljenæringa, NHO og flere LO-forbund ønsker leting etter olje og gass, men SV og Venstre sier det er uaktuelt å støtte noen regjering som sier ja.
6: Da må man ha trygg styring av dette landet og stabile flertall som kan styre over tid. Da må også Lofoten, Vesterålen og Senja få ligge. Både SV og Venstre har brukt makt før og kommer til å gjøre det igjen for å holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt.
7: Uansett hva vi forhandler om, budsjetter, regjeringsmakt, samarbeidsavtaler og andre ting, så har vi alltid hatt det øverst på blokka. Det kommer vi til å ha i fremtiden også, på samme måte som SV har hatt det hver gang de har suttet på vippen.
0: Sa partileder da Guri Melby, og før det Kirsti Bergstø i Venstre og SV. KrFU vil fjerne hatparagrafen, som verner minoriteter mot trusler og forfølgelse. Ungdomspartiet til Kristelig Folkeparti vedtok dette på landsmøtet i helga, melder Vårt Land. Straffelovens paragraf 185 gjør det straffbart å true eller håne noen offentlig, eller fremme hat, forfølgelse eller forakt med bakgrunn i blant annet etnisitet, religion, seksualitet, kjønn eller funksjonsevne. Men loven er utydelig og vanskelig å forstå, sa nestleder Knut Haraldsen i Oslo KrFU før avstemningen. NRK Nyheter, Jon Brannes.
8: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

I Will Survive. Dette var Gloria Gaynor i frokostradion. Og ganske straks nå så setter vi kursen for Valdres og sier hallo til Norge derfra. Vi fær sammen med Trond Granlund og Bjelle Granlund.

Ja, dette var Himmelvogna, dette var Bjelleklang sammen med Trond Granlund. Vi skal som sagt til Valdres en kjapp tur nå, bare vi får ting til å fungere sånn teknisk her nå, så skal vi ta oss en tur, så bare bli med her nå.

0: Dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring er Wild Cherry og Play That Funky Music, som toppet Hot 100 i USA siste halvdel av september og første uka av oktober 1976. Før det hadde singelen toppet Soul-singellista i USA i to uker. Wild Cherry hadde navnet sitt fra en eske med hostepastiller og var bandet til Robert Parisi, som grunnla det i 1970. Gruppa var fra Ohio, som regnes som den mest funky staten i USA. De kom fra tettstedet Mingo Junction, som ligger 35 mil øst for Dayton, som blir kalt The Funk Capital of the World, The Land of Funk. Funkmusikken ble oftest utøvd av mørkhuda amerikanere, men det var noen hederlige unntak, sånn som Robert Parisi og Wild Cherry. Parisi var inspirert av blandinga rock og funk, og da særlig David Bowies store hit Fame. Teksten til gjennombrudslåta og deres eneste store hit, Play That Funky Music, var biografisk. De fortalte om seg selv, de var et hardt rockeband som fant veien til funk. Ideen til teksten kom ifra en spillejobb. I motsetning til staten for øvrig, hvor det var flest hvite innbyggere, så var det flest mørkhuda på konserten, og en av dem ropte, «Are you going to play some funky music, white boys?» Skal ikke spille noe funky musikk, hvite gutta. Parisi skrev ned frasen og lagde en låt av den. Både singelen og debutalbumet den var på solgte platina i USA. Låta er å finne på flere hundre samleplater med dansbar 70-tallsmusikk. Bandet hadde flere utskiftinger, men oppnådde ikke mer suksess på de neste tre platene de ga ut. Etter det så har Parisi for det meste gitt ut myk jazz og soul, mens resten av kvartetten på singelen så henholdsvis bak en av Bon Jovis første hitlåta, en spilt med boogie-rockerne i Foghat og Molly Hatchet, og en annen med Cyndi Lauper og Luther Vandross. Her er Wild Cherry, Play That Funky Music.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka ni. Fremskrittspartiet vil endre hvordan helsevesenet prioriterer medisin til alvorlig syke. Bakgrunnen flere saker der de som har søkt om å få dekket utgifter til medisin har fått avslag, ofte på grunn av økonomi. Helsepolitisk talsperson Christian Eilertsen i Fremskrittspartiet vil endre systemet.
1: Å erstatte direktørene i beslutningsforum med klinikere og pasientrepresentanter som mer opptatt av hva som det beste for pasientene, og ikke bare økonomiske hensyn.
2: Beslutningsforum for nye metoder består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene. De avgjør hvilke nye behandlingsformer og medisiner som skal innføres i spesialisthelsetjenesten. Jan Frick, leder i Beslutningsforum, mener ikke de lar økonomien gå foran.
3: Nei, vi opptatt av å gi tilgang til god, nyttig behandling for pasienter innenfor en økonomisk ramme som besluttet av Stortinget.
0: Reporter Bente H. Johansen. Minst fem mennesker såret av skyting utenfor en videregående skole vest i Tyrkia. En alvorlig skadd, og elever var blant de som ble truffet, melder tyrkiske medier. Gjerningspersonen skal ha flyktet til fots, og store politistyrker leter. USA planlegger to nye militærbaser på Grønland. Dette skal gå fram av avtalen mellom USA, Danmark og Grønland som undertegnes i dag, melder danske DR og nyhetsbyrået Reuters. Donald Trump sier USA har fått permanent kontroll over sikkerheten på øya, men det stemmer nok ikke, sier utenriksreporter Ole Reinert Omvik.
4: Trump begynte jo sitt hardkjør i januar, truet med økonomiske sanksjoner og militært press hvis han ikke fikk overta Grønland. Det danskene har signalisert om denne avtalen er at de ikke avgir suverenitet, men at de gir USA mulighet til å være på disse basene, og at det er NATO som skal ha det overordnede ansvaret for sikkerheten på Grønland.
0: Nordmenn spiller bort milliarder av kroner på ulovlige nettspill hvert år, men lotteritilsynet har ikke visst hvem som står bak. Lekkede dokumenter fra Curaçao viser at 7 nordmenn har sentrale roller i selskaper, som blant de flere enn 1000 som har søkt om å starte opp nettkasino i Øystaten. Flere av søknadene peker på Norge som marked, selv om bare

0: Norsk Tipping har lov til å drive kasinospill på nett her i landet, og du kan lese om NRKs jakt på bakmennene på NRK.no. Og sør for Jessheim i Akershus ble en mann funnet i natt, sovende i en bil med en ladd rifle pekende ut av bilvinduet. Forbipasserende varslet politiet, som etter flere forsøk fikk vekke ham. I tillegg til rifla i vinduet fant politiet en hagle og to pistoler i bilen, og det sier mannen hevder at han drev med skadefelling av rev. Men politiet mistenker ham også for å ha kjørt bilen i rus. NRK Nyheter, Jon Brannes.
1: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

Engelbert Humperdinck. Dette var Release Me. Ola Haug, radiogartneren vår, er klar etter Anne-Grethe Preuss.

0: så kommer kanskje høstfargene over I oktober da. Men I år det sånn som det var tidligere om morgenen
1: før. Men Ola Høg, du jo en optimistisk mann. Hva som har skjedd med
0: deg? Ja, nei da, det man går I den her I det her søkkbløte arbeidsskoen hele tiden, ikke sant? Og du får ikke tørke opp selv der nesten ikke, sånn at og det ser vi I hagen nå, det en utfordring og vi som I anleggskartene har vi siden av da, vi har utfordringer med mye jordarbeid nå altså, det vanskelig å plante, det vanskelig å legge plan
1: Men nå skal det sies det, Ola Høg at jeg og du vi befinner oss I samme del av landet vi I Trøndelag og der har det vært mye vatten, det jo ikke sikkert at alle andre plassene har like mye
0: Neida, vi ser jo det Øst- og Vestlendingene, vet du, de, I hvert fall en del av Vestlendingene, de har jo hatt en relativt bra sommer.
1: Jeg tror du må si en del av dem, ikke alle.
0: Ja. Og normale vekstvilkår da, I forhold til mye regn og nedbør. Så det har vært veldig konsentrert her, og lenger nord også. Men det som viktig da, det at... At vi har godt drenert jordsmonn da, at vi tenker på det da, når vi skal plante. Og nå tenker jeg jo at det jo mange som glad I å plante ut både høstplanter, sånn som Erika, Kaluna, Veronica, Skimma og så videre. Og det veldig sånn fine, lune planter som står I farge helt inn på adventstida, og kanskje til jula også.
1: Ja.
0: Så I hvert fall ha det litt i bakhodet, fordi at liksom den regntunge delen av høsten, den skal jo normalt sett starte nå.
1: Ja.
0: Sånn at vi må jo forvente at det kommer mer nedbør da, I de områdene hvor det har vært normale tilstander. Sånn.
1: Men kan vi tenke på andre type planter, andre type busker da, enn vi normalt har frem I pannebrasken?
0: Ja, nei, det klart at vi så ekstremt vil ikke jeg gå da, men det som veldig viktig...
1: Nei, for det ikke noe vits å kapitulere og kaste kortene der.
0: Nei, det det absolutt ikke, men det som veldig viktig at vi må nok se at trenden kommer litt for å bli.
1: Ja.
0: Jeg sier ikke at jeg tror det blir sånn I fremtiden heller, men jeg tror nok at det kommer generelt mer nedbør, både på vinter og på sommer og på høst, enn hva det har vært. Og vi vet jo at det har blitt mye mildere også, ikke sant, de siste årene og den trenden skal jo fortsette sånn at det all grunn til også å tenke seg godt om når man skal anlegge haven sin, eller en ny del av haven eller man skal plante på terrassen eller balkongen så ha hele tiden I bakhodet at det perioder som regntung, og da må du være litt skodd for det altså
1: Jeg tror at jo gartneren vår ser litt sånn betuttet og bekymret.
0: Ja, han I hvert fall litt skeptisk, og da det det at vi nødt til å ha nok jordsmonn, for det første.
1: Ja.
0: Vi må ha god drenering i buen, enten vi skal sette ned et nytt prydtre, nye epletrær, eller om vi skal plante
1: en ny... Ja, må vi tenke nytt hvis vi skal... La oss eksempelvis, vi skal sette ned en rosebusk eller en stikkelsbærbusk, Skal vi tenke litt annerledes nå enn vi har gjort tidligere når vi skal ned med?
0: Ja, vi må i hvert fall besørge at jordsmonnen, altså jorda vi bruker, drenerer godt. Vi må også besørge at det området under jorda vi skal plante.
1: Ja, men må vi ned med noen pokk og noen stein?
0: Ja, det veldig ofte så kan det være lurt at man har god jorddybde, som vi sier.
1: Ja.
0: For da har du det, så vil jo utviklingen på planten og treet, det vil jo bli normalt. Og så det godt å, veldig godt også å undersøke på forhånd, da. Det leiregrunn du har, for eksempel? Har du myrgrunn, for eksempel? Eller eller du rett ned på bergen, sagt, eller at du har morene jord, da? Sånn som I Trondheimsområdet, her vi sitter nå, da, så det veldig mye leire, for eksempel. Og da er det veldig lurt også å gjøre noen betraktninger der på forhånd, slik at man sikker på at man på en måte klarer å få til god vekst også når det regntunge perioder, sånn som vi har opplevd nå I
1: sentrum. Det en ny nisjenæring for radiogartneren, der at den må begynne å tenke på å drenere til folk?
0: Det I hvert fall et godt spørsmål, og det klart vi erfarer jo det at vi har mer regn enn før. Vi har faktisk mindre oppholdsvær enn før, og vi ser jo det på våren, for eksempel, som var den tørre årstida med april og mai. Den har jo blitt veldig fuktig de siste årene, synes jeg.
1: Ja.
0: Og så ser vi at våren ofte kommer litt tidligere. Senest I år så fikk vi jo skikkelig høy temperatur allerede I mars måned. Og sånne ting må gartene

0: på en måte ha litt bakhode og komme med gode anbefalinger til hageeiere.
1: Har du gode støvler og regnjakke?
0: Ja, det skal du overleve i utom dagen, så anbefaler vi ordentlig skotøy, for det veldig fuktig, og sånn som på plan, og det har jo blitt veldig sånn et tema de siste ukene hos oss, hvor folk sliter med at det veldig fuktig, de kommer nesten ikke ut på med klipputstyret sitt, og robotene står nærmest og spøler seg fast i gjørma, ikke sant, og det dårlig vekst. Og da er det rett og slett å la plena få lov til å ligge ro. Om du får litt lengde på plena utover høsten, det må man på en måte nærmest bare akseptere. Altså.
1: Du, men plen, det et godt stikkord for bolk 2 av den praten vår. Vi snakker litt mer om plena rett etter i plate her nå. Ja.

0: Radiogartner Ola Haug på plass i studio. Ola, vi har fått et spørsmål fra Morten Gabriel her nå. Kan vi vente et par uker her på Østlandet før vi tar siste plenklippen på høyeste klippenivå? Det fortsatt gode temperaturer, og det ser ut som gresset vekster litt ennå.
1: Ja, det et veldig godt spørsmål, og det helt riktig som han kommenterer her, at det september blitt en fin vekstmåte.
0: Ja.
1: Og ikke minst for planen, normal høst, så klipper jeg planen min på normal måte faktisk i september. Mm-hmm. Og så lar jeg den få lov til å strekke seg litt rann det han klarer i oktober. Ja. Og så lar jeg det være etterpå, men jeg vil ha...
0: Ja, hva gjør du det for da?
1: I forhold til at jeg vil ha litt lengde på planen min gjennom senhøsten og vinteren, det jo rett og slett for at jeg vil prøve å verne den litt rann imot det her med barfrost. Mm-hmm. Vi ser det at vi har perioder som veldig kald faktisk, både på november og desember, før kanskje snøen kommer for fullt. Og da det veldig lurt at det litt lengde på gresset, for da ligger det å isolere i hvert fall i sånn måte i forhold til at vi slipper...
0: Ja, for da skal ikke det klippes noe mer, da skal det være den lengden der da.
1: Rett og slett, da skal planen få ligge fred og være i dvale. Og da det veldig viktig at det litt lengde på gresset, slik at det må beskytte da mot barfrosten som eventuelt kommer.
0: Men så noen som sier at nei, men skal hvis den klipper da, så skal den bare, skal ikke drive, og så rakte unna og samle det og hive det i kompostbingen og sånn. Bare la det ligge utover. Ja. Er det en poeng i det?
1: Ja, jeg synes det noe når man kommer, det litt sånn tidlig i september, føler jeg da, men når man kommer utover i oktober for eksempel, så synes jeg det kan godt flott og det klippte gresset kan flott å ligge da.
0: Ja.
1: Det klart at det kommer an på mengden her.
0: Ja.
1: Men
0: for det skal jo se ordentlig ut.
1: Ja, det er viktig. Du må ha din trivsel for det om det er høst, altså. Og som jeg sier, gjerne klipp det, men la det heller være litt lengde på det.
0: Ja.
1: Så slipper man å på en måte ha klippt gress som ligger oppå. Men vi ser jo at det veldig populært med plenrobot, grassrobot, og da er det, kan man godt stenge av den for sesongen når vi ferdig med september, tenker jeg.
0: Ja.
1: Så la den gå en ukes tid til, og så kobler man fra roboten, og så får graset lov til å komme etter litt selv.
0: Så sesongarbeideren, klipperoboten, skal få fri når september er over?
1: Ja, det synes jeg er viktig da, for han lov til å komme inn og få lov til å tørke opp litt, og så får han kvile seg og lade batteriene frem til våren igjen.
0: Er det andre ting, Ola, som du har ville ha... begynte å kikke mot noe med forberedelse av, nå skal vi ikke være så, jeg skulle ikke si så dramatisk at vi begynner å snakke om vinteren nå, da, men det jo, vi har kommet ut i høsten, så
1: ja,
0: kanskje...
1: Ja, jeg synes det litt tidlig å begynne å dekke det inn, da, for jeg synes høsten veldig fin.
0: Ja.
1: Det jo litt kjøligere på natta, og det klart at beveger du deg ordentlig opp i høyden, så begynner du å nevne frostnetteren.
0: Ja.
1: Men... I byene i hvert fall så er det forholdsvis høye temperaturer enda, og det her med høstplanting i forhold til buska, i forhold til trær, i forhold til støda, så er det veldig gunstig både september og oktober. Det er jo planter som har stått i produksjon i planteskolene og hos produsentene og gjennom sommeren, og de er godt gjennomrota, de har en ganske stor, fast og fin rotklump, og tida for å plante noe er veldig fin. Så ser vi at det her med høstblomster, da, sånn som Kaluna, Erika, Veronica, Skimma og så videre, er jo veldig populært. Det dekorerer, ikke sant, både inngangspartiene våre, terrassene, og det er ganske fint også å se de fargene sammen, synes jeg.
0: Er du glad i høsten?
1: Veldig glad i høsten, veldig glad i høsten.
0: Ja, for du høster av høsten nå, du.
1: Ja, gjør det. Man er så privilegiert, da, at vi får lov til å... Og høste av overskuddet fra naturen, og da begynner elgjakta nå på fredag.
0: Ja.
1: Og da må vi komme oss til fjells, vet du.
0: Ja. Er det gode vekstvilkår for elgen også?
1: Det er jo begge deler, da. Det spørs jo an hvor du igjen i landet. Vi ser jo at kanskje det er bedre tilvekst og større vekte på dyrene våre lenger nord i Norge enn hva det er sør på. Men det vil jo variere fra område til område.
0: Ja, nå må vi ikke bli misfornøyd uansett hvordan det fyrt her nå.
1: Neida, det er spennende fra år til år, og det er artig å følge med storviltet vårt.
0: Ja.
1: Jeg synes det har en stor betydning, og det har en stor historie. Så som elgejeger og forvalter da, nærmest, så synes jeg det er viktig å følge med hvordan konjunkturene er der også fra år til år.
0: Kos deg høst og skitt jakt.
1: Takk for det, og i like måte.

Don't talk to him. Dette var Cliff Richard i frokostradioen. Og nå må du bare forberede deg, for om, skal vi se, det 2 minutter og 48 sekunder, så skal du få dagens inngangsspørsmål til den teknikeren.

500 Miles. Det var gruppa Hooters i frokostradioen. Kollega Espen Aas har jo en stor lidenskap utenom nyheter og Dagsnytt 18, nemlig Bob Dylan. Vi skal få noen nye gode fun facts om godeste Bob Dylan rett etter The New Seekers.

0: Big Steel og Borrow. Dette var The New Seekers i frokostradion. Så over til nevnte kollega Espen Aas, som har denne store lidenskapen da, utenom nyheter og Dagsnytt 18, Bob Dylan. Denne høsten ser han ut med boka om Dylan, en subjektiv gjennomgang av alle Bob Dylans studioalbum fra 1962 og frem til i dag. Kollega Ove Gunnarsen har utfordret Espen til å plukke ut et knippe fun facts om den innflytelsesrike artisten. Denne gang blir vi med Bob Dylan i studio.
1: Ja, Bob Dylan har alltid vært veldig utålmodig i studio. Han likte helt fra starten gjerne bare spille en låt en gang, og så var han ferdig med den, og så ville han videre. Så det å holde på med flere tagninger, overdubbinger og sånne ting, det var gjerne noe som gjorde ham litt irritert. Bob Dylan likte å bare starte en sang. Han hadde jo vært soloartist i de formative årene, og var ikke så vant til band, så han likte å bare starte sang, og så forventet han da at de andre musikerne så hvilke akkorder han spilte, og skjønte rytmen, og så kastet de seg på. Og da han spilte inn en av 70-tallets mange gode plater, Desire, i 1975, den kom ut da tidlig året etter, så hadde han rotet veldig. De hadde mye musikere i starten, Eric Clapton var i studio, masse musikere, og det ble bare rot. Så de kastet ut nesten alle sammen, og sto igjen med et ganske nedstrippet band. Det var gitar, bass, trommer og en korist. Og arbeidet gikk mye bedre, men ofte også her så startet bare Dylan, og de måtte kaste seg på. Og en av sangene du hører det veldig godt på Desire-platen er den flotte One More Cup of Coffee, Valley Below, hvor du hører Dylan på det ferdige albumet begynner å spille akkordene til sangen, og så faller musikerne inn en etter en, og den som er aller senest ute er trommeslager Howie Wyeth. Og du hører også at Emily Harris, som korer på store deler av plata, men er ikke kreditert noe som helst sted, også henger litt etter på refrenget. Men det aller morsomste er trommedelen.
2: Men det var rart at hvis noen påpekte det, at ikke han var villig til også å gjøre flere opptak.
1: Han ble ofte veldig irritert. Han har aldri vært så glad i å bli fortalt hvordan han skal gjøre ting. Hvis han syntes det var bra, så var det bra. Så du kan jo også finne senere innspillinger med Bob Dylan, hvor du hører han kanskje synger litt feil, famler litt, er litt snørrete, men han var ikke så opptatt av det. Han likte sangen der og da, det spontane, og det å skulle terpe om og om igjen på låtene, det var ikke hans arbeidsmetode, selv om han også har gjort det. Men de innspillingene hvor Dylan måtte jobbe mye med hver sang har også vært de innspillingene hvor det har vært mest krangling og dårlig stemning mellom han og produsent i studio.
0: Ja, det er Espen Aas da, som serverer oss fun facts om Bob Dylan, 85 år gamle Bob, som spiller i Oslo Spektrum 17. oktober. Espen Aas er plutselig tilbake med flere Bob Dylan-historier til oss i frokostradion. Jeg tror det kommer en allerede i morgen. La oss høre den sangen som Espen Aas snakket om, One More Cup of Coffee.

0: Ja, dette var One More Cup of Coffee. Det var Bob Dylan I frokostradioen. Kollega Magne Løvre, god morgen.
1: God morgen, Tom Erik.
0: Eller det var formiddag, nå klokka jo 10:10.
1: Ja, vi har vært opp lenge, vi.
0: Ja, det vi som vekker småfuglene.
1: Ja, men det bra. Men det bra du tar akkurat den jobben da, Tom Erik, synes jeg.
0: Synes du?
1: Ja.
0: Ja. Jeg liker den jobben.
1: Jeg liker en time lenger I senga.
0: Å, sier du det?
1: Ja.
0: Men det en sånn som, dersom du bestemmer her for det, så kan du legge til langt utover dagen?
1: Nei, egentlig ikke.
0: Nei,
1: jeg liker ikke å legge noe langt utover dagen, nei. Og det som det fine med å stå opp tidlig på morgenen,
0: ja.
1: Det at den får gjort så mye, har jeg oppdaget.
0: Ja,
1: ja.
0: Foran frokostradio blant annet.
1: For eksempel, jeg kan høre på frokostradioen, det kan jeg gjøre, men før det så har jeg både satt på en klesvask, hengt opp klær, tatt ut av oppvaskmaskinen, laget meg te, dusja, ordnet meg til å dra på jobb, og så dra på jobb da. Så jeg har gjort ganske mye, altså.
0: Ja. Har du noe å finne på etter jobb? Eller har du gjort ferdig alt sammen?
1: Nei, det mye å finne på etter jobb. Skulle bare visst du.
0: Du skal jo ha sending I dag.
1: Ja da, skal det, vet du.
0: Ja.
1: Og I dag så gleder jeg meg spesielt til å få besøk av en kar ved navn Stein Vangen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, han jo ingen kjendis for så vidt da, for våre lyttere, og det kan jo skyldes at han stort sett har jobbet I utlendighet I fryktelig mange år, men nå går sjømannsprest Stein Vangen I land. Ja, han skal bare en liten tur tilbake til Filippinene for å lære opp etterfølgeren sin.
0: Oh, ja.
1: Ja, men nå han hjemme på Lillehammer og blir gjest I godt selskap og kan fortelle ganske mye sterke historier om møter med nordmenn på Filippinene. Spesielt han har vært veldig mye der, og ellers også I Sørøstasia, og det jo ikke sånn at... For å si det sånn, det folk som har falt utenfor på ymse vis han har møtt da. Så han har nok vært at skille mer på bar enn I kirka.
0: Men det jo det dem som faller utenfor, som du sier da, som dette ut på livet, da det jo godt å ha en sjømannsprest I nærheten.
1: Ja, det jo det. Og han oppsøker folk da. For det jo ikke sikkert at det dem som kommer til han, men han oppsøker folk, og det veldig mye forskjellig de trenger hjelp til. De har liksom ikke tenkt så mye konsekvens når de har flyttet til Filippinene nødvendigvis.
0: Nei.
1: Så det ikke sånn at... Og der det jo ikke den samme velferdsstaten som det vi har I Norge.
0: Slettes ikke.
1: Nei.
0: Og det Stein Vangen det.
1: Stein Vangen, han han gjør hva han kan da, men han kan jo ikke liksom bare øse ut av penger til dem da, men han kan jo hjelpe dem.
0: Sjømannspresten kan ikke trylle.
1: Han kan ikke trylle.
0: Men han kan være god å ha I nærheten.
1: Ja, det tror jeg nok at han kan. Så det blir spennende å høre hans historie og historier da, ikke minst.
0: Nå må du ikke glemme nøtteknekkeren.
1: Nei, for all del, den kommer først.
0: Ja.
1: Ja da, og jeg ser at det mange rette svar I dag også.
0: Ja, altså, de har greier på både prinsesser og mer til.
1: Ja, tydeligvis.
0: Ja,
1: alle svarene som har kommet inn, ser jeg, riktig.
0: Gjenne?
1: Ja.
0: Ja, men da kan du bare putte hånda ned I den tenkte hatten og trekke opp en deltaker til dagens nøtteknekk.
1: Det skal jeg hive meg rundt og gjøre nå ganske fort,
0: Ha en riktig god sending, Magnil.
1: Takk for det.

Dette var tre små kinesere med klassebildet sitt. Vi avslutter dagens frokostradio med Darius Rucker. Dette Wagon Wheel.

0: på nyheter. Nå klokka 10. Unge som drikker mye energidrikk tar med seg svært dårlige vaner inn i voksenlivet, det mener Hans Christian Stadheim, som har doktorgrad i idrettsfysiologi. En undersøkelse blant ungdom i Norden viser at 1 av 5 drikker energidrikk hver dag, og helsedirektoratet sier et forbud mot slik drikke på skoler kan være veien å gå.
1: Vi snakker ikke om koffein her, men en del av det inneholder jo høye mengder med sukker, B12-vitaminer, taurin og andre ting, så problemet at mange erstatter da væskeinntak som vann med energidrikk også. Så hvis en tenker litt langsiktig også i et helsesamfunnsmessig perspektiv, så tror jeg unge nå danner seg vaner til å ta med inn i voksenlivet. Det vil si at de i stedet for å innta kaffekoppen, inntaker energidrikk som totalt sett vil være mer negativt i et helseperspektiv enn en kaffekopp.
0: Hvert år spiller nordmenn bort milliarder av kroner på ulovlige nettspill. Norske myndigheter har ikke funnet bakmennene som tjener på kasinoene, men NRK har funnet flere i lekkede dokumenter fra Karibia. For Marius så tok nettspillene helt over.
2: Jeg blir uvel, da. Jeg husker hvor oppslukt jeg var.
3: Ofte er de som står bak både ukjente og utilgjengelige, forteller jurist i Lotteritilsynet Hedvig Inderhaug.
4: Men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog i det hele tatt, at vi ikke får svar.
3: Men nå kan hemmelige dokumenter avsløre hvem som står bak. NRK har fått tilgang til 1350 lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner og økonomi, men også om identiteten til personene bak. I lekkasjen så er det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller i selskaper som tjener store penger på nettkasino. Inderhaug i Lotteritilsynet sier det er mye penger i spill.
4: Vi vet at det er nordmenn som er involvert i pengespillbransjen. Det er en milliardindustri.
0: Spillmyndighetene på øystaten Curaçao bekrefter i en e-post til NRK at de er utsatt for en datalekkasje, men de svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge. Du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Reportere her, det var Jonas Alsaker Vikan og Hans Christian Rangnes. Sommerens VM-feber ga en enorm medlemsvekst for landslagets supporterklubb. Hele 16 000 meldte seg inn i den offisielle supporterklubben, som drives av Norges fotballforbund. Og dermed så er det nye totale medlemstallet nå på drøyt 67 000 medlemmer, melder P4-nyhetene. Torsdag så skal de norske fotballherrene ut i aksjon igjen for første gang siden VM. Da møter Norge Danmark i Nasjonsligaen på et utsolgt Ullevål stadion. NRK Nyheter. Anders Borgen Werring.
5: Dette er Godt selskap med Magni Løvre i NRK P1+.

Vera Lynn lengta heim fra krig til fred og til sørkysten av England, først i godt selskap i dag i sin ikoniske sang The White Cliffs of Dover. Stein Vangen på sin side har farta atskillig lenger enn til England. I nesten 25 år har han vært sjømannsprest i Sørøst-Asia, men han har nok vært mer på bar enn i kirka når sannheten skal fram, og det skal den jo. Du skal ikke lyve. Det det åttende bud, det. Eller nå står det vel at du skal ikke tale usant om din neste. Og apropos det, min neste og egentlig første gjest i dag heter Hans Lundemo og dagens deltaker i Nøtteknekkeren.

0: Det gjør faktisk det, altså. Det så rart det enn høres ut, men det vel på grunn av det her frøa inne I bananen, da. Det ja. Ble psykiateren Gustav Jung født I Schweiz?
1: Ja.
0: Det ble han altså, 26. juli 1875, var fødselsdatoen. Ble Berlinmuren revet I år 1989 eller I år 1991? Berlinmuren.
1: Ja, Berlinmuren. 91, tror jeg.
0: Nei, det var 1989 var det.
1: Ja.
0: Faktisk. Ja. Den legendariske langrennskongen Bjørn Dæhlie oppvokst på Voss eller I Nannestad?
1: Nannestad.
0: Ja, det var det ikke noe tvil om. Og til slutt, hva heter Norges aller eldste, det vil si altså første nasjonalpark, som ble opprettet I 1962 og kjent for sine, skal vi si, litt snille fjellformasjoner og villreinstamme?
1: Rondane.
0: Det var du ikke I tvil om, det var Rondane nasjonalpark. Har du vært der og gått tur, kanskje?
1: Nei, men jeg har vært I Jotunheimen.
0: Ja.
1: Og der det ikke noen snille topper, sånn sett, eller landskap.
0: Nei, du verden. Der det mange, mange 2000 meters topper I Jotunheimen, som står som noen tagga oppover. Da har du sikkert vært på Galløbygge nå, da.
1: Faktisk ikke.
0: Har du ikke det? Da har du noe til gode. på toppen av Norge. Hans Lundemo, hva skal du gjøre resten av denne tirsdagen?
1: Da skal vi ut og begynne å gjøre klar for senhøst og vinter med hensyn til planter, plantene og løk og noe greier. Og,
0: mm-hmm.
1: Ja, gjøre stand ute.
0: Ja, litt sånn høstånd I hagen, kort og godt.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men lykke til med det da.
1: Jo, takk for det.
0: Kos deg med det.
1: Jo.
0: Det kommer en vår igjen, så det greit å ha det gjort.
1: Det det.
0: Ja, da skal du få en liten oppmerksomhet ifra oss også, da, for at vi fikk ha deg med I Nøtteknekkeren I dag, Hans Lundemo.
1: Tusen takk for det.

0: den originaltitelen The Impossible Dream. Etter bortimot 4000 reisedøgn i fjerne asiatiske strøk gjennom mange år, og utallige møter med nordmenn som har falt utenfor, vender Stein Vangen snart hjem til Lillehammer med alle sine pakkeneliker. Med andre ord, han blir pensjonist. En sjømannsprest går snart i land. Velkommen til godt selskap, Stein Vangen.
1: Takk for det.
0: Ja, du er innom Lillehammer som snarest nå da, før du reiser tilbake til Filippinene for siste gang, for å lære opp din etterfølger, som ja. Såkalt ambulerende sjømannsprest. Du, hva legger egentlig i det?
1: Nei, det betyr at vi er prester for nordmenn som bor steder hvor vi ikke har baser, adresse, kontor, kirke. Ja. Så det betyr at jeg ambulerer, flakser imellom forskjellige steder, og forsøker å samle nordmenn, og jeg har hatt mange forskjellige land som vi da har ambulert imellom.
0: Ja, da blir det fort 4000 reisedøgn gjennom året.
1: Ja, 24 år, så blir det jo litt grann.
0: Ja, hvordan blir det å slutt?
1: Jeg har ikke peiling, for det har jeg ikke prøvd, sånn sett, frivillig.
0: Nei, det er akkurat det. Du har ikke prøvd. Så det er et forsøk, det fra 1. november, kan vi si.
1: Ja, jeg regner nok med at de burde ha noen polstret vegger, men Nei, jeg ser frem til, nå har jeg liksom reist, kom hjem, pakker opp kofferten halvveis for å pakke ned igjen ganske fort, så jeg gleder meg litt til å kunne være litt lengre på samme plassen.
0: Ja.
1: Slippe sikkerhetskontroller og lange køer på flyplasser, for da er jeg fryktelig lite from, så det ser jeg frem til.
0: Du, den største forskjellen på å være prest på Sørøya i Finnmark, det har du begynt din løpebane som prest da, og det å være sjømannsprest i Sørøst-Asia, som du har vært de siste nesten 25 årene. Hva er det? Den største forskjellen, det er jo...
1: Temperaturen.
0: Temperaturen, du! Ja.
1: Nei, folk er folk. Og du sa innledningsvis prest for nordmenn som har falt utenfor, og det er for så vidt riktig for en del av de, men det er mange som har falt innenfor også,
0: ja.
1: Og som klarer seg veldig bra og betyr veldig mye for norsk næringsliv og for Norge i utlandet. Men uansett hvor enn du er på skalaen mellom Hattemaker og kongen, så er du folk.
0: Ja.
1: Og folk har sine liv med sine faser og sine opplevelser og sine nederlag og sin sorg og sin glede.
0: Ja, ja.
1: Og det er ganske likt.
0: Ja, men du gikk ikke like mye på bar eller på pub på Sørøya som du har gjort det siste kvart århundre da?
1: Nei, for der blir det entall.
0: Ja, ja,
1: det,
0: ja.
1: Nei, det er ikke helt sant. Nei, du kan jo si at fordelen for meg som ambulerende sjømannsprest er at jeg sitter ikke i en kjerke eller på et kontor og venter på folk, men jeg må gå ut og møte folk der de er, og da er jeg på deres banehalvdel, jeg er deres gjest,
0: ja.
1: Og da må jeg gå i de vannhullene hvor folk holder til.
0: Ja.
1: Og så er det jo sånn at mange bor sånn til at de ikke uten videre synes det er naturlig å invitere meg hjem, og da er det ofte fordi man har en annen prisnivå og en annen temperatur, at folk møtes ute.
0: Mm-hmm.
1: Og da er det på deres regler.
0: Ikke sant, og da blir det gjerne mer på bar enn i kirka. Og du ville jo være en prest for dem som er litt sånn på utsida. Hvorfor det?
1: Nei, altså for jeg tenker at om vi tenker at noen er på utsida, så har vår Herre en annen skala. Han har en ønske om at de folk flest er på innsida av hans kjærlighet, så da må jeg prøve på en måte å representere det på en god måte.
0: Ja.
1: Jeg har ikke lyst til å sortere folk på den måten, men ja, noen har, for noen så har det skåret seg i Norge. Helsemessig, familiemessig, og da er du, hvis du er en uføretrygd av nordmann, og kanskje en ung ufør med ganske lav trygd, så har du jo ikke penger til å ha noe fritidsaktivitet eller være veldig sosial der det koster.
0: Nei.
1: Det da kunne reise ut i verden, kanskje på et annet kostnadsnivå, finne en dame som setter pris på deg tross alt, og som ser på det som en mer trofast forsørger enn det en kanskje ellers hadde forventet å finne.
0: Ja.
1: Så vil folks selvfølelse øke, og for mange så har dette vært en lykke og en ny vei til et nytt selvbilde.
0: Ja.
1: Også.
0: Ja, hva slags nordmenn er det som bor på Filippinene da?
1: Ja, Filippinene er jo på en måte litt annerledes enn mange andre land, hvor de fleste bor fordi de har en jobb. Men Filippinene har gjennom tidene blitt et sted hvor også folk reiser til når de ikke lenger jobber. Så det store flertallet av nordmenn på Filippinene er betalt av NAV, enten fordi de er på trygd eller på ytelse.
0: Ja.
1: Og så har vi kanskje en 10-20% maks som der fordi de, av de som bor fast, fordi de har en jobb, og det mest innenfor de maritime næringene, hvor sant, det vel noen 30 000 filippinere på norske skip, og norsk eid skip.
0: Ja.
1: Og veldig mange av disse blir administrert da, fra rederienes kontorer eller bemanningsselskaper i Manila.
0: Men det så mange av dem som går i Sjømannskirka, eller det altså... Det var den grunn til at du møter mange på bar, for eksempel, eller sånne vannhull, som du sier.
1: Ja, men du vet, jeg har ikke noe kirke. Jeg leier to ganger i år i Manila.
0: Så ja, så de har ikke noe sjømannskirke heller, ikke i hovedstaden Manila, nei?
1: Nei.
0: Jeg
1: har en koffert på 140 liter stående på hotellet mitt i Manila.
0: Ja.
1: Den kofferten har ikke vært ute av hotellet siden 2015. hvor jeg legger igjen prestekjole og sommertøy og printer og diverse.
0: Mm-hmm.
1: Når jeg kommer dit, så pakker jeg om, og så reiser jeg rundt omkring 10-12 forskjellige steder, og så kunngjør jeg at på onsdag så er jeg Jomjo bar i Toledo fra klokka 12 til 3, hvis du har lyst til å møte meg. Og på torsdagen så er jeg kanskje oppe i Engles hos Mike's, hvis du har lyst til å møte meg, fra 5 til 8.
0: Mm.
1: Og så ser folk det, og så via Facebook så spres det, og så kan jeg møte fra, ja, Jomjo kan jeg fra 3 til 20, fra oppe i Engles fra 10 til 50,
0: mm-hmm.
1: møte opp da på sånne litt uformelle samlinger.
0: Ja.
1: Og så rundt 17. mai så har jeg kanskje sagt at nå det tid for å være litt mer, så da det nasjonalsang og en liten bønn og... I jul så tåler det evangeliet, juleevangeliet og vårt fader vår og i tillegg.
0: Kjære lytter, du skal snart få noen historier som Stein Vangen har opplevd i sin sjømannsprest-tjeneste.

La Quête hette den her sangen på fransk da, med belgiske Jacques Brel, men det altså musikk fra Mann fra La Mancha.

0: Ja, det var Amund Enger og Elin Synnøve Bråten som sang til hennes pris. Kan jo også si at det var til din pris, kjære lytter, og ikke minst til min gjest Stein Vangen sin pris av troppende sjømannsprest Stein Vangen. Du, Stein, kan du ta oss med bak fasaden til noen av de norske skjebnene du har støtt på gjennom morgenen?
1: Ja, den, å snakke om det også litt sånn vanskelig, fordi at taushetsplikt det viktigste jeg har. Mm. Så at den som hører på kanskje kjenner seg igjen er greit nok, men ingen andre skal helst kjenne igjen historien.
0: Nei.
1: Så det den forbeholdet jeg tar.
0: Det skjønner jeg.
1: Og du kan si at jeg har sluttet å lese bøker nesten, litt fordi jeg ikke orker, men litt fordi at jeg hører så mange historier som på en måte er sterkere enn mange romaner jeg har lest.
0: Kunne ha blitt både en og flere bøker av det skjebnen du har møtt, kanskje?
1: Det kunne det, men jeg har sagt nei til alle som har spurt, fordi jeg ikke kan utlevere folk.
0: Nei.
1: Men sånn er det.
0: Sånn er det. Men litt kan du fortelle, og blant annet det at det er, og det er det jo mange som vet, at det er veldig mye prostitusjon på Filippinene. Og hva kan du gjøre med det?
1: Det kan jeg gjøre veldig lite med, fordi at jeg er ikke et reisende moralpoliti.
0: Nei.
1: Og det er jeg ganske bevisst på, at jeg har ikke noe ansvar for livsførselen til de menneskene jeg betjener. Mm. Men jeg kan forsøke å få et forhold til de som gjør at vi kan ha en dialog om noen valg i livet som kanskje kan gjøres om eller gjøres litt annerledes.
0: Har du opplevd at det har hjulpet da?
1: Ja da. Og bare for eksempel, jeg pleier ikke å bruke ordet prostitusjon. Jeg prøver å unngå å snakke om det veldig mange ganger, fordi jeg vet jo at veldig mange av de godt voksne parene som sitter foran meg og som har vært sammen i 20, 30, 40 år kanskje til og med mm-hmm. kan ha begynt en gang som en betalingstjeneste
0: ja.
1: Og hvis jeg da begynner å snakke om uff, det forferdelig det er å se på alt dette her som jeg ser ute i gata så hiver jeg bare salt i såret deres og det er ikke det som er jobben min min jobb er å løfte de opp med det livet de har levd sammen og hvordan de har løftet hverandre
0: ja, og det så. Har de jo faktisk gjort da hvis ja. Det begynte med at hun var prostituert og så kjøper han en tjeneste men så blir de kjæreste og kanskje gifte seg og alt mulig og leve sammen til sine dagers ende
1: ja, jeg traff et par Det viste seg at han kom fra et annet land, kom til Filippinene, gikk på en bar, ble veldig betatt av en av damene der, kjøpte han ut for en uke, var sammen, og så reiste han. Mm. Fikk han ikke ut av hodet, sånn at noen måneder senere så reiste han tilbake til samme bar og gjorde inn og spørre etter vedkommende og få beskjed om at «Nei, hun har sluttet». «Å, nei, men hvor er hun?» «Nei, hun har reist hjem». «Å, ja, hvor da?» «Nei, det er på en annen øy langt vekk herfra».
0: Ja.
1: Han fikk ikke fred, han fikk en sånn øggen følelse, så han klarte å finne på den andre øya noen opp til en dagsreise videre.
0: Mm.
1: Og selvfølgelig, hun var gravid, hadde født et barn,
0: ja.
1: Og han skjønte at dette barnet er mitt.
0: Ja.
1: Og han, eller de, har holdt sammen siden inntil han døde for noen få år siden.
0: Du verden.
1: Og denne mora, som da hatt en trofast mann, som oppsøkte og fant henne igjen, sitter med nok eiendom til å kunne forsørge seg, og det barnet som har fullført skole, internasjonal skole, og som har en helt annen fremtid. Så om det begynte litt skakt, så er det i hvert fall et eksempel på at noen tar ansvar og betyr en stor forandring for andre mennesker.
0: Ja, akkurat. Så hun fikk det jo bra, og ikke minst barnet da, fikk det jo bra.
1: Ja.
0: Takket være den norske faren.
1: Ja. Men klart, ja det er, og det er plagsomt å være en gubbe for 40 når jeg begynte å ta det her, og bli betraktet som et potensiell kunde, uansett hvor jeg går igjen.
0: Ja, for det ble du også, ja.
1: Selvfølgelig, og andre tenkte at det var vel en ting han der som går alene her ute etter. Så det måtte jeg forholde meg til hver eneste dag, mange ganger.
0: Ja, og du har jo en historie om, for det finnes jo sånne buler med norske eiere også.
1: Ja da, heldigvis nå vet jeg faktisk ikke om noen direkte, men en periode så var det ganske mange nordmenn som var involvert i forskjellige barer, hvor du kunne kjøpe ut jenter for en barfine.
0: Ja.
1: Og så var det en som jeg visste deg, men hadde ganske stor business. Jeg tenkte jeg slo opp søken for å snakke med en, for dette er jo også et sted da, hvis de har litt norsk profil, hvor andre nordmenn søker.
0: Mm.
1: Hvis det er folk i trøbbel jeg leter etter, så kan det hende jeg finner de der.
0: Ja.
1: Så kom jeg inn da, og her satt 150 jenter lineet opp, og jeg kommer inn døra, og det er helt stille. Og det helt greit for meg, fordi at jeg skal bort og snakke og finne den personen jeg skulle snakke med og treffe kona hans som passer på. Og så kommer det inn noen koreanere og noen kineser etter hvert, da, og da hyler jentene opp for å få oppmerksomhet.
0: Ja.
1: Jeg, ikke at jeg blir sjalu, men jeg spør jo det gjerne om ikke... Hva kan dette være? Altså, det var jo ingen bevegelse I forsamlingen her når jeg kom, og du visste jo ikke at jeg kom for å besøke deg.
0: Nei.
1: Nei, sa du. Men her, skjønner jeg, her gjelder det regelen 3-3-3. 3 minutter, 3000 pesos og 3 centimeter. Du for stor som en europeer, så de vil ikke ha deg.
0: Nei.
1: Det har jeg noen ganger også brukt som et eksempel overfor noen om at... Du har ingen, om du har kjøpt noen, så det slagordet om at de selger kroppen sin. Det feil.
0: Er det feil?
1: Du har ikke kjøpt den kroppen. Du har kjøpt en tjeneste av et annet menneske som når som helst kan si at dette her går ikke for meg.
0: Nei.
1: Dette vil jeg ikke. Dette vil jeg trekke meg ut av. Du har ingen rett til å ta deg til rette, selv om du har betalt en barfein I en bar. Du har ikke kjøpt en kropp. Du har kjøpt en tjeneste, og den kan hun trekke seg fra.
0: Ganske viktig distinksjon det der da.
1: Det det, sånn at dette på en måte en liten praktisk tilnærming til virkeligheten, sånn som nå den faktisk
0: Ja, akkurat. Du, og så har du historie om en ganske spesiell dåp.
1: Ja, det, jeg bør ikke si hvor og hvem og hva, men det var et sted hvor det var 7 barn som ventet dåp når det gikk rykter om at sjømannsprestene kom flyvende ned. Det var 7 barn... Ja, det omtrent antall fedre da. Og jeg sa ja, og hadde 2 dager da, på å prøve å prate med alle sammen.
0: Ja.
1: Og vi hadde en stor, flott seanse I et resort med dåp, og litt forskjellige skjebner og veldig forskjellige. Jeg kan ikke fortelle alle historiene bak, for en del av de ganske kompliserte.
0: Ja, ja.
1: Det kom en gubbe til. Som sa, du, Stein, det, eller presten sa han kanskje, vet du hva, du må komme igjen til jul og døpe barnet mitt. Du skjønner, jeg venter barn, jeg skilt 2 ganger fordi jeg ikke kunne få barn, men nå dama mi blitt gravid.
0: Ja, ja, ja.
1: Og ja, sier det var hyggelig. Og folk rundt kommer, ja, ja, han tror jo at han faren, men det vel sånn det pleier å være. Vel? Det kommer sommer, han reiser hjem på ferie og går dessverre bort. Han dør akutt.
0: Åja.
1: En av kompisene hans fra Filippinene kjapt nok I huet til å be om at det blir tatt DNA. Så litt ut på høsten så blir
0: tatt
1: DNA-prøve av
0: ja.
1: Døde.
0: Ja.
1: Så litt ut på høsten så blir det født av litt av jente på Filippinene. Og det blir tatt DNA, og det full match. Gubben på noen og 50 år etterlater seg en arving. Etter sin død.
0: Ja.
1: Og skifteretten I Norge og fjerner slektninger aksepterer at hun faktisk hans arving. Så at hun får da en sending en gang I måneden med en mindre sum. Kjempemye for å være Filippinen, men lite I forhold til arven. Og har da et helt annet liv.
0: Ja.
1: Dessverre med en stor familie som da har flyttet inn I huset for å leve av den overføringen. Men sånn det.
0: Sånn det.
1: Men en litt sånn rørende historie. Jeg kom tilbake til jul da, og da kom denne mora med den lille jenta og sa, du hadde lovet mannen min å døpe barnet, og nå må du gjøre det.
0: Ja.
1: Den dåpen var avtalt fordi at en av de andre som hadde dåp, der var madammen blitt gravid igjen. Og det viste seg at det var tvillinger.
0: Oi.
1: Så jeg hadde avtalt å komme til jul for å ha den dåpen og julegudstjeneste. På en bar, tror jeg var da. Og så... viste det seg at disse tvillingene de døde I fødselen, rett etter fødsel.
0: Ja.
1: Sånn at når jeg da døpte den farløse jenta, så hadde vi bilder av gravstøtta for de 2 som ikke levde, og ba en bønn for de.
0: Ja.
1: Så dette virkeligheten, og dette den virkeligheten jeg har det privilegium også å kunne være en som kan betjene og skape verdige rammer rundt, og bidra til et menneskeverd.
0: Verdighet, det jo et stikkord her, og det klarer du å bidra til gjennom dere da. Det blir bedre, dagen blir bedre med at sjømannspresten der og gjør det som du har gjort da.
1: Altså, ritualer viktige for folk, nesten uavhengig av tro. Ja. Og jeg tenker jo at hos veldig mange så viser det seg jo at det litt mer tro bakom der. Selv om jeg sier til noen da, at jeg tror ikke, sier de, så sier jeg, ja, men vår Herre har noe mer tro på deg enn du har tro på han. Så er det jeg legger til grunn.
0: Ja.
1: Men jeg har vel forsovet også andre. Det skjedde et annet bakom denne dåpen.
0: Ja, for hør.
1: Fordi det var, jeg fikk beskjed om at det var en gubbe som jeg ikke hadde snakket mye med, men han hadde vært på mange av de samlingene jeg hadde hatt, og hilst på han, og sagt god jul og sånn. Nå lå han på sykehuset. Han var alvorlig syk og var lei seg fordi han ikke kunne være med på den store barndåpen.
0: Ja.
1: Om ikke jeg kunne gå og besøke den. Innimellom 7 hjembesøk på 2 dager, så var jeg litt knapt med tid og litt lite overskudd, men jeg tenkte at jeg fikk ikke fred. Så jeg stima inn på Holy Child Hospital, får beskjed om at ja, han ligger på rommet, men vi venter på at han skal kjøres hjem. Og jeg forstår at her det avsluttet behandling.
0: Kommer han skal rommet. Dø, rett og slett.
1: Han skal dø, han ligger med strupekreft.
0: Ja.
1: Jeg kommer inn, vi forsøker å snakke, han klarer ikke å si så mye, og så tar jeg, altså, jeg må jo respektere andre mennesker, og det er de andre som bestemmer i hvilken grad jeg skal betjene de med si, prestelige ting.
0: Ja.
1: Så jeg spør da om, siden det vanskelig å snakke, vil du at jeg skal lese noe for deg?
0: Mm-hmm.
1: Så anstrenger han seg voldsomt, og så sier han, noe himmelsk!
0: Ja.
1: Da det jo fritt fram, altså da har han bestillingen klar.
0: Ja.
1: Og så leser jeg da fra gamle testamentet sammen om at han som lærer oss ligge i grønne enger og leder oss til hvile. Og fra Jesaja om han som har tatt på oss alle våre synder.
0: Mm-hmm.
1: Er det ikke fantastisk, sier jeg. Ja, sier han.
0: Ja.
1: Og så leser jeg Fader vår og lysevelsignelsen, og jeg synger et par sanger, blant annet så tar det av mine hender. Og så sier han takk 3 ganger, det klarte han å si med strupekreften sin, og så må jeg gå. Og når dopsgudstjenesten var ferdig, neste dag så ringer det en telefon, og jeg får beskjed om at han hadde gått ut av tida samtidig.

0: Vangen?
1: Ja, det er mange minner knyttet til den og forskjellige personer.
0: Ja, det tenker jeg. Og du sang den selv på et dødsleie da. Vet du hvem som sang her, forresten?
1: Kråkvik?
0: Nei, det er Mari Maurstad.
1: Mari Maurstad? Ja. Sorry, jeg hørte ikke helt etter.
0: Nei,
1: jeg var litt inne i mine egne tanker.
0: Du, jeg tror ikke du var den eneste som ikke tenkte Mari Maurstad som sanger. Men det var hun altså, akkompanert av Kari Stokke på piano da. Tsunamien i Thailand jula 2013 fikk du også befatning med. Hvor var du da flodbølgen slo inn over land med voldsom kraft og tok både bygninger og menneskeliv?
1: Annen juledag i 2004 så bodde jeg i Singapore.
0: Ja.
1: Fikk først nyheter om at det hadde vært noe småskjære der, og så skjønte jeg at det hadde vært mer litt lenger nord, og så etter hvert forstod jeg ganske fort at her hadde skjedd en stor katastrofe. Mm. Jeg hadde kontakt med våpenhvileobservatørene på Sri Lanka, som jeg betjente med 30 besøkte sammen i løpet av den tiden de var der. Da jeg da får beskjed om at vi sitter på taket, alt er mistet, alle er i god behold, bilene flyter rundt omkring, og det var et sted jeg hadde vært 2 uker før, og visste at det taket var det i hvert fall 3 etasjer opp til.
0: Hmm.
1: Og at han som sendte meg meldingen bodde i 3. etasje, ja. Og visste tids, så forstod jeg på en måte at dette var en gigantisk tsunami.
0: Akkurat.
1: Og så for meg ganske omfattende, og forsøkte å varsle internt i Norge, og sette i gang for å komme i posisjon.
0: Mm-hmm.
1: Hilde Sine, som da var Thailands prest, hadde sin egen barnedåp, et helt annet sted i Thailand, og måtte etter hvert da komme i posisjon. Jeg reiste til Indonesia først, fordi at det var hardest rammet land, men der var det jo ikke nordmenn i de områdene som var rammet.
0: Nei.
1: Så når jeg landet, så fikk jeg beskjed om å snu tilbake til Phuket så fort jeg kunne. Og der kom jeg da på formiddagen, den andre dagen, 3. juledagen.
0: Hva var det som møtte?
1: En helt merkelig stillhet, fordi at jeg kom så fort at det var ikke kommet i gang noe vesentlig redning sentralt. Det var gjort en stor jobb ute, altså i Khao Lak, Phi Island og så videre, men det var en merkelig stillhet i Phuket.
0: Ja.
1: Ambassaden hadde etablert et møtebord på et sykehus, og Hilde hadde gjort tilsvarende.
0: Mm-hmm.
1: Så vi etablerte det som norsk møtepunkt, og jeg dro dit.
0: Mm-hmm.
1: Og etter hvert så kom jo da folk inn, noen fordi de var redda og lå innlagt, mm-hmm. og andre som hadde mistet sine, men selv kommet unna. Tsunamien var litt sånn at enten så var de oppe i det og veldig mange omkom, ellers kom de unna.
0: Mm-hmm.
1: Den gruppa i midt imellom med store skader var relativt sett mindre i forhold til omfanget.
0: Ja, det var jo 81 nordmenn som mistet livet i Thailand og 3 på Sri Lanka under denne tsunamien. Hva gjorde du, altså hva var det som ble jobben din?
1: Nei, sammen med kolleger så var jobben det å hjelpe mennesker til å få fotfeste og være på en måte en struktur. Helt i begynnelsen så hadde jeg 2 kremasjoner, 2 barn, hvor familie ønsket å få asken med seg hjem.
0: Mm.
1: Men vi stoppet det ganske fort fordi at vi ville gjennomføre et sikrere identifikasjonssystem for alle.
0: Ja.
1: Og da måtte man ha et sterkt disiplin på det.
0: Akkurat som du var med på det,
1: Jeg var ikke med direkte på identifikasjon, men jeg var med i den første fasen hvor man fulgte den thailandske normen ved visuell identifikasjon.
0: Mm.
1: Og det er etter hvert så var ikke det så fryktelig mye verdt.
0: Nei.
1: Og da kom blant annet norske og australske ressurser inn i stort monn og hjalp Thailand med å etablere identifikasjon.
0: Mm.
1: Og det er noe av det viktigste arbeidet som ble gjort, fordi at for de som har mistet noen, og for visshet hvordan, hvor, og identifikasjon og en kropp som de kan gravlegge og ha en avslutning i forhold til, det er mentalt ekstremt viktig. Alle nordmenn fikk det, og det skal Kripos ha all ære for.
0: Hvordan opplevde du å være på Thailand i din tida der? I dagene der?
1: Det er jo en øvelse i avmakt som veldig mye av det jeg driver med. Og så må man ikke undervurdere betydningen av at vi hadde daglige, enkle markeringer hvor folk kunne komme til en lys, enten fordi de kunne ha lov til å være takknemlige for å overleve,
0: mm-hmm.
1: eller til en lys for de som de savnet.

0: eller tennende lys for andre, lage enkle rammer, være en samtalepartner som tåler å høre litt forskjellig.
1: Ja.
0: Det er kanskje noe av det viktigste. Og i ettertid, 2 år etterpå, så traff jeg tilfeldigvis et menneske som var tydelig på at vedkommende ikke trodde på Gud, og ikke trodde på det jeg drev med. Men den dagen de hadde møtt meg, så var det første vettuge mennesket de møtte. Det var nok fordi jeg sa at nå skal vi gjøre sånn, sånn og sånn og sånn. Hvis dere har lyst til å være med på det, så er dere velkomne, selv om dere har deres bakgrunn. Men det er sånn og sånn og sånn. Og så gjorde jeg sånn, sånn og sånn. Og den forutsigbarheten gjorde at det skapte en trygghet. Så vedkommende påstod at jeg hadde engler, englevinger den dagen. Jeg er ganske sikker på at det ikke gror noe bakpå der. Men det var
1: godt å høre det da.
0: Men det, ja, og det er på en måte en, det var et visuelt, sant minne. Og det må jeg respektere hos den andre, og det sier noen betydningen av å kunne være en symbolfigur,
1: ja.
0: Være en symbolbærer i en sånn kritisk situasjon.
1: Ja, akkurat. Og så var du tilbake 5 år etter i 2018.
0: Ja, vi var tilbake mange ganger, for vi hadde i samarbeid med støtteforeningen, så vi gjorde en kjempejobb, altså de andre involverte overlevende, så hadde vi flere reiser for de som var mer traumatisert, hvor vi var sammen oppe i 2 uker, hvor de da for første gang dukket huet under vann igjen, sammen med folk rundt seg. Første gang reiste ut i Pippi Island og tørte å overnatte der. Vi hadde en velsignelse av et ekteskap som var inngått før tsunamien, men det var gjort borgerlig. Nå trengte de en kirkelig velsignelse for å begynne på nytt igjen etterpå. Da sto vi på stranda med andre som hadde overlevd, mistet kjære, og hadde en velsignelse, mens alle snudde seg hver gang det hørte ei bølge, fordi det var liksom ikke trygge på havet. Men i den situasjonen, sammen med overlevende barn, så skapte vi en ramme som var viktig i livet. Så 5 år etterpå så reiste vi hele familien ned, da leide vi det samme hotellrommet vi hadde hatt som midlertidig sjømannskirke i 1 år. Da var det Rundi Birkeland som var mesteparten av tida. Og så var vi der da fra før jul, da hadde synget jula inn og julaftengudstjenester og juledagsgudstjenester rundt omkring på resorter og sånn, og så hadde vi minnemarkeringer da på stranda oppe i Kaulak 5 år etterpå.
1: Ja, akkurat. Du, Stein Vangen, tida går fort i godt selskap, bokstavlig talt da. Og vi kunne snakke om så mye, for det sier seg jo selv at i så mange land som du har operert som sjømannsprest i, så har du møtt veldig mye folk, du har møtt mange skjebner, du har gjort veldig mye forskjellig. Men en gang fikk du altså ME etter svineinfluensa, og da var du mer og mindre slått ut et par år.
0: Ja, og den var kortreist. Det var på flyet mellom Bergen og Oslo at jeg ble smittet, men jeg ble syk i Thailand.
1: Ja.
0: Og ble såpass alvorlig syk at etter hvert ble jeg klart ufør i 2015, selv om jeg prøvde å jobbe så lenge jeg kunne.
1: Ja, ja.
0: Og fikk en ME-diagnose. Det forklarer kanskje hvorfor jeg av og til fant meg selv igjen på senga, med ryggsekken på ryggen og skoene på beina og beina på gulvet.
1: Ja.
0: Der hadde jeg sovnet.
1: Der hadde du rett og slett sovnet. Da var du helt slått ut.
0: Da var jeg slått ut. Og samtidig så har jeg hatt et kall da, og en glede av å jobbe, sånn at jeg klarte nok å bruke de kreftene jeg hadde på å betjene folk så godt som jeg kunne.
1: Ja.
0: Inntil legen sa at dette går ikke.
1: Nei, du måtte bare ta det med ro da.
0: Ja, og et år, ja, det ble 1,5 år med mer ro, så ble jeg spurt om å være vikar, for det ble ledighet i stillingen igjen, og så begynte jeg på den igjen da i 2018.
1: Ja, nettopp. Men nå er det nærmer seg slutten, altså 1. november, da er du bufast på Lillehammer igjen. Og du vet jo ikke, du har ikke prøvd det som du sier, så du vet ikke helt hvordan det der blir da.
0: Nei, men jeg har vel rykt om at det er noen i heimen som har en liste over ting som man har forventet skulle vært gjort de siste 15 årene. Så dessuten så tenker jeg at jeg skal begynne å lese litt, og så, så har jeg noe som man ikke skal snakke høyt om, men jeg har en modelljernbane stående på et loft som jeg tenkte jeg skulle få i gang for barn og barnas glede.
1: Ikke for din selvfølgelig.
0: Nei. Og så har jeg vel 150.000 bilder da, i arkivet som jeg skal prøve å sortere og se hva jeg kan bruke til.
1: Ja, så der. Du blir sikkert ikke gjerandsløs i pensjonistlivet heller, som vi sier på trøndersk da. Du, kan jeg stille et veldig kort spørsmål til slutt? Høydepunktet. Er det mulig å trekke frem det?
0: Nei. Det er så mange høydepunkter. Noen ganger så faktisk det, når du har sittet i to timer og ventet, at du endelig slipper inn til fangen i fengselet, så det et høydepunkt. Noen ganger når du... Altså, jeg har vært i 15 forskjellige fengsler på Filippinene, og det ikke høydepunkt generelt sett å være der.
1: Nei.
0: Men det å komme til, og der var et lysskremt, det også et høydepunkt.
1: Ja, ikke sant?
0: Høydepunktet hver gang jeg ikke helt skjønte det, og andre mennesker plutselig sier og gir uttrykk for at dette var faktisk mye viktigere. En periode besøkte jeg TIP, Temporary International Presence i Hebron. Siste gangen etter 3-4 år, så var jeg satt opp i lunsjen der, og jeg skulle si ha det, så kom det tørt fra en jente. Du, Stein, det så rart, eller sa presten da.
1: Ja.
0: Men, det så rart når du her, så blir praten annerledes.
1: Ja.
0: Det hadde jo ikke jeg skjønt, for jeg hører jo bare den praten, og det var ikke fordi jeg styrte praten, men fordi jeg var katalysator for at folk kunne prate om litt andre ting enn de ellers tørte å gjøre.
1: Ja.
0: Og det var et høydepunkt.
1: Det et av mange høydepunkt. Har du noen bunnpunkt også?
0: Åh, kjære vakrene, det alle de gangene jeg skjønner at jeg burde ha snakket med noen, jeg burde ha møtt noen, og skjønner at det for sent.
1: For sent på grunn av at folk dør, eller?
0: For eksempel.
1: Ja.
0: Vi har vel på Filippinene et dødsfall i uka, og det få av de jeg kan være involvert i,
1: ja.
0: Sånn som, så spredt som ting Så bunnpunktet det, og den bunnpunktet var den dagen jeg ikke fikk lov til å jobbe mer i 2015.
1: Ja. Når du bare måtte gi deg over til den yes. der M1. Ja. Hvor har du likt deg best da? Kanskje Filippinene det da, rundt omkring der, ettersom du har vært veldig mye der?
0: Det kanskje der jeg har hatt den største arbeidsgleden i forhold til å se at det kan bety noe. Mm. Men hvis jeg har sagt det, hvis jeg skulle få 2 uker gratis ferie spandert på meg og kona, så tror jeg kanskje jeg hadde reist til Vietnam og Laos av de landene jeg har betjent.
1: Ja.
0: Litt fotografen i meg, og veldig, ja, veldig, veldig mye flott å se og oppleve der.
1: Ja. Så det var enda en ting, du fotograf også.
0: Henrik klikker for meg, ja.
1: Ja, nettopp. Ja, men finnes det noe bedre enn å ta vare på minnene gjennom bilder, da?
0: Nei, det? Og det så mye jeg har opplevd at jeg helt avhengig av det bildearkivet som jeg kan bla i for å huske hva jeg faktisk har opplevd.
1: Ja, ikke sant. Hva det første du skal gjøre 1. November? Hvordan blir det den dagen? Hva gjør du da?
0: Men det en søndag, så jeg vil vel prøve å gå til kjerka, da.
1: Ja, kanskje du skal høre på en prest.
0: Prøve hvordan det er. Det nei, jeg...
1: Du blir sikkert så kritisk, vet du, at nei, du må ikke si det sånn. Du må heller...
0: Det en stygg uvane. Men jeg er takknemlig for at vi har et system i Norge hvor det faktisk mulig å gå et år før tida, fordi jeg blitt for sliten.
1: Mm.
0: Fantastisk. Mm. Og så har jeg et mål, det å bli ferdig 31. oktober.
1: Mm-hmm.
0: Med den jobben jeg har, det blir jo ikke helt, men og så får det komme det som kommer.
1: Du åpen og tar imot det som kommer. Tusen takk for besøket, Stein Vangen, og god tur tilbake til Filippinene nå da, på fredag, når du skal lære opp din etterfølger som ambulerende sjømannsprest. Og så skal vi helt til slutt her høre ditt eget musikkønske, Leonard Cohen, If It Be Your Will.

0: Nyheter.
1: Det er NRK Nyheter, snart klokka 11. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å ikke være redde for, men forberedt på mulige trusler fra Russland. I går gikk flere sikkerhets- og etterretningssjefer i NATO-land ut i en britisk avis og advarte mot russisk hybridkrig, og at de kan planlegge å krenke andre lands territorium. Støre er på plass i New York sammen med en rekke statsledere for å delta på mange viktige møter i FN denne uka.
2: Det må vi arbeide for å stå imot. Og så er det klart at der, her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
1: Hver tredje dag så forsøker et barn å ta livet sitt på en norsk barnevernsinstitusjon. Viser tall fra de siste årene, melder Bergens Tidende. Avisa har fått innsyn i tall som viser at 471 selvmordsforsøk er registrert ved barnevernsinstitusjoner siden 2023, og at 10 barn har dødd. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sier det er betydelig usikkerhet knyttet til tallene, og at enkelte registreringer gjelder uttalelser om selvmordstanker, ikke faktiske forsøk. Fremskrittspartiet vil endre hvordan helsevesenet prioriterer medisin til alvorlig syke. Bakgrunnen er flere tilfeller der de som har søkt om å få dekket utgifter til medisin har fått avslag, ofte på grunn av økonomi. Helsepolitisk talsmann Christian Eilertsen i Fremskrittspartiet mener det bør være en streng forvaltning av legemidler, men at direktørene som avgjør bruken i dag skal erstattes med leger og pasientrepresentanter. Norske arkeologer har gjort et funn som er like gammelt som pyramidene i Egypt og Stonehenge i England. Ved steinalderboplasser i Halden så fant Karine Rosenvinge fra Kulturhistorisk museum og kollegene hennes mystiske steiner.
3: Og begynte å rense opp, og plutselig så dukker da denne kisten opp da. Vi så liksom omrisset av den.
4: Det arkeologene fant er en helligkistegrav. Store og tunge steinheller er omhyggelig plassert, så det ser ut som en kiste av stein. Denne graven tror arkeologene er fra yngre steinalder for omtrent 4000 år siden, og arkeolog Magnus Tangen beskriver dette som en sjelden mulighet til å lære mer om denne tidsalderen.
5: Også så gammelt å tenke på at det er et 4000 år gammelt byggverk.
1: Reporter her, det var Martin Tangen Smith. Du finner flere nyheter på nrk.no, nyheter på radio nå, Anders Borgen Werring.
6: Du hører Godt selskap med Magni Løvre i NRK PN+.

Lionel Richie, Say You, Say Me. Og vet du, Bergen for tida en av verdens beste byer å bo i, ifølge et internasjonalt magasin som har snakket med vanlige mennesker i en hel rekke byer verden rundt. Men alt like bra i byen mellom de sju fjell? Bergens trioen tar saken ganske snart.

0: Seljemark, kom og bli hos meg, og jeg får gjøre deres ord til mine. Bli på den her kanalen, NRK P1+. Godt selskap heter programmet. Jeg heter Magnhild Øvre, og jeg har fått besøk. Nå skal de høre det. Det internasjonale magasinet Time Out kårer hvert år verdens beste byer å bo i. Magasinet intervjuer rett og slett folk som bor i den og den byen om veldig mye forskjellig, og i år er det... bare Australias hovedstad Canberra som er bedre enn Bergen å bo i, og i Europa er det Bergen som står aller øverst på pallen med gullet rundt halsen. Gratulerer Jan Per Styve, Anne-Marit Hjelme og Morten Lorentzen.
1: Ja, hei, hei.
2: Takk,
1: hei,
2: takk.
1: Ja, kan
3: vi tar det befatning.
0: Du, ja, ok. Men det er jo all grunn til å slå seg litt på brystet da. Nå skal du høre hvem som står på plassene bak, vil du høre?
1: Ja.
0: Der finner vi Grenoble i Frankrike, Bern i Schweiz, Oslo, enda en norsk by altså, Luxemburg by, Dresden i Tyskland, Gent i Belgia, Paris i Frankrike, Basel i Schweiz og Linz i Østerrike. Men Bergen altså på topp. Ble du overrasket, Morten Lorentzen?
2: Ikke i forhold til hva de bergensene som jeg omgås mener, fordi de anser seg selv for å være verdensmestre hele tiden.
0: Hele tiden? Ja. Ok, hva med deg, Anne-Marit?
1: Hva skal jeg si? Altså, jeg har jo egentlig lyst til å si at jeg ikke ble overrasket, for jeg elsker jo virkelig den byen jeg bor i. Jeg har jo bodd der hele livet. Men ja, jeg ble litt overrasket, for det er noe med at du blir litt blind og døv når du bor i en så vakker by og omgås det hele tiden.
0: Du er så bortskjemt, vet du.
1: Ja, det er nemlig det. Det er godt vann, så du ser ofte ikke det fine rundt deg.
0: Hva med deg, Jan Per Styve?
3: Nei, jeg kan jo ikke si at jeg ble så veldig overrasket, men jeg lurer litt på, er det på grunn av bergenserne, eller er det på grunn av det, på en måte det fysiske og beliggenhet og natur og så videre?
0: Ja.
3: Og som Morten sier, når de har spurt bergensere, så har jo bergensere en tendens til å snakke opp byen sin.
0: Jo.
3: Men det gleder meg jo veldig at du får fram at denne byen har unike kvaliteter, helt uavhengig av dette drittværet som vi har innimellom.

0: Så,
1: ja, hva er det spesielle med dere egentlig?
0: Nei, men altså den gode ironien, frekkheten, direkte som vi er her borte. Jeg har bodd på Hamar en gang i tida. Ja. Og da har du det stikk motsatte når det gjelder dette med å være åpne og direkte og litt frekke og ironiske. Så jeg setter veldig pris på det.
1: Ja, du gjør det.
0: Ja.
1: Enn du da, Anne-Marit, født og oppvokst i byen?
2: Ja, jeg er født og oppvokst. Jeg er jo erkebergenser. Nei, jeg får jo ofte høre det hvis det er rundt og holder foredrag og sånt med jobben, så får jeg beskjed om det at jeg må snakke litt roligere. For du vet jo, bergenser er jo kjent for å snakke mye og gjerne litt høyt og gestikulere og litt sånne ting. Så ja. Det er nok noen oppfatninger om det. Men det som jeg så når det gjaldt den undersøkelsen, det var jo det at det er jo livskvalitet de måler. Mm. Og det at det er høy livskvalitet, det handler jo om balansen mellom jobb for eksempel og fritid, at det er veldig lett overgang der. Altså du kan gå fra kontoret, det gjør jeg også, henter meg en bysykkel, sykler rundt i Bergen, går fra kontoret, går hjem, setter frem med arbeidslivet på en måte, tar fløybanen opp eller går opp på fløyen, og så er du liksom ute i et helt annet univers. Det er masse flotte restauranter, det er ganske kontinentalt blitt i Bergen faktisk, sånn at vi sammenlignes med en del av de andre store byene. Jeg er ikke overrasket over det.
1: Nei, du er ikke?
2: Nei.
1: Jeg kan med deg, Morten Lorentzen, du har jo gjort osloenser av deg, men du kan jo ikke snakke dem bort ifra at du er bergenser.
3: Jeg ser en stor forskjell, og det er at bergenserne har en veldig felles opplevelse av å bo i samme by. Mm. Å tilhøre Bergen. For eksempel i Oslo så har man ikke det. Der tilhører man kanskje til nød en bydel, men Stovner og Frogner har fint lite med hverandre å gjøre. Men i Bergen har du denne følelsen av at man er med i et slags kollektiv da.
1: Ja, altså det er en veldig identitet. Kompakt by, det er alle bor i byen på en måte. Det er byen og ikke bydelen.
3: Ja, jeg har den følelsen også at byen med sin konsentrasjon og Brattefjær, altså sånn som Torgallmenningen er på en måte en slags piazza, heter det vel i Italia? Altså
2: yes.
3: Plass. Og den er vel den plassen i en by i Norge som fungerer best. Der surrer det med mennesker, absolutt. Hele tiden.
1: Så det er ikke bare under festspillet, det da bruker å være i Bergen, ellers også. Mm.
2: Altså, vet du hva, jeg elsker å sitte med på en benk på Torgallmenningen og bare være, bare observere, bare, altså det er et mylder. Det var faktisk en som skrev i Bergens Tidende for en god del år siden, de hadde gjort en studie av Torgallmenningen, og det livet, og det fragmenterte på en måte livet som er på den. Det er eldre som kommer, der er mange av våre nye landsmenn, det er unge, altså det favner på en måte alt. Og når man er liksom bevisst det, så ser du det også. Ja. Så det er det der å være sånn midt i byen der, ja, I just love it, altså. Det, ja.
1: Du, Anne-Marit, men det var det. Hånda på hjertet, hvor ofte kan du da sette på en benk på Torgallmenningen og se på folk uten paraply eller sydvest?
2: Nei, altså de dagene når det er fint vær, da er alle ute på Torgallmenningen, virkelig. Men det er noe med det der å ta de der øyeblikkene også. Altså, jeg kan gå fra kontoret, og så er det oppholdsvær, og så er det en litt tørt på en benk, da sitter jeg med ned der og så bare tar en... Altså, det blir som å være en sånn observatør i sin egen by.
1: Litt turist i egen by.
2: Ja, det er det. Og det er jo veldig mye turister også, det har jo vi snakket om før. Men bare det der å være og bare betrakte, jeg synes det er flott. Og det er noe med en atmosfære, det er noe med Torgallmenningen ligger omkranset ut av alle disse husene. Altså det er en veldig, veldig fin atmosfære der. Så det er faktisk gjennom hele året. Så.
0: Men det beklagelige med denne skåren, denne kåringen, det er jo at vi risikerer enda flere som vil komme til Bergen. Og jeg tror vel at vi må være så ærlige og innrømme at dette voldsomme trykket av turister for tida kan være med å true litt av Bergens egenhet også. Det er slik nå at når du går i sentrum, så er ikke det så veldig ofte du hører bergensk talemål.
1: Det kan
0: veldig.
1: Jo være en fordel, synes noen da.
0: Ja, nei, det synes jeg ikke.
2: Altså, vet du hva? Du vet, det er noe som heter Hagelins fiskekaker i Bergen. Og der, når jeg går med mitt lille barnebarn og har sånn bydag, så går vi alltid innom der. Og her en dag, så var det altså kø ut gjennom dette lille stedet. Det var lang kø bortover i Strandgaten, fordi av utlendinger, masse fra Østen og sånn som står, fordi det ligger

0: sikkert inne på noen lister over steder de skal innom. Og da bare tenkte jeg, nei, nå har det gått for langt. Nå står jeg her med fireåringen, og det begynte å regne. Og jeg sto langt borte bare. Altså, dette er liksom mitt sted. Her vil jeg bare gå inn og kjøpe noen fiskekaker, hjertefiskekaker. Ja. Og så er det altså bare de køene. Altså, vi kom ikke inn gjennom dørene.
1: Nei, og så var det sikkert utselt da, hvis de hadde kommet inn, kanskje.
0: Ja, i hvert fall, jeg ga opp, jeg, så vi sto ikke i den køen. Men det var litt sånn tankevekkende.
2: Ja, absolutt. Ja. Jeg har opplevd det selv også. Ja. Sist jeg var der inne, så var det en... sist jeg stod der, så var det en voldsom kø. Og heldigvis så viste det seg at halvparten av køen, det var en do-kø. Det gikk an å komme seg litt forbi.
0: Ja, de har
3: det. Det blir litt sånn popularitetens problem, dette her. Fordi at man ser jo mange steder at, at blir det for stort press av turister, så endrer det som heter infrastrukturen seg i samfunnet. Du kan for eksempel se at bergenserne handler ikke så mye i Bergens sentrum lenger, fordi at Bergen er omgitt av en ring av sånne kjøpesentre.
1: Ja.
3: Og der handler de. Og slik at veldig mye av det som ligger i Bergens sentrum i dag er eiendomsmeklere og grensebutikker.
0: Nei, vi har litt grann mer, Morten. Du må ta deg en tur til Bergen og oppdatere deg litt grann. Vi har gallerier, det ligger jo rett med Torgallmenningen. Det er jo fullt av ulike typer butikker. Vi har Telegrafen i Exhibition. Og så ikke minst bystasjon. Så det er faktisk store sentre i Bergen også. Mm-hmm. Mange som kanskje ikke vet om det, men det er det altså.
1: Og det tror jeg, vet du hvorfor at mange ikke vet om det? Tror jeg da. Det er fordi at det ligger i de her gamle bygningene.
0: Ja, det gjør det.
1: Det er ikke bygget som sånne store mastodonter.
0: Og der ligger alle de store merkevarene, om det er klær, der ligger matbutikker, der. Så der må vi bare korrigere deg litt, du som er på Østlandet.
3: Men jeg skal bare si at jeg tror kanskje det som er en sånn suksessformel, det er at det gjelder for eksempel flere norske byer, det er at store forurensende industriarbeidsplasser er flyttet ut av bykjernen og ligger nå ute på kysten, kanskje på Sotra eller sånt, men det er altså de også har på en måte bebyggelse tatt over sentrumsområdene.
1: Ja, det er folk som bor midt i byen.
3: Og det gjelder for så vidt Oslo, så har du fått et tilfang av mer bolig og mindre stor industri da.
1: Ja, ja. Men vet du hva? Vi skal komme til baksiden med Bergen og tenkte jeg. Vi skal bare en liten tur til Liverpool først. Den var ikke på denne lista forresten over Europas beste by å bo i akkurat nå.

0: I wanna hold your hand. Det var The Beatles fra Liverpool, som sagt, men det vet du selvfølgelig, kjære lytter, før jeg sa det her og nå. Vi snakker altså om Bergen med Bergens trioen I dag. Anne-Marit Hjelme, redaktør I Vi over 60, Jan Per Styve, pensjonert fra diverse offentlige forvaltningslederjobber gjennom året, og Morten Lorentzen da ja, tekstforfatter, satiriker, står på scenen som gretten en gammel gubbe, det ikke det, Morten, du har gjort noen ganger?
1: Ikke så gretten.
0: Ikke gretten. Det vil du ta på det, nei.
1: Vi spiller I Arendal I morgen og riser dagen etter.
0: Ja, så det.
2: Og da må jeg nesten bare skyte inn at jeg sjefredaktør for Vakre Hjem og Interiør også, sånn at vi har to magasiner I Bergen.
0: Ja, og apropos Vakre Hjem og Interiør, Anne-Marit Hjelbe, du ville gjerne si mer positive ting om Bergen, du, for det jo mye vakre hjem der, og særlig eksteriører. Ja. Interiørene vet jeg ikke så mye om, men ja.
2: Nei, altså det er jo veldig mange vakre bygninger I Bergen, absolutt, og ikke minst jeg tenker på det kulturelle tilbudet, jeg tror at det var en av de parametrene som gjorde at vi kom så langt opp også. Dette med livskvalitet, altså hvordan skal folk bo og leve, det jo det handler om, og når du har en så liten bykjerne som Bergen, som der du på en måte bare, altså det ikke mange skritt du trenger å gå I Bergen for å få en kulturell opplevelse, der scener, store scener, Ole Bull scene, der den nasjonale scene som nå under ombygging, men de har altså flotte oppsetninger rundt om I hele byen. Det nede ved sjøen og ved, altså på gamle verft, og det alle mulige, de bruker byrommet da til kulturelle oppsetninger. Der konserter ute på bradbenken og utover det. Altså der kino, der så mye, der kode sånn, som ligger midt I byparken som har flotte utstillinger og gallerier. Mm-hmm. Så det jo virkelig et sted, kulturhus midt I Vaskerelven. Altså du trenger ikke å kjede deg I en sånn by.
0: Nei, og det gangavstand til alt.
2: Det gangavstand til alt, og det jeg tror bare det mer, altså det beriker jo for sitt liv. Så når vi snakker om livskvalitet som på en måte dette en måling på, så skjønner jeg det veldig godt.
0: Ja, nettopp. Men og I det hele tatt da, Morten Lorentzen hadde ikke vært for alle bergenserne, så hadde jo vært fantastisk I Bergen, det var en som sa det en gang.
1: Det var som sa det at det ingenting som stillere enn en død bergenser, men jeg liksom bare føyer til at sånn ting som jeg ser, det at I Bergen går folk på min alder på pub og går ut og tar et glass øl.
0: Ja.
1: Det ser jeg ikke så mye av I Oslo.
0: Nei.
1: Så det slik at
0: det den, et uteliv faktisk.
1: Ja, altså den folkelige sosiale tingen med også folk som over 50 år, det interessant, for det annerledes I Bergen.
2: Ja, vet du, selv midt på dagtid, altså Skipperstuen, Vesselstuen, du har det fotballpubben, men jeg glemte jo å nevne dette med buekorps også, sant? Altså det en del sånne...
0: Er det positivt?
2: Ja, det kjempepositivt.
0: Ja, ok.
2: Ja, jeg liker det I hvert fall, jeg elsker det, som den patrioten
1: jeg. Jeg jo den eneste som har gått I buekorps, så jeg har orden I dreien buekorps, bare så det.
2: Ja. Altså det setter sånn preg på buekorps, bybildet da, hele våren og litt ut på sånn tidlig sommer. Så det må jo nevnes også.
0: Ja, det må nevnes. Men så har det sine sider å bo I Bergen. Og etter den sommeren her så du så frustrert, du Anne-Marit, at du vet ikke opp ned på deg selv nesten. Skal vi si... Vi kan jo nevne været da. Kan vi ikke det? Som en sånn, kanskje en liten minusvariant ved Bergen, som for øvrig Europas beste by å bo I akkurat nå, ifølge Time Out-magasinet.
2: Ja, det negativt, synes jeg da I hvert fall. Jeg vet ikke hva du synes, Jan Per.
3: Jo, det klart, vi irriterer oss av og til, men det skaper jo også en litt sånn spennende variasjon I livet vårt. Bare tenk på dette, hvor utrolig bergenserne gleder seg når det opplett en dag, eller opphold, som det heter på fagspråket.
0: Ja. Ja.
3: Da strømmer de ut, og vi gleder oss over hver time med sol,
2: ja,
3: eller at vi kan pakke sammen paraplyen. Så denne variasjonen,

0: progresjon i livet, det skal ikke vi kjimse av.
1: Hvordan er det i dag da, Jan Per? Det har jo hatt 24-25 dager med regn hver dag.
0: Nei, i dag er det opplett. I dag er det opplett.
2: Oi, da er vi så glad.
0: Og da er vi så glad, ja. Vi ser på bildet her bak oss, og det er noen sånne mørke skyer, men det er vakker bil likevel, og det er som sagt opplett.
1: Ja, så bra. Morten, du ja, det, vet jo ikke hva du snakker om nesten.
3: Jeg har lært at forskjellen er at på Østlandet så har de noe som heter klima, mens på Vestlandet i Bergen har de noe som heter vær.
2: Ja.
3: Og hver gang jeg reiser Bergen og glemmer å ta, jeg må alltid ha med meg både solbriller og paraply, glemmer jeg en, så blir det omvendte været. Altså glemmer jeg paraplyen, så blir det regn.
1: Ja.
3: Men jeg husker den, så kan det gå bra.
2: Men det er virkelig altså sånn over, altså hvis jeg skal se liksom sånn liv over en del år, så tenker jeg at Bergen er synonymt med mye regn. Altså i 17 år så har jo jeg eid et sted nede på Lanzarote, og vet du hva, det var rett og slett en sånn hygienefaktor jeg var nødt til å hive inn i livet mitt hvis jeg fortsatt skulle bo og elske Bergen, for det at jeg blir faktisk litt nedstemt og deprimert. Du går uke etter uke, måned etter måned, det er ikke bare regnet, men det er de tunge. Hvis du bor inne i sentrum, så får du veldig mye tunge skyer, veldig sånn lokk over byen, veldig sånn tette, lave skyer, så jeg vet ikke, det er preger meg i hvert fall.
1: Du blir værsyk.
2: Jeg blir værsyk. God gammeldags værsyk.
1: Ja.
0: Og det er jo sånn at sommerværet blir ekstra viktig når vi har litt uryddig vær ellers i året. Og det er litt tragisk når sommeren absolutt ikke slår til, slik som det skjedde nå i sommer. Da folk blir litt sånn tungsindige og ser litt trist ut.
2: Ja, det blir det. Der skjer det litt mye mindre ut i fellesrommene, og alt det som på en måte er det levende kulturelle, for eksempel under festspillet, under alle konsertene, alle nattjazz, alle disse tingene som på en måte da byen lever, det blir jo også veldig sånn nedtonet, fordi at det bare pøser. Ikke bare pøser det, men det er jo ofte vind også. Altså det har jo vært storm i Bergen i helgen omtrent, altså det er sant? Altså det er regn, altså det har jo virkelig vært sånne gule faresignaler.
1: Det er jo litt sånn business as usual da i Bergen, det med regnet, det er jo egentlig veldig kjent, like kjent som regnet i Manchester i England.
2: Ja, men blir det ikke våtere og villere da? Ikke det det skal
0: jo,
2: bli på
0: Vestlandet
2: med klimaendringene? Ja, det skal bli
0: verre. Men jeg husker den aller første uterestauranten i Bergen tilbake på 60-tallet. Det var på Hotel Norge.
1: Ok.
0: Og det var ikke en egentlig uterestaurant, men vi kalte det for uterestaurant, men det stod et stort skilt om at uterestauranten er oppvarmet.
2: Ja, enda godt det da.
0: Så har jeg et herlig bilde utenfor bryggen, en av uterestaurantene ute på bryggen. Der sitter altså en gjeng på 5-6 personer rundt et bord, hver av de har paraply, og sitter og koser seg med en øl eller et glass vin.
2: Men dere vet jo, ja.
3: Det er noe som er også et sånt særpreg med veien, og det er når det store kulturelle tilstellinger, enten konserter eller. I Oslo så merker man ikke det, men i Bergen så er det akkurat så hele byen står på huet, at hele byen blir et slags festlokale for en konsert og sånt.
2: Ja,
3: og alt dreier seg om det. Det er egentlig ganske flott ting.
1: Ja, for det skaper jo et fellesskap da.
3: Ja,
1: alle er med.
2: Ja, men jeg tror det henger sammen med at bykjernen er såpass liten også, at folk de går ut og spiser, de tar seg noe å drikke før de skal for eksempel på Koengen og på en konsert, og det er klart da, så går de hopetall, tusentall utover bryggen og sånt, det er liksom helt umulig å ikke legge merke til det.
3: Ja, det er sant det.
2: Ja. Men jeg må jo bare si en ting, når vi snakket om Torgallmenningen og storstuen vår da, så her for noen år siden så ble jo det lov å servere alkohol på Torgallmenningen. Fordi at de har ute restauranter der, og det har jo de hatt nå, jeg vet ikke om det er 3 år eller hva det er for noe. Jeg synes jo litt synd på de også. Det er altså det som i utgangspunktet skal være denne der kontinentale piazzaen, altså Gran Plaza, sant? Det er mye lukket og stengt på grunn av været.
1: Ja, akkurat.
2: Det er ikke bare.
1: Nei, du var jo inn på noe, Morten, at det her været, altså Bergen har vær, resten av Europa har klima, og 45 grader og sånn, og det er jo, hvis de skal velge, vil de ha 45 grader i 3 måneder?
3: Nei, overhovedet ikke.
1: Nei?
2: Nei.
1: Og skogbranda rett utom Nova? Nei.
2: Nei, det vil ikke jeg heller.
3: Vi skal være veldig glad for at det ikke brenner mer skog og lyng i Bergensområdet, for det er ikke lett å slukke det.
1: Nei, det er jo ikke det. Og i går nå, apropos fra

0: samsnakking. Det ligger jo et utmerket program I serien Vår verdensarv på NRK TV nu om bryggen I Bergen. Jeg så det på TV I går.
1: Ja.
0: Mm, veldig fint program. Mm. Ja, det var noe det. Men det fører altså til klimaflukt. Det her bergensværet. Ja. Du, altså, skal vi ta en liten runde på det, Anne-Marit? Du har gjort noe litt vilt du nå I helga.
1: Ja. ja, det jo litt sprøtt og vilt kanskje for noen, men for meg det liksom helt innenfor, eller det kanskje litt sprøtt selv for meg, men nei, meg og min sambo, vi dro over fjellet og overtok en rett og slett et sånt lite småbruk bort I Østfold, Indre Østfold. Vi har hatt et søk på Finn egentlig I flere år etter at noen andre venner av oss kjøpte noe I området. Jeg synes det kjempefint med disse her åkrene og de flate ja, de store flate åkrene og alt dette som sånn enorm kontrast til Bergen og her som vi bor til vanlig. Og så synes vi alltid at det fint vær når vi kommer over der og besøker de og sånn. Og så dukket det opp dette her lille huset med en løe og et anneks og litt sånn liten tomt og sånn. Og så fikk jeg altså en bekjent, vi hadde ikke anledning selv til å dra over, så en bekjent gikk på visning for oss, tok oss opp på FaceTime, koblet oss opp, og så hadde en sånn guidetur sammen med de som solgte.
0: Og så ble det kjøpt.
1: Så kjøpte vi. Det var en liten budrunde. Vi stakk av med det. Helt andre priser der enn på Vestlandet, bare for å ha sagt det selv. Og så kjørte vi over fjellet og overtok det nå I helgen som var.
0: Du, innfridde forventningene var det sånn på FaceTime.
1: Ja, vet du hva. Det var
2: men det verste, Anne-Marit, jo at du har klimaflyktningrute I begge veier, både til Lanzarote og til Østfold.
0: Ja.
2: Du får noe bare måte på.
1: Jeg vet, du skjønner hvordan været plager meg, men du får meg ikke ut av Bergen, sånn bosted. Men nei, altså vet du hva, det er klimaflykt også, for det at vi har ønsket oss et sted der vi kunne på en måte samles litt med familie og sånt østpå. Det jo tross at det skjer noe når du kommer liksom forbi Geilo eller over fjellet. Vi kjører jo den veien ganske ofte, og det jo alltid mye finere østpå, synes vi da. Så nå har vi altså fått eget lille rede. Det et sommersted altså, så det blir på en måte et landested, men jeg tror vi kan få mye glede ut av det.
0: Du, da det altså sånn at nå Bergenstrioen består av en, Jan Per, som har en kjæreste med hytte på Nøtterøy. Morten har allerede flyktet til Oslo for lenge siden, og en har nettopp...
3: Hytte I Vestfold.
0: Helt til Vestfold. Og en har nettopp overtatt et småbruk I Østfold. Ja. Nei, så sånn kan det gå.
1: Det forteller jo det meste. Det forteller det meste.
3: Det er ikke alltid jeg har blitt like akseptert I Bergen, for det at jeg også har en mor som født I Telemark. Slik at om jeg da helt ekte bergenser, som det heter, det kan av og til oppstå litt usikkerhet rundt det.
0: Ja, akkurat det. Det nettopp det. Nå skal vi høre litt på Buffy St. Marie før vi går videre.

0: Det var Buffy Santa Marie fra filmen Soldier Blue, en utrolig sterk filmopplevelse som jeg hadde på, ja, når var det? Det var vel kanskje på 1970-tallet en gang da. Om den hvite manns herjinga mot den amerikanske urbefolkningen. Men nå handler det om Europas beste by å bo i, og det altså Bergen da, ifølge det her magasinet, internasjonale magasinet Time Out, som har målt livskvaliteten til folk som bor i forskjellige byer, og Oslo på fjerdeplass, så vi er jo ganske... Føler du at Oslo fortjener den fjerdeplassen, Morten Lorentzen, du som, som har gjort Oslo-venser av
1: det? Ja, det, vet du hva? Det gjør jeg. Jeg synes det er noe litt sånn forlorent over vårt syn på Oslo. Det er egentlig et ganske massivt Oslo-hat
0: i landet
1: vårt. Og så er det det ironiske, jeg vet, det, stort sett de som bor her, de er innflyttere. Så de kommer fra alt andre steder.
0: Ja.
1: Men jeg synes byen faktisk mellom sine åser og fjorden, nå kan jo diskuteres hvor flink man har vært til å åpne byen mot fjorden da, men i alle fall så ligger byen veldig vakker til, og det er jo altså dette eksempelet på at du kan faktisk gå på ski i Nordmarka og bade på Bygdøy på samme dag.
0: Ja, det går an, hvis en isbader.
1: Ja, nei, ja, kaldt i brann og dårlig føre. Ok, da går det.
0: Ja, for eksempel. Ja, men du, Anne-Marit Hjelmen, du hadde jo altså, nå har du kjøpt, og det var, du er klimaflyktning, du innrømmer det, du kjøpte et småbruk i Østfold, overtok nå i helga, du kjøpte til og med usett nesten da, på Facebook bare. Ja.
2: Sammen med min samboer da, så det er vi som har kjøpt det sammen.
0: Men ja, men det, og det var jo en gammel drøm, for du er lei av regn og regn og regn.
2: Ja, det er jeg, og det har jo, som jeg sier, så det har jeg egentlig slitt med i utrolig mange år. Litt sånn, det påvirker rett og slett humøret, for det er på en måte, det er uke ut og uke inn, det er måned ut og måned inn. Sånn at hvis ikke du blir reddet ut av en veldig fin mai, for ofte så har vi jo veldig fint vær i Bergen i mai,
0: ja.
2: Det hadde vi ikke i år. Men da er det på en måte litt sånn, ok, det er deilig å bo i Bergen, tross alt. Vi har lidd oss igjennom liksom 6 måneder med nordavind og sønnavind og regn og alt dette her. Men nå er det så ustabile sommer også. Det er så ustabil vår, det er ustabil sommer. Så du har på en måte ingenting å se frem til. Det er bare sånn lykke, hvis du får noen dager innimellom. Dette orker ikke vi lenger. Så det, og vi begynner jo nærmest pensjonisttilværelsen, og har lyst, og vi har ikke lyst til å sitte i Spania hele. Vi er ikke den type pensjonister som kommer til å reise dertil. Det er masse barn og barnebarn og ting vi setter pris på i Norge, så da må vi rett og slett ha litt varme og syden i Norge, og det blir Østfold på oss da, rett og slett.
0: Da får de ta med barn og barnebarn dit.
2: Ja, da er de hjertelig velkommen.
0: Ja, og du, Jan Perstive, da, du har jo som sagt en kjærest med hytte på Nøtterøy, og der, så du har jo ikke så mye å klage på du da, for dere har

0: Det har vært helt strålende da, i mange måneder nu.
1: Ja da, det er sant.
0: Ja.
1: Mm. Og det som slo meg når vi var der borte i år, og vi snakket med folk om dette forferdelige været på Vestlandet, så var det liksom ingen medfølelse eller sympati. Det var som om de aldri kikket på den siden på værkartet eller på værmeldingene. Visste egentlig ikke hvordan vi hadde det. Men når jeg tenker på det etterpå, så er det kanskje litt bra også at... at de fortsatt kan leve i en forestilling om at vi har bra vær på Vestlandet også. Men egentlig forventer vi litt medfølelse. Vi forventer litt sånn...
2: Absolutt.
1: Ja, at de skal synes litt synd på oss.
2: Absolutt. Men, ja, men hvorfor forstår hvorfor vi er klimaflyktninger?
1: Ja, men som jeg sa tidligere, så tror jeg samtidig at vi skal være litt glad for denne variasjon vi har i været. Det gjør noe med oss det også. Omtrent på samme måte så dette med at vi har disse fire årstidene i Norge, som vi gleder oss over, stort sett i alle fall.
0: Ja, vi trenger ikke å ha alle fire på en dag.
1: Nei, det kan du si, men da får du jo ekstra variasjon.
0: Jo, jo.
1: Jeg bodde som sagt på Hamar i noen år, og der er det jo fint vær hele tiden om sommeren. Du setter ikke samme prisen på det, fordi at da blir det bare en vane. Det samme været hele tiden.
0: Men du, hvordan var det å komme tilbake da, etter en sommer på Nøtterøy, og komme tilbake til Bergen og regne om å se folk i øynene?
1: Ja, først må jeg fortelle at når jeg var tilbake midt på sommeren i to uker, det var de to ukene det var fint vær på Vestlandet faktisk.
0: Ja, ja,
1: så fikk jeg både pose og sekk.
0: Ja.
1: Men ellers så var jeg nok litt forsiktig med å fortelle for mye om hva for et vær vi hadde hatt der borte på Nøtterøy. Fordi at i år synes jeg synd på vestlendingene med den dårlige sommeren. De fortjener noe bedre.
3: Ja. Jeg har faktisk lengtet etter dårlig vær såpass fra her borte.
0: Fra Oslo, ja?
3: Ja, hvor det kan bli litt kjedelig. Og lengtet og bodd 3 måneder på en øy som et feie. For rett og slett å kjenne på høststormer.
1: Ja.
3: For det,
1: ja.
3: Det er...
0: I juli.
3: Det hører seg utrolig skinnherlig ut, det vet jeg, men det er mye sjel i dårlig vær. Mm.
2: Men ikke hele tiden, Morten.
3: Det er det, det er helt enig. For mye av alt er for mye.
2: Ja, for mye av alt er for mye, ja. Rett og slett. Variasjon, ja, det må jeg si. Og det er det jeg tenker vi får nå. Altså det med å realisere litt sånn drømmer opp i årene og sånt. Og jeg tenker det at... jeg ble jo 60 år, og jeg tenker sånn, man har jo ikke sånne evighetsperspektiv på livet, og derfor så må jo du på en måte makse livskvaliteten din og ta litt sånn på alvor dine egne drømmer og hvem du er og hvordan du vil ha det fremover, og da må man ta ansvar for sin egen situasjon, så jeg tenker at ja, takk begge deler, jeg kommer aldri til å flytte fra Bergen.
0: Nei, det gjør du ikke.
2: Men det er jo veldig greit å bare kjøre over fjell eller fly bort, det er jo gjort på litt sånn 1, 2, 3, og så får man egentlig det to beste av to verdener, det er sånn jeg tenker.
0: Poenget er liksom at ikke blir aldri for gammel til å realisere drømmene sine.
2: Nei, det gjør vi ikke. Nei.
0: Hva er det du drømmer om da, Jan Per, som har alt liksom? Både Nøtterøy og Bergen.
1: Nei, altså, jeg synes det er veldig kjekt at de som har en slik litt stor drøm kan få realisert den. Men jeg tenkte på dette i dag tidlig når jeg gikk tur med hunden min, at jeg tror nok jeg er mer opptatt av hverdagene, skape innhold i hverdagene, realisere de små drømmene, kanskje heller enn de store drømmene. Få variasjon fra dag til dag, få et innhold i dagene, ikke tråkke i samme løyper hele tiden. Det tror jeg nok kan være like viktig for meg som å gå og tenke på de litt store tingene som jeg en gang i tiden tenkte på at jeg burde ha realisert, men ikke gjorde. Jeg har ikke noe som plager meg når jeg tenker tilbake på livet mitt, at jeg skulle ha gjort det, eller skulle ha gjort det.
0: Nei, men du kan jo, det er jo ikke at du skal angre på tingene ikke har gjort, men liksom kanskje ta tak i det som en fortsatt har lyst til å gjøre, da.
1: Ja, men det der jeg snakker om hverdagene og hverdagsdrømmene, variasjon i det daglige livet, skape et godt innhold i livet, i alle fall i min alder, Så synes jeg det er kanskje det viktige å ta med seg.
0: Ja, enn du da, Morten, du er jo stadig aktiv i fyr.
3: Jeg var veldig enig i det som ble sagt nå, for det at jeg har i grunn vært i steden, jeg har hatt behov for å reise til. Men jeg synes nok det er kanskje viktig å stå opp hver morgen og ha en slags forventning til at noe å glede seg til.

0: som skal skje. Ja. Og der, det går da inn i en slags hverdag. Det kan være kjøttkaker til middag, for eksempel. Det er kjempe...
1: Ja, for det er ikke det ofte du har lenger, kanskje.
0: Nei, men altså, det trenger ikke være stort. Men du må ha noe å se frem til.
1: Ja.
0: Og som sagt, jeg skal ikke reise så mange steder, men jeg har en del ting som jeg har lyst til å realisere innenfor ting som jeg skriver, da. Men,
1: hva da, for eksempel?
0: Det ja, det går innenfor litt teater og musikk og sånt som jeg holder på med.
1: Ja.
0: Det,
1: jo, men da får du jo brukt inn...
0: Det er der liksom... Det er der jeg reiser, da.
1: I fantasien og sånn. Ja.
0: Jeg må jo si at... bor du i Østfold, da er du nødt... Har du tenkt å begynne å holde med Fredrikstad? I fotball?
2: No
0: eller softball.
2: Skal jo bare være der, skal jo bare være der litt sånn gjennom sommeren og sånne ting. Nei, altså du vet jo, du klarer ikke å ta bergenseren uten meg, vet du.
1: Nei, det er brann. Ja, stedet er stadion og brann.
0: I Moss kan du faktisk få pølse i vaffel, bare så du klarer å være det.
1: Ja. Ja, ja, det er en sånn uoppnådd drøm, kanskje, ja, å spise pølse i vaffel.
2: Nei, men jeg tror, men det vi snakker om nå, det viser jo veldig mange undersøkelser også, som vi skriver om i VM 60, det er jo dette med hva er det som gir livskvalitet når man blir eldre. Altså, ulike tidsepoker i livet gir jo ulike typer livskvalitet. Og det med å våkne og ha mening i hverdagen, det er jo kjempeviktig. Det er jo liksom sånn
1: ja, nummer
2: en. Ja, det er nummer en. Mm-hmm. Og så dette med verdighet er jo liksom nesten sånn at, altså alt, at man ja, at man har et verdig liv, at man har liksom sånn å fylle det med innhold. Og det er klart at ofte så må jo du ta ansvar for det selv. Hva er innhold for deg? Hva er verdighet? Hva er mening? Sant? Altså det er veldig interessant og veldig forskjellig. Så fra menneske til menneske. Men det er utrolig viktig for livskvaliteten og livsgleden. Altså.
3: Jeg har vel sagt det en gang før, tror jeg, at jeg prøver å ha i bakhodet mitt et slags sånn motto for livet. Det er å gjøre det beste ut av det livet jeg har, og samtidig kunne være til nytte og glede for andre.
1: Ja.
3: Og vi må passe oss, og ikke dette med sånne private drømmer fører til egoisme, og vi blir mest opptatt av vår egen lykke. Det å være noe for andre, det å kunne bidra i samfunnet på en eller annen måte, kunne bidra for andre sitt liv, det tror jeg vi skal ha med oss som en viktig
2: absolutt
3: oppgave.
2: Absolutt. Og det viser også, på en måte, alle undersøkelser, at det er viktig for folk. Det er jo faktisk, altså den største gleden...
3: Å bety noe.
2: Ja, og den største gleden du kan ha det, på en måte, å gjøre andre glade, ja. Det er jo et forslitt uttrykk, men det er veldig mye i det da.
1: Ja, men den gjør jo... En gjør jo kanskje mer og bedre for andre om en selv har det bra også, da.
2: Ja, det slår
1: jeg. Og er fornøyd i livet, ja.
3: Ja, men så får du det bra også hvis du gjør noe for, for andre.
1: Ja, ja.
3: Det er en god sirkel vi må komme inn i.
0: Ja. Går det an å si at, kanskje minne på at det finnes vel knapt noen mennesker i historien eller på jorden som har hatt det så bra som vi har hatt det?
1: Ja.
0: Og det kan kanskje av og til, hvis det er en særlig lang regnby da, som varer i 4 uker, så må man kanskje holde og minne seg om det.
1: Ja, ja. Og etter regn kjenner sol.
2: Det er sånn vi overlever i Bergen, vet du, med akkurat det tankesettet.
1: Jo, men ikke sant? Men regnbuen, den vakre regnbuen, den har vi jo ikke hatt uten regn.
2: Nei.
1: Ok, nei, men nok en gang gratulerer, kjære Bergens Trio, med å bo i... Europas beste by, verdens nest beste by etter Canberra, og du Morten som har flyttet fra Bergen da du bor i Europas 4. beste by, Oslo. Ikke verste heller altså.
0: Den vanskelige 4. plassen.
1: Ja. Men den nye kåringen hvert år, det kommer stadig nye sjanser. Takk for besøket, alle tre.
0: Tusen takk.
1: Så høres vi igjen ut i oktober.
3: Ja. Ha det godt.
2: Ha det.
1: Og her kommer vestlandske Herborg Krokkevik.

Herborg Kråkevik sang Vandraren her i godt selskap på NRK P1 Plus, som nu synger på aller siste vers, eller hvertfall kommer det verset ganske snart, med The Supremes. Men først skal jeg si at jeg heter Magni Løvre, og at det jukeboks snart, så de kan glede dere på det. Takk for følget.

0: Klokken 12. Her er NRK Nyheter. I formiddag falt oljeprisen brått og gikk under 99 dollar fatet. Det skjer etter at Iran i dag skal ha sagt at de kan åpne Hormuzstredet innen en uke, dersom USA tar første steg i retning av å trappe ned det militære presset. Det melder et japansk nyhetsbyrå som viser til en anonym iransk tjenestemann som kilde. Før fallet i oljeprisen lå den på i underkant av 102 dollar tidligere i dag. Det Hvite Hus har lansert en ny TV-kanal på nett som heter Trump TV. Det skjer etter at de store TV-kanalene dropper deler av fellesdekningen av presidenten. Selskapene gjorde dette i protest mot at presidenten kastet ut CNN, MS Now og Politico fra Det Hvite Hus. Det gjenstår å se hvor stor betydning Trump TV får, sier utenriksreporter Ole Reinert Omvik.
1: Det er klart at når Trump selv får kontroll på bildene, han skal jo da filme sine egne briefinger og sine egne reiser, dette TV-teamet skal følge han. Når han da har kontroll på de bildene og også da kan velge ut det som skal sendes, så er det klart at han får en viss kontroll med budskapet. Men CNN har også gått til sak mot Det Hvite Hus og viser til grunnlovens paragraf om ytringsfrihet, så vi får se hva som skjer.
0: Flere unge tror på Gud. På bare 2 år er andelen troende mellom 15 og 24 år nesten doblet, viser en fersk undersøkelse.
2: Jeg hadde ikke hørt så mye om Gud eller sånt i livet mitt.
3: 18 år gamle Daniel Glesnes fra Stavanger vokste opp uten noe særlig forhold til religion og tenkte at Gud ikke eksisterte. Men så begynte han på videregående og møtte unge mennesker som sa noe han sjeldent hadde hørt før. At de trodde på Gud.
2: Det fikk meg til å innse sånn, ok, det er ikke sånn, helt til ut, det er noe man kan ta litt seriøst.
3: 32% av unge nordmenn under 25 år oppgir i Norsk Monitors ferske undersøkelse at de tror på Gud. Det er en økning fra 22% i 2024, og høyeste andel siden 2008 for denne aldersgruppen. På bare 2 år har veksten i gudstro blant unge altså økt med over 45%.
4: Den blir jo all hovedsak drevet av det yngste segmentet i befolkningen vi intervjuer. Vi skulle se en så stor dreining blant de unge, det var litt overraskende.
3: Det sier prosjektansvarlig i Norsk Monitor, Lars-Erik Lie.
5: Jeg tror også folk søker sannhet.
3: Roald Seifert er forskningsleder og førsteamanuensis ved Høgskolen for ledelse og teologi.
5: Og noe som ikke er så relativt, og ser at den kristne fortellingen gir mening.
0: Reporter og Simon Elias Bogen. Bergen er kåret til Europas beste by å bo i, og nest best på verdensbasis. Kun Canberra i Australia slår Vestlandshovedstaden, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. De preker blant annet på høye lønninger og sykehus i verdensklasse. Henriette Stenersæter.
6: Dette er Jukebox med Hanne Hoftun i NRK P1+.

lop, lop, bam, boom. Yeah, og velkommen til to timer med Jukebox her I NRK P1+. Little Richard, Tutti Frutti starta ballet. Jeg heter Hanne Hoftun, sender altså fra Radiostudio 1 på Marienlyst I Oslo. Jeg sitter jo ganske alene I dette studio, men jeg føler meg jo litt mindre alene når det så mange av dere som bidrar med både historier og musikk. Og I dag så blir det filmmusikk, og det blir musikk til ettertanke. Og Britt, hun husker en gammel CD-samling som jeg tror at flere av dere som hører Jukebox også kan huske. I hvert fall så hadde mine foreldre den samme CD-samlingen. Vi skal starte med Henning, som skriver på vegne av noen langt yngre lyttere. Det Jon Edvard på 5 år, Laura på 4 år, Tankred på 2 år og Elisif på 1 år. De vil veldig gjerne at mamma skal få høre en melodi med Nora Brokstedt. Dette jo da en norsk versjon. Du glad I meg ennå, Carl Johan? For da blir mamma så glad.

Nora Brokstedt sammen med Frank Cook Ensemble, eller Frank Cook Ensemble, hvis man sier det på litt mer sånn norsk. Du glad I meg ennå, Carl Johan? Eller på svensk da, du kjær I meg ennå, Klas Gjøran? Ja. Har du lyst til å delta I jukebox, altså stille deg I den musikalske køen, så trenger du å fortelle en liten historie om hvorfor du vil høre din melodi, eller så kan du gjøre som Toril I Lillestrøm. Du kan rett og slett bare sende en refleksjon, en tanke, en følelse. Du kan gjøre det ved å gå inn I radioappen til NRK. Den kan du laste ned til et smart brett eller til en smart telefon. Men Toril skriver I hvert fall, ja, nå skal jeg si det, at du kan søke opp jukebox der. Ja. Programmet jukebox, og så står det en sånn liten slags knapp du kan trykke på, og så trykker du da send inn. Men Toril, tilbake til henne I Lillestrøm, hun vil gjerne høre en melodi som skaper I hvert fall hos henne en veldig sterk følelsesmessig påvirkning. Det kan jo selvfølgelig både ha noe med at det fra en veldig sterk film, men samtidig så det noe med denne enkle gitaren til John Williams som gjør at den kanskje treffer spesielt. Det melodien Cavatina fra filmen Hjortejenta.

Litt usikker på om det var Magne. Jeg fikk en følelse av det. Det litt vanskelig å høre noen ganger når dere ringer på telefonsvareren vår, 23 04 11 11. Så hvis du ikke blir tatt med, så kan det faktisk være en av grunnene at vi rett og slett ikke hører hva dere sier. Det kan også da enten ringe på nytt eller sende en melding. Men I hvert fall så hadde Magne, som jeg tror det da, ringt telefonsvareren vår på telefonnummer 23 04 11 11 og ville høre Håkon Banken. Han husket denne fra tida som sjømann. Ikke nødvendigvis akkurat denne sangen her, men det var jo en plate av Håkon Banken, og jeg litt usikker på hvilken plate det var snakk om, men jeg valgte I hvert fall da Finnskogens dronning. Og før det så var det Cavatina med John Williams, og da det ikke komponisten, men den verdenskjente gitaristen. Her Tina Turner.

selvfølgelig Louis Armstrong, When You're Smiling. Og før det, Tina Turner og Two People, Stick Together on a Rainy Day. Det kan jo være noe å ta med seg inn i høsten. Kjære Hanne og Jukebox, skriver Jonny Peder i Ålesund. Jeg vet ikke om du greier å få med mitt ønske i dag, men jeg håper det. Hanne Krogh har nemlig ganske nylig kommet ut med en ny og vakker melodi, med en nydelig tekst, som kanskje passer litt nå i disse dager. Den heter «Jeg elsker deg sånn som du er». Den er helt utrolig vakker.

Jeg elsker deg sånn som du med Hanne Krogh, min navnesøster altså. Hennes norske variant da, av Sarah Dawn Finers kjærleksvisan. Men altså ny musikk da, fra Hanne Krogh. Coverlåt som Johnny Peder ville høre her I Jukebox. Anne Berit, hun vil høre en melodi som absolutt ikke ny, men den har vi spilt mange ganger den siste måneden, og det fordi Dolly Parton gikk ut av tiden 25. august I år, og mange av dere har ønsket å høre hennes musikk igjen. Og her det Anne Berit mener den fineste sangen. Mange av dere enige, vi har spilt den mange ganger. Her Coat of Many Colors.

det som er så fint med Dolly Parton sin melodi her, Coat of Many Colors, at det er så mange her I Norge også, som kjenner seg igjen I teksten, hvor mor har sydd klær av gamle filler, og hvor man følte seg veldig rik, fordi det var lagt så mye kjærlighet I det å lage de klærne. Så det en universal følelse, det å ha en mor som har gjort noe spesielt for deg. Og denne historien har jo flere fortalt om her I Ukebox, så har du en lignende en, så kan du når som helst kontakte oss I radioappen til NRK. Du kan søke opp Ukebox der og trykke send inn for melding, eller du kan ringe telefonsvareren vår 23 04 11 11, eller hvis du har lyst til å utbrodere litt, så kan du sende en e-post til ukebox@nrk.no.

Come What May med Nicole Kidman og Ewan McGregor. Det altså fra musikalen Moulin Rouge, og det får meg altså til å rett og slett lengte etter musikalmusikk her I Ukeboks. Det så sjeldent vi spiller det, synes jeg, egentlig. Så hvis du har lyst til å høre mer musikalmusikk, så send meg gjerne en melding I radioappen eller ring telefonsvareren vår 2304 1111, sånn som Arne hadde gjort. Føler seg grepet av det vi har opplevd, ja, den siste måneden rett og slett. Det har vært både med Dolly Parton og med Kong Harald. Come what may, eller la det skje det som skjer, vel det han eller de synger om. Og før det så var det Kari Bremnes, du nord, og før det en lipstick, powder and paint med Shaken Stevens. Jorunn, hun bor ved parken I Ulsteinvik og forteller at av og til så kommer det en måke, eller en måse som de sier I Ulsteinvik. Og den setter seg altså et øyeblikk på verandaen til Jorunn. Og hun tror jo da, eller hun velger å tro som hun skriver, at det den samme måsen hver gang, som kanskje speider etter mat. Og en dag så kom jeg til å tenke på den fine og vemodige sangen «Måke fortell», skriver Jorunn, så kanskje jeg kan få lov til å høre den I jul.

flerstemt fra de syngende husmødre. Måke, fortell hva du sa, eller måke, fortell, eller kom måke, fortell hva du så. Og fra disse syngende husmødrene så skal vi til Sissel Kyrkjebø, som har slått seg sammen med Trondheim-solistene og synger en melodi, en folketone ifra Hornindal, arrangert av Kjetil Bjerkestrand. Her om kvelden.

Heftig saksofonsolo her på slutten av Bill Withers' Just the Two of Us. Og før det så var det Gunn som hadde ringt vår telefonsvarer 23 04 11 11 og var altså litt usikker på hvem var det Åge Aleksandersen hadde fått med seg der. Og det var jo altså Bjørn Afzelius, Mari Boine og Henning Kvitnes. Og litt usikker på navnet der også, Rosalita. Så sånn er det noen ganger. Man kan få en følelse av sånn, åh, hvilken sang var det igjen? Nå har jeg lyst til å høre den igjen. Og så vet man ikke helt eksakt hvilken melodi det var. Og jeg synes jo det er veldig gøy når jeg får lov til å være litt detektiv. Hvis dere for eksempel ringer telefonsvareren vår, har ingenting å gå etter, kun hva dere husker av melodi, og synger på telefonsvareren vår. Det synes jeg stas. Så takk skal du ha, Gunn, for at du ringte inn og fikk på denne friske låta til Åge Aleksandersen, Bjørn Afzelius, Mari Boine og Henning Kvitnes, altså. Jeg sa det innledningsvis at det en CD-samling som jeg tror mange av dere kanskje hadde. I hvert fall så hadde mine foreldre denne som Britt også husker. Hun skriver, min mann og jeg hadde en CD med sanger fra vår ungdomstid. Jeg tror den het Halfway to Paradise. Den hadde mange flotte og nostalgiske sanger, og jeg vil gjerne høre en av disse, skriver Britt. Her har jeg funnet fram den som har gitt navnet til hele CD-samlingen, nemlig Bobby Winton, Halfway to Paradise.

fin å danse til denne her da. Halfway to Paradise, her med Bobby Vinton. Og husker du også denne CD-samlingen? Jeg tror den bestod av, ja, kan det være 4 CD-er? Hvis du husker noen andre melodier fra den CD-samlingen og har lyst til å høre dem her I Jukebox, så kontakt meg gjerne, send en melding I radioappen til NRK, eller send en e-post for eksempel jukebox@nrk.no. Dolly Parton har betydd mye for mange, og vi har mange ønsker som ligger og venter, og det har de gjort en stund av naturlige årsaker. Berit på Voss skriver, kjære jukebox, Dolly Parton betydde veldig mye for meg. Hun var så skjønn og liten, og hun var jo så kreativ. Og jeg husker at vi, jentene på Voss, vi strevde veldig med å ligne på Dolly Parton, spesielt på håret. Men vi måtte gi oss helt hen da filmen Danser med ulver med Whitney Houston kom ut. Jeg husker at Kevin Costner spilte I Danser med ulver, men jeg tror ikke Whitney Houston spilte den, Berit. Hun spilte nemlig I The Bodyguard sammen med Kevin Costner. Og Berit vil gjerne høre musikken til denne filmen, fremført da av Whitney Houston, som gjør Dolly Partons legendariske I Will Always Love You.

Whitney Houston, I will always love you. På sosiale medier så det en sånn en utfordring om at man skal prøve å treffe nøyaktig ved å klappe I hendene akkurat når den trommen kommer inn på slutten her. Det veldig, veldig vanskelig, men hvis man har hørt den tilstrekkelig mange ganger, så kan man etter hvert begynne å småtelle takten innimellom her, da, så kan man se om man klarer å få det til. Uansett, dere hørte den her I Jukebox I NRK.

Ja, det gøy. Hør igjen Eivind Løberg med far. Jeg kan ikke få opp min kokosnøtt. Thomas hadde ringt vår telefonsvarer 2304 1111. Og før det så var det Leroy Van Dyke med Walk On By. Og før det så var det selvfølgelig da gjengangeren, Pussycat og Mississippi. Det er jo ikke alltid at det går slik man har tenkt. Sånn var det også for Laila og kjæresten. Kjæresten hadde altså bak Lailas rygg fått tak i billetter til en Leonard Cohen-konsert i Bergen. Og så skjer jo det da, at man ikke klarer å få barnevakt. Så da ble det jo ingen konsert. Men som Laila skriver, jeg har sett serien om Leonard Cohen, og den er jo så fin. Og ja, han har jo så mange fine sanger, men jeg har veldig lyst til å høre Halleluja. I jukebox.

Halleluja! Og dette her jo virkelig en melodi som har blitt gjort utallige ganger av andre artister enn Mr. Leonard Cohen himself, som dere hørte her. Nå har jeg måttet kaste meg rundt. Stig har nemlig hørt Britt på Voss, som ville høre musikk fra Dansere med ulver, men så viste det seg at det var ikke Dansere med ulver likevel. Det var jo da musikk fra The Bodyguard. Men Stig skriver, jeg kom til å tenke på filmen som virkelig gjorde Kevin Costner til superstjerne, nemlig denne Dansere med ulver. Og jeg husker at jeg var veldig glad i den filmen, og ikke minst filmmusikken. Og den CD-en hadde jeg lenge. Jeg aner ikke hvor den tok veien, men jeg tror det var en melodi som het John Dunbar Theme, så den vil jeg gjerne høre i jukeboks. Så her har jeg kastet meg rundt, Stig. Her altså musikken fra denne filmen.

Nå kjenner jeg at det lenge siden jeg har sett denne filmen. The John Dunbar theme her altså med The City of Prague. Prague. The City of Prague. Det blir Praha Filharmoniske Orkester som altså spilte den her for deg.

Denver, Take Me Home, Country Road, så det var kanskje sånn det var ombord på båten der, når, da Egil seilte på 70-tallet, og en annen matros spilte gitar. Før det så var det Lomsk, Om eg svik, og så var det Anita Skorgan, pur ung der, Hvor du nå? Jeg har jo sagt at det ikke alltid minner som frembringer musikalske ønsker. Det kan også bare være en tanke rundt noe, og sånn det for Jon som holder til på Frosta. Han sier at etter at Donald Trump inntok verdensscenen på nytt, så kan man vel si at verden ikke lenger hva den var. Og da synes jeg det passer å spille en melodi med Anders Fugelstad fra Jämtland i Sverige, skriver Jon. Den heter «Ingenting lengre som forut». Den kom visst nok ut i 1969, og selv om Anders Fugelstad hadde tanker om forurensning og miljøproblemer, så den, sånn som jeg ser det, like aktuell i dag.

Kan man lage en sang om høydeskrekk, spør du kanskje? Ja, det kan man. Man kan ta fram en liten ukulele. Og hvis man heter Espen Lind, så lager man en engelsk språklig melodi som heter altså Scared of Heights. Og den føler jeg snakker direkte til meg. Kjenner at jeg føler at noen ser meg med denne melodien her. Og før det så var det Ingenting er lengre som forut med Anders Fugelstad. Helge, han sitter ute på terrassen, og det gjør han etter å ha malt en levegg. Og fargen han har brukt, den heter sommergul. Og når man har stått og holdt på med denne sommergule fargen en stund, så tenker man, hvilken melodi kunne jeg godt tenke meg å høre nå? Jo, Helge har jo falt ned på et valg her, som for mange vil tenke, selvfølgelig. Helge skriver, jeg tilbrakte min ungdom i Romsdalen, og jeg vet at høsten kan være kjempefin. Så jeg vil gjerne høre Summertime med Miles Davis.

Det er ingen som sier at man ikke kan ha litt sommerfølelse også på tampen av september. Her hørte dere Miles Davis, og Jill Evans var dirigent, og deres versjon av Summertime. Jeg heter Hanne Hoftun og takker for følge i Jukebox i dag. Jeg tilbake igjen til samme tid med Jukebox i morgen, klokka 12.03. Du kan kontakte meg i radioappen til NRK, søk opp Jukebox der, og sende melding til meg når som helst. Jeg avslutter i dag med La Bamba. Her Richie Valens.

0: Her NRK Nyheter klokken 14. I formiddag falt oljeprisen brått og gikk under 99 dollar fatet. Det skjer etter at Iran i dag skal ha sagt at de kan åpne Hormuzstredet innen en uke, dersom USA tar første steg i retningen av å trappe ned det militære presset. Det melder et japansk nyhetsbyrå som viser til en anonym iransk tjenestemann som kilde. Før fallet i oljeprisen lå den på i underkant av 102 dollar fatet. USAs utenriksminister Marco Rubio sa i dag at landet åpne for samtaler med Iran under FNs generalforsamling. Statsadvokaten ber om ungdomsstraff for to av de tre tenåringene i Stavanger, som tiltalt for medvirkning til drapsplanlegging i England. Det ble klart i Sør-Rogaland tingrett i dag. Tenåringene på 17, 18 og 19 år skal på forskjellige vis ha bidratt da en norsk 19-åring reiste til England for å begå et drap på en ukjent person på vegne av Foxtrot-nettverket. Påtalemyndigheten mener to av tenåringene skyldige i medvirkningen, mens 19-åringen skal frifinnes. 11 av 15 fylkeskommuner sier ja til en kortere russefeiring neste år. Tidligere i sommer kom forslaget om en 9 dager lang feiring etter skriftlig eksamen på de videregående skolene. Målet mindre fravær, mer ro før eksamen og mindre kjøpepress. Hanna Kirkebø Myklebust blant russen som synes det drastisk.
1: Men når vi hørte om det, så trodde vi ikke helt på det med en gang. Trodde vi ikke helt på det fortsatt, at det skal bli så kuttet ned da.
2: De 15 fylkeskommunene har gått sammen i forsøk på å flytte russetida til perioder 14. til 23. mai. NRK har tatt kontakt med alle fylkeskommunene og spurt hvordan de stiller seg til forslaget. 14 av 15 har svart, og 11 av de vil ha kortere russetid. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier det viktig at både omsynet til skolen sine behov og ungdommen sine ønsker om russefeiring blir teken i vare på en god måte. Tredjeklassingene likevel ikke imot klare rammer.
1: Men jeg føler at vi som russ har ikke fått vært med å bestemme.
0: En reporter var Eli Ruseth Lager. 40 år etter Tjernobyl-ulykken det fremdeles radioaktivitet i norsk villrein, det viser nye målinger. Radioaktivt nedbør falt over Norge etter kjernekraftulykken i den daværende Sovjetunionen, og la seg i lav som reinen spiser. Ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ser man fremdeles at villrein fra Rondane og Snøhetta har høye nivåer av det radioaktive stoffet. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
3: Dette Nonstop med Ove Gundersen i NRK PN+.

Hallo, hallo. Dette er en sang komponert av George Gershwin så tidlig som i 1927. Men er spilt inn av utallige artister siden. Dette var Diana Krall som startet nonstop-musikken her i NRK P1+, med So Wonderful. Og du skal være hjertelig velkommen til tre velfylte timer med variert, fin, god musikk her hos oss. Hvor er hun som alltid kokte egget mitt løtt? Det er Stein Ove Berg som lurer på det.

Ja, slepent og fint, vakkert sunget, Arka Funkel, I Only Have Eyes For You. Dette er en melodi som ble komponert i 1934 allerede. Opprinnelig så var det filmmusikk, men Arka Funkel fikk en hit med denne i 1975, og det er flere andre artister som også har sunget denne inn og gjort den til sin på en måte, men denne versjonen av Arka Funkel, den er, synes jeg var veldig fin. Du lytter til Nonstop, NRK P1+, dette er Sondre Bratland, kommer til deg.

Ja, tipper det var hyggelig for mange å høre igjen Sven Ingvars, som her spilte Det var i vår ungdoms fagraste vår. Vel, Henning Kvitnes, han har en melodi om det å være, ja, turist i egen by. Låten heter Ut mot lyset. Henning Kvitnes.

Ja, du lytter til NRK P1 Plus og programmet heter Nonstop. Dette var Kaffe Petters Polka med Andrew Walter og Sverre Cornelius Lund som spilte her hos oss akkurat nå. Nå skal Sissel Kyrkjebø, hun skal synge en veldig vakker melodi. Den har hun rett og slett kalt for Hjem.

det er noe flott og mektig med denne melodien her. Stort kor også er det med. Det er altså Roger Whittaker sammen med Rita McNeil som synger melodien Sing Away Your Tears. En flott, optimistisk sang som tar utgangspunkt i at livet kan være litt vanskelig, det kan være noen tårer, men det handler om å tørre å se likevel optimistisk på det, og gjerne synge en sang om du orker, om du orker. Vel, Randi Hansen, hun orker å synge en sang, Hvis jeg får være sola di, den passer jo veldig fint.

Ja, og det var titlen på melodien. Og det var Rosemary Clooney som sang her i Nonstop i NRK PN+. Det er alltid hyggelig og litt sånn forfriskende å høre på Lynni Trekrem. Her kommer hun med melodien Tusenfryd.

En kan si mye rart om Bee Gees, men de kunne virkelig, virkelig synge. Dette var How Deep Is Your Love. Og etter min mening da, ja, etter min mening, av og til kan jeg gjerne si sin mening, så er dette en av de vakreste balladene innenfor mer sånn moderne, populær musikk da. Vel, etter min mening. Det er veldig fint også å høre på Jonas Fjell og Hilde Heltberg. De skal synge oss nå, og den får du her i Nonstop akkurat nå.

Dette er oss, dette er nå, oss nå, som denne melodien heter, med Jonas Fjell og Hilde Heltberg. Og ja, vi skal straks ha inn nyheter her i NRK P1+, og frem mot nyhetene så hører du Mods, som synger Med to går alene, og så snakkes vi på andre siden av nyhetene, og fortsetter med mer Nonstop.

0: klokka 15. Her NRK Nyheter. En ambassadevakter dømt til fengsel i 3 år og 6 måneder for spionasje. Det kommer frem i en fersk dom fra Borgartinget lagmannsrett. Mannen jobber som sikkerhetsvakt på den amerikanske ambassaden i Oslo. Han dømt for grov etterretningsverksemd og grov avsløring av statshemmeligheter, kommer det frem i dommen. Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Nå i ettermiddag skal USA og Danmark signere en avtale om Grønland, men førbels detaljene uklare. Ifølge danske medium planlegger USA 2 nye militærbaser på Grønland, i tillegg til den de allerede har på øya. Til nå har både USA og Danmark gitt uttrykk for at de fornøyde med avtalen.
1: Det vi tror da, det at mye av dette bygger på den gamle forsvarsavtalen mellom Danmark og USA om Grønland fra 1951, fornyet i 2004, hvor det da blant annet sagt helt tydelig at USA kan ha mer militær tilstedeværelse i Grønland. Men så det andre elementer som man også interessert i her, sier avtalen noe om, og det virker det som den gjør, i hvert fall basert på det Donald Trump har sagt, at det kun USA som kan etablere seg militært på Grønland, ikke andre land som for eksempel Russland og Kina, men kun USA og NATO-samarbeid skal være der. Så det en del usikkerhetsmomenter fortsatt, men i begge land har jo avtalen blitt fremstilt som god.
0: Sa Norden-korrespondent Joakim Reigstad. SV og Venstre vil fortsatt verne havområder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot olje- og gassverksemd. I dag lover partiet å jobbe videre med dette på hver sin kant av politikken, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
2: Det er fordi det på ny har vært en diskusjon om å åpne deler av disse områdene som har vært konsekvensutredet også før, etter innspill fra industrien og LO i dette KonKraft-samarbeidet. Så vil jo disse to partiene både sette foten ned for dette, vise til sin historikk og si at det vil bli en omkamp av en annen verden hvis man bare våger å starte den diskusjonen på nytt.
0: Til slutt skal vi høre at Bergen kåret til Europas beste by å bo i, og nest best på verdensbasis. Kun Canberra i Australia slår Vestlandshovedstaden, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. De peker blant annet på høye lønninger, sykehus i verdensklasse, som igjen øker forventet levealder, og fritids- og kulturtilbud. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Du hører på Nonstop i NRK P1+.

Ja, når du hører denne stemmen, så vet de aller fleste hvem det er som synger. Dette var jo Bob Dylan som sang Highway 61. Og dette var første melodi i andre time i Nonstop i dag i NRK P1+. Ove Gunnarsen fremdeles her i studio. Vi skal få inn også en, ja, vi skal ta det litt ned i tempo kanskje. Det er Sigrid Mollestad som synger sin veldig fine låt, veldig vakker låt, Så tag mitt hjerte.

Ja, jeg vet ikke hvordan det er med deg, men for meg så blir det, ja, det blir liksom aldri feil å høre på Eagles. De har en sånn egen vakker klang i musikken sin. Og så sier jo ryktene, eller mer enn rykter da, men det er jo skrevet en del om at selv om de lagde veldig vakker musikk, så var de rasende uenige om det aller meste. Og det hendte at de av og til ble så hissige på hverandre at de endte i en slags, ja, de rett og slett slåst, sier ryktene da. Og det er visst skrevet, og det er visst dokumentert også at de var vel heit på grøten av og til. Men så er det jo liksom til ettertanke også det at selv om de ikke var helt i tospann eller firspann eller femspann, alt ettersom, så klarte de likevel å lage denne vakre musikken. Og det kan jo bety noe om at selv om det er friksjoner, og at ikke man er enig om alt, og det er motstand, så kan det likevel komme noe vakkert og flott ut av det. Ja, vi får si det sånn i dag i Nonstop NRK P1+. Her kommer i hvert fall to personer som jeg tviler på noen gang har slåss. Det kan ikke helt se for meg. Det er Terje Tysland sammen med Bjarne Brøndbo, og de skal synge neste melodien her i Nonstop. Vær så god til dere to.

Ja, du kjente igjen stemmen. Dette var Wenche Myhre og Jenta hun går i dansen, som denne melodien heter. En sommerlett og fin melodi, og så er det noe med å høre sånne sommerlige låter. Du kommer, jeg kjenner i hvert fall litt på denne sommerstemningen, sommerfølelsen, og det er ingen dum følelse. Stephen Bishop, han er ikke noe sånn særlig kjent, tror jeg, men han er kanskje mer kjent enn du tror på en måte, for han har skrevet mange fine melodier som andre har spilt inn, blant annet Phil Collins. Han har sunget inn en av hans, altså en av Stephen Bishops melodier, Separate.

Quiet Lives, som Phil Collins fikk en ganske stor hit med. Men nå skal du få høre originalen fra Stephen Bishop. Den kommer her i Nonstop akkurat nå, Separate Lives.

Ja, det mye variert og fin og vakker musikk her i Nonstop i NRK P1+. Dette var Sommeren det hende med Anna-Lena Løfgren. Og Anna-Lena, hun kjenner i hvert fall jeg enda bedre fra en melodi som kanskje du også husker igjen. Den var stor hit på slutten av 1960-tallet kanskje. Det var denne Lykkelige gatan, som i hvert fall hjemme hos oss, der gikk jeg i hvert fall min mor og nynnet på den ofte, husker jeg, Lykkelige gatan med Anna-Lena Løfgren. Vel, her får du inn også en sang som verdt å høre på, Om jeg trengte deg. Det er Sønnavind og Reidar Svare som står for den.

Ja, det er Tonje Unstad som synger her i Nonstop, er ord alene. En tekst til ettertanke, kanskje? Sånn som jeg tolker det, så handler det om at Tonje vil si noe om at til syvende og sist så er vi på en måte alene i livet, og vi har et ansvar for at livene våre blir så bra som mulig, for å si det litt enkelt da. Ja, litt enkelt. Vel, Spanish Flea, det er en melodi som Herr Albert and the Tuna Brass spiller. Mens jeg hørte den her nå tidligere, så lurte jeg på hvor har jeg hørt denne melodien tidligere, og jeg innbiller meg at det handler noe om tidligere NRK-fjernsynshistorie. Blir den brukt for eksempel i fjernsynskjøkken eller sporten eller et eller annet sted der? Men jeg er sannelig ikke sikker, og jeg har heller ikke noe svar å komme med. Men du kan jo tenke på det du, om du husker og vet om når denne melodien blir brukt som en kjenningsmelodi.

og My Happiness var det Connie Francis som sang her i Nonstop NRK P1+. Og jeg sier NRK P1+, for i denne kanalen skal vi straks ha inn nyheter om noen få minutter. Vi hører på Louis Jacobi frem til nyhetene. Han skal synge om Sov, lille mann. Og hvis du skulle sovne, så er jeg tilbake igjen like etter nyhetene. Med mer enn Nonstop-musikk, så bare heng med.

0: sang om.
1: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. Regjeringen ønsker å utvikle et eget tidssystem i Norge som er uavhengig av internasjonale satellittsystemer. Næringsminister Cecilie Myrseth presenterte systemet i dag, som skal gi Norge en nasjonal tjeneste for presis og sporbar tid.
2: Flyene våre er avhengende, togene og i samfunnet for øvrig er vi det. Og vi bruker nå 94 millioner på å få plass en nasjonal tidstjeneste, som er viktig også med tanke på sikkerhet og beredskap. Så det skal vi nå bygge opp, og det foreslår vi i budsjettet.
3: Men klarer vi ikke oss med den tida vi har i dag?
2: Når vi ser at jamming er en økende utfordring, vi hører om videre piloter som må lande flyene manuelt, så vi er helt avhengig av at denne tjenesten fungerer, og nå lager vi en nasjonal struktur på det.
1: Reporter var Adrian Dahl Johansen. I Sri Lanka er 14 menn funnet skyldige i landets verste terrorangrep. 279 mennesker ble drept i angrepet mot 3 luksushoteller og 3 kirker på øya første påskedag i 2019. 25 menn var opprinnelig tiltalt for å ha medvirket til angrepene, alle fra Sri Lankas muslimske minoritet. Rettssaken har pågått i 5 år, og i dag ble 14 av mennene funnet skyldige i drap og terrorsammensvergelse. En ambassadevakt er dømt til fengsel i 3 år og 6 måneder for spionasje. Det kommer fram i en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett. Mannen jobbet som sikkerhetsvakt på den amerikanske ambassaden i Oslo. Han er dømt for grov etterretningsvirksomhet og grov avsløring av statshemmeligheter, viser dommen. Denne uken er det 3 måneder siden Venezuela ble rammet av 2 voldsomme jordskjelv. Over 6500 mennesker mistet livet i det som blir kalt tvillingskjelvene. Bygninger og kritisk infrastruktur ble rammet, og til sammen 1,3 millioner mennesker ble berørt av skjelvene, ifølge FN. Mange trenger fortsatt hjelp, sier Arne Nesholm, utenlandssjef i Kirkens Nødhjelp.
4: Jeg kan ta et eksempel som vi har fått fra våre samarbeidspartnere om en kvinne som har jobbet som lærer i 11 år. Under covid-pandemien så startet hun en liten butikk ut fra hjemmet sitt. Da skjelvet kom, så ble hjemmet ødelagt, dermed også levebrød og inntekten. Og også i etterkant av dette så har de ikke rent vann i springen å drikke. Og det er klart det er en fortvilende situasjon når du ikke har inntekt. Du kan kanskje ikke sende barna på skole, og du har nok bare med å komme deg videre til neste dag og lure på hva skjer videre nå med mitt liv.
1: Flere nyheter får du på nrk.no og NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: Du hører på Nonstop i NRK PN+.

du lytter fremdeles til Nonstop her i NRK P1+. Dette var Dinah Washington med melodien Every Time We Say Goodbye, I Die a Little. Hver gang jeg sier ha det, adjø, så dør jeg litt. Vel, det er en forholdsvis sterk tekst det, og så vil jeg bare si det sånn at den ene låten kommer etter den andre her i Nonstop, som perler på en snor. Lars Martin Myhre, han har en melodi som handler litt om det samme som Dinah Washington sang om her, for Lars Martin Myhres melodi, den heter Uten deg.

Ja, han var et stort ungdomsidol, denne Donny Osmond. Ikke bare de unge som likte han, det var også mange voksne som likte Donny Osmond. Her sang han The Twelfth of Never. Han var populær spesielt, ja, jeg tror det begynte sånn rundt 1970, og en del år opp var der, så var Donny Osmond en av de virkelig store artistene. Vel, vi skal ha svensk musikk her nå. Aldan Edvald, han skal rett og slett synge etter hvert. Kom, heter melodien.

Finn veien hjem, sang gruppen som kaller seg for Folk som oss. Og hvis du hørte vokalisten her, så kjente du hun kanskje igjen, for det var Kate Gulbrandsen som sang her i melodien Finn veien hjem. Og den handlet vel mye om kjærlighet, og det er jo også neste melodi. Den er fra George Harrison, den gamle Beatles-karen George Harrison. Han skal synge Give me love, give me peace on earth.

Det er Kim Rystad som her synger i Nonstop, og han synger om sin egen bestefar, Goffa, som alltid hadde god tid, og det som ikke ble gjort i dag, det kunne gjøres i morgen. Gode minner fra bestefaren sin, Kim André Rystad, som han heter. Vel, vi skal få inn Hallingdal Kraftlag, og Sist i økten heter denne, ja, jeg tror det må være en vals.

Nydelig og fin og snedig denne melodien fra Vidar Sandbeck, denne valsen som Vidar Sandbeck har kalt for synålsvalsen. Vel, jeg sier ofte her i Nonstop at vi har store variasjoner i musikken, og nå skal vi gå fra Vidar Sandbeck til Pink Floyd. Ja, hvorfor ikke? Her får du Another Brick in the Wall.

Det er Kjell Inge Torgersen som her synger en melodi som han har kalt for Gnist, rett og slett Gnist. Vel, vi skal få inn også Neil Young. Han har jo masse fine låter han også. En av de fineste, det er kanskje denne, Harvest fra Neil Young.

Det er Kari Bremnes som her synger om Fiola, som var hennes låt i dagens Nonstop. Og da gjenstår det bare en låt igjen, før nyhetene og mer godt selskap her i NRK P1+, overtar. Ove Gunnarsen her i studio takker for laget i tre hele timer. Erik Clapton, han har et fint budskap her helt til slutt. Han skal synge Let It Grow, La Det Gro, La Det Vokse. Ha en riktig fin ettermiddag og kveld. Stryk.

0: Klokken er 17. Dette er NRK Nyheter. USAs president Donald Trump tror landet kan få til en avtale med Iran etter mellomvalget i november. Presidenten har viet store deler av sin tale i FNs generalforsamling til å diskutere nettopp krigen mot Iran. Han har i løpet av talen også kalt Cuba en mislykket stat som vil falle, noe som førte til at den kubanske delegasjonen reiste seg og forlot salen. Trump taler fremdeles til generalforsamlingen, og senere i dag skal han også signere en avtale med Danmark om Grønland. Du kan følge Trumps dag i New York og lese mer om dette på nrk.no. Hver tredje dag forsøker et barn å ta livet sitt på en norsk barnevernsinstitusjon. Det viser tall fra de siste årene, melder Bergens Tidende. Avisen har fått innsyn i tall som viser at 471 selvmordsforsøk er registrert ved barnevernsinstitusjoner siden 2023, og at 10 barn har dødd. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Bufdir sier det er betydelig usikkerhet knyttet til tallene, og at enkelte registreringer gjelder uttalelser om selvmordstanker, ikke faktiske forsøk. 11 av 15 fylkeskommuner sier ja til en kortere russefeiring neste år. Tidligere i sommer kom forslaget om en 9 dager lang feiring etter skriftlig eksamen på de videregående skolene. Målet er mindre fravær, mer ro før eksamen og mindre kjøpepress. Hanna Kirkebø Myklebust er blant russen som synes det er drastisk.
1: Og når vi hørte om det, så trodde vi ikke helt på det med en gang. Trodde ikke helt på det fortsatt, at det skal bli så kuttet ned da.
2: De 15 fylkeskommunene har gått sammen i forsøk på å flytte russetida til perioder 14. til 23. mai. NRK har tatt kontakt med alle fylkeskommunene og spurt hvordan de stiller seg til forslaget. 14 av 15 har svart, og 11 av de vil ha en kortere russetid. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier det er viktig at både omsynet til skolen sine behov og ungdommen sine ønsker om russefeiring blir tatt i vare på en god måte. Tredjeklassingene er likevel ikke imot klare rammer.
1: Men jeg føler at vi som russ har ikke fått vært med å bestemme.

0: 40 år etter Tjernobyl-ulykken er det fremdeles radioaktivitet i norsk villrein, viser nye målinger. Radioaktivt nedbør falt over Norge etter kjernekraftulykken i den daværende Sovjetunionen. Og flere beiteområder for villrein ble rammet. Radioaktivt stoff la seg i lav som reinen spiser. Ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ser man fremdeles at villrein fra Rondane og Snøhetta har høye nivåer av det radioaktive stoffet. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
1: Dette er Jukebox med Jørn Høydemann Andersen i NRK 1+.

0: så er vi der. Vel møtt til jukeboksen som spiller musikken du ønsker deg uten at du trenger å slippe på en eneste mynt. Og skulle du nå ha hatt et ønske om Walk Right Back, så er I alle fall ett ønske allerede innfridd I dag. The Everly Brothers åpner jo jukeboks med den låten fra 1961. Ja, foretrekker du e-post til ditt musikkønske og din introduksjon, eller NRK radioappen kanskje? Eller telefonsvaren? Alt fungerer I alle fall like bra døgnet rundt. Dagens første har ringt svareren på 23 04 11 11.
1: Hallo, jukeboksen, det Øyvind fra Bergen Sør. Sangen var omtalt I en bok, men aldri hadde jeg på mine platetitterunder funnet melodien. Men så, på en sørlandstur og et besøk I platebutikken I Risør, der fant jeg endelig lydsporet. Etter hvert hadde vinylplatene blitt mer myke I plastikken, så det gikk greit å putte LP'en I sekken. Takk om Jukebox gir oss melodien «Wear my ring around your neck» med Elvis and the Jordanaires.

selv jeg som ikke noe danseløve på noen slags sett og vis, hadde trøbbel med oss, og noenlunde stille til akkurat den der. Bra forslag, det Øyvind I Bergen Sør. Det kunne ha vært en sånn testlåt på en gardist som sto vakt akkurat den, kanskje. Vel, det ingen regel uten unntak, og det får kanskje bli et slags inngang, en slags inngang til det vi skal kringkaste nå, da, for Carl han skriver... For vi jo ikke ønskekonserten, men jukebox, så det et skille der, men herin her måtte bare bli med. Carl han skriver at vi har vært gift I 50 år, og I dag, 21. september, fyller min kone Janne 70 år. Hun hører på jukebox hver dag hvis hun har mulighet. Og en melodi fra 1970-tallet som sjelden spilles I radio Tom Tom Turn Around med Sweet. Kun den melodien spilles I dagens jukebox, så en hilsen til hun med gratulasjon fra meg. Glad I deg, skriver Carl til sin fru via jukeboks.

Jeg tror Sweet en relativt sjelden gjest I Jukebox, men her fikk vi da virkelig høre gruppa Tom Tom, Turn Around. Hei, hei, jeg hørte til min store glede at dere spilte barfot I Jukebox for en ukes tid siden. Jo da, det stemmer det. Og det etter min mening en gruppe som preges av stor musikalitet kombinert med god humor, skriver lytteren. Nå ønsker jeg meg mer barfot og foreslår at dere spiller Ila, som handler om dagens stresssituasjon og om muligheten for noen dagers ro og hvile på Ila. Hilsen, Jan, og vi ble litt nysgjerrig på den. Barfot, flott lyd og gode tekster og sånn og så videre som du skriver. Her hører vi låten.

0: Ja, artig og fin. Barfot med Ila.
1: Del din historie og favorittmusikk med oss. Ring 23 04 11 11 eller send inn I appen NRK Radio.

En drøm kan vel aldri bli svikar. Det var Sol i Skuggeskog som fremførte den. Og Cliff Richard var ute I forkant med Power to all our friends I Jukebox-kanalen I NRK P1+. Løve, fell og træren står etter hvert nakne. Det høst her I nord, der jeg bor. Og vi kan nok snart vente den første snøen, står det fra vår lytter. Hadde så lyst til å høre meningen med livet med Sonja Aldén. Det hadde vært en stor glede. Det en nydelig sang. Så tusen takk. Helse Peggy Kristine Jensen på Skjervøy.

0: Lars Klevstrand sin versjon av Ord over grind.
1: Hei, jukeboks. Henning Robbestad fra Sarpsborg på tråden. En liten historie om gamle plateinnspillinger følger. Mine kjære besteforeldre, som jeg delvis vokste opp hos, var veldig glad i musikk. Min bestefar var en virtuos på trekkspill, og han ble nok litt skuffet over at jeg ikke hadde arvet hans egenskaper for dette. Men musikkelske, det ble jeg. På slutten av 50-tallet hadde bestemor fått kjøpt en nyinnspilt utgave av den gamle melodien Den frilynte med gitaristen John Kongshaug. Jeg synes den innspillingen var og er så god. Så nå i senere tid spiller jeg den ofte av og minnes gamle dager. Og samtidig har jeg skaffet meg mer bakgrunnsstoff om John Kongshaug. Han ble født i 1922 i Trondheim og døde i 1995. Han levde siste halvdel av sitt liv i Sverige og ble mye brukt blant annet som studiomusiker. Og i den forbindelse vil jeg gjøre oppmerksom på at det er nettopp John Kongshaug som står for det skjønne gitarakkompanjementet til Østen Barnebrings nydelige sang «Glem meg bort, det finnes rosord». Kan Jukebox være så vennlig å spille både den frilynte med John Kongshaug og «Glem meg bort, det finnes rosord» med Østen Barnebrings første innspilling av denne gjort i 1967, hvor John Kongshaug medvirker. På forhånd, mange takk. Hilsen Henning fra Sarp. Ha det godt, alle sammen.

denna sång. Den är lätt att höra på om du kan

Ja, det ble sånn flashback til barndommen. Jeg minnes Østen Varnbring, som var en veldig kjær og populær sanger I barndomshjemmet. Det var vel særlig min mor som likte den, akkurat den låten der, så den satt godt. Og Henning, du fikk to da. Det ganske sjelden at vi serverer to ønsker I en smell, men her hang de jo så godt sammen med gitarristen Jon Kongshaug, som først spilte solo I den frilynte. Han hadde med seg noen flere musikere da, men vi hørte jo gitaren hans godt, og så var han også med på den her med Østen Varnbring. Han glem ei bort at det finnes rosor. Roser finnes fremdeles, og ja, musikken kan jo for så vidt telle som en bukett av og til. Her står det at jeg har en Tandberg båndopptaker fra 1966, og lytteren som skriver det sier at han tar den I bruk av og til med nostalgiske vibber som resultat, og som oppstår ved å høre på gamle opptak. Nå sist var det melodier av The Beatles. En av sangene deres var And I Love Her. Den ble hovedsakelig skrevet av Paul McCartney med bidrag fra John Lennon, og kom på albumet A Hard Day's Night I 1964. Sangen særlig blitt kjent for den enkle akustiske gitaren og den varme, litt melankolske stemningen. Og det vel like aktuelt I dag det? Jo da. Med hilsen Per Oskar fra Bø I Telemark.

Nei, det var jeg sviko innkje hell, sang Erik By, og Håvard Hedde var titeln på det vi hørte, og det vet du sikkert. Elvis Presley I andre utgave I denne jukebox-sendingen, sånn kan det være iblant, men Elvis jo alltid populær. Og her står det ønske å få høre Solitaire av, eller Solitaire av Elvis Presley, sett I skrivende stund og feire 22 år med min mann og 4 års bryllupsdag. Det hadde jo vært fint å få høre denne fine sangen sammen med min elskede mann, med 3 hjerter bak. Flott. Hilsen Astrid Sandmo. Og nå ble vel det her skrevet for noen elita tid siden, så det ikke sikkert det blir fullklaff med hensyn til at dere sett sammen akkurat nå og får høre Elvis Presley. Men kanskje I reprisen så kan dere samle dere. Og her Elvis.

0: Det var både englekor og spennende harmonier, både foran og bak I Somewhere, som vi hørte her med Barbara Streisand.
1: Hei, hei, det Sven fra Innlandet. Og for en del år siden så jobbet jeg på en lokal radio, og da spilte jeg mye Bjøre Åland med en melodi som heter Høstens farger. Og det var en god tid å tenke tilbake på. Og nå det jo høst, så da tenkte jeg kanskje den kunne passe veldig bra. Bjøre Åland og Høstens farger. Ha det bra!

Gjør jo Haaland det ønsket av Svein, høstens farver, og dem kan man jo tydelig se og legge merke til nå over det meste av landet. Vi skal høre neste musikkønske, det blir med vikingerne, men aller først Little Willie John med Talk to Me, Talk to Me.

Innstendig, inderlig fra Little Willie John her I Jukebox I NRK P1 Plus. Her står det at jeg og min far på tur til Sverige når det her sendes og skrives. Vi kunne gjerne tenke oss å høre vikingerne med lørdagsafton. Ønsker ellers hele landet sin befolkning en fin uke, og det Ola som skriver, eller kanskje aller helst skrev det da. Men kanskje dere fortsatt I tospann og får høre nettopp denne her med vikingerne.

Det var ingenting I veien med stemningen der, og lørdagen skal jo helst være sånn, I hvert fall så var den sånn, og kanskje så det en sånn fremdeles, og kanskje blir det en sånn også fremover, hva vet jeg. Vi har alle vår lørdagskveld på vår måte, og her det, skal vi helt til Jamaica. For det står det at jeg håper dere kan spille Jamaica Farewell. Det vil gi minnet tilbake til da min gamle venninne Hanne og jeg var på ferietur til gamle Jugoslavia. Et flott land og en fin tur med mange artige opplevelser. Og jo da, også noen ikke fullt så artige hendelser for to uerfarne unge jenter på sydentur. Det skriver en jukebokslytter, og vi har av så mange artister som har gjort Jamaica Farewell, vært Harry Belafonte. Og Millard Thomas.

Kjendisparty er titelen på den vi hørte Dag Spantell. En mangeårig artist som gikk ut av tida for mindre enn et år siden, 75 år gammel. Neste ønskeplate I Jukebox en skikkelig fin låt med Gasoline. Men en annen fin og litt spesiell låt før det. Confusion, Electric Light Orchestra.

Confusion, ja, det var en låt vi likte godt, det da. Den kom i sin tid. Electric Light Orchestra var det som fremførte den her i jukebox. Så har en lytter skrevet i følgende. I 1978 var jeg i militæret og avtjent førstegangstjenester i Lillehammer. Den gang var byen en litt søvnig by, men som vi soldater selvsagt klarte å vekke til liv til tider. Og som ung soldat så ble vi jo kjent med mange, og spesielt musikken fra den tiden har limt seg fast. Bee Gees hadde braksuksess med filmen Saturday Night Fever, men også nordiske artister slo an, spesielt danske Gasoline var i vinden, og mange par fant hverandre med låten «Hva gør vi nu, lille du?». Kan den repeteres i jukeboks med hilsen Trøndersk radiolytter «Vi fikser det her og nu».

David Bowie, Absolute Beginners, var det vi hørte i det klokka har passert 13:30. Hei, Bjørn fra Århus her. Dere ville jo ha med en historie til ønskene. Og jeg var 16 år og noen måneder gammel sidis, og ombord på MT Kongsvang av Stavanger, da vi seilte inn i Maracaibo-sjøen for å laste olje. Jeg hadde frivakt og var på dekk, og der må det ha vært noen virkelig store og kraftige høyttalere, for vi hørte plutselig klart og tydelig gamle Svarten. Da ga vi oss egentlig helt over, for det var jo veldig digg å høre en låt fra, ja, hva vet jeg, kanskje 1950-tallet, i 1967, og til og med i Venezuela. Sånt er noe man aldri glemmer. Vi skjønner nå hintet at gamle Svarten kan være et ønske ifra Bjørn da, her med en artist. Vi måtte, ja, det var veldig mange artister som hadde gjort den, så valget falt på Trond Eriks. Jeg tror kanskje den versjonen er ganske all right og samler ganske mange gamle Svarten.

0: Kvikt og konsist, That Old Black Magic, Louis Prima og Keely Smith i Jukebox.
1: Det den gamle Vålinga-gutt Lars, som først vil takke for hyggelige hilsener fra blant annet Gunnar i Bergen Nord og Vidar på Skottfoss. Jeg ringer jo fra Hovseter hjemme på rom 541. Hovseter hjemme ligger i bydel Vestre Aker i Oslo. På de nærmeste naboene er Holmenkollåsen og Gardeleiren, der kongens soldater holder til. Dere skjønner, jeg har ikke den vakreste stemmen.

på Vålinga. Og da mora mi spilte på pianoet, sang jeg falskstemt. En sang jeg likte mora mi spilte, var Spill sigøyner, for den kan jeg fortsatt den opprinnelige teksten på. Spill sigøyner, spill min yndlings melodi. En gang har jeg elsket, men alt er forbi. Bort fra alle falske kvinner, lykken man så sjelden finner. Spill, så jeg kan glemme alle minner. I teksten står det lykken man så sjelden finner. Ja, hvor skal vi leite for å finne lykken? Noen tror penger skal gjøre deg lykkelig, men jeg har aldri sett en rik person være lykkelig. De leiter stadig etter mer penger. Noen reiser jorda rundt for å finne lykken. Jeg tror ikke du skal reise så langt for å finne lykken. Jeg tror du bare kan reise inn i deg selv og finne lykken der. Men den reisa kan være lang nok. Håper jeg kan få høre Spill sigøyner. Og den må være med den stolte tatergutten Lasse Johansen.

Pilsigøyner var det Lasse Johansen sang etter ønske fra Lars fra Vålerenga. Hei og hallo. Mitt aller første musikkønske til dere i Jukeboks

Vart egentlig motivert av at jeg har funnet tilbake til en fin hobby som hovedsakelig foregår i skog og mark, nemlig soppsanking. Dere ønsker jo en liten historie til musikkønskene, og da kan jeg fortelle at jeg gikk på flere soppkurs i mine yngre år, og lærte også en god del om sopp på lærerskolen. I dag har jeg i alle fall 3, 4, 5 slag som jeg med sikkerhet skal greie å kjenne igjen, og det jo viktig. En venninne lukket meg til skogs for ikke så veldig lenge siden, og jeg kjente meg som en gullgraver når jeg fikk syn på det første fine knallgule feltet med kantareller. Det her jo selve definisjonen av det store i det små, synes jeg, da vi noen dager senere fant noen fine champignonger, så var jeg så stolt at jeg ringte både 1 og 2 bekjente og fortalte om det. Som jeg nå gjør i jukebox, og jeg kan vel ikke si at jeg føler meg som en champignon, men siden jeg fan av Queen, så kan jeg kanskje finne fram til en flott låt, nemlig We Are The Champions. Det går virkelig an å føle seg som en champion når man finner en champignon i soppskogen med hilsen fra Venke fra et sted mellom trærne.

Oh yeah, San Francisco, Tor Endresen var det. På 1970-tallet var Vømmøl Spellmannslag en av de viktigste leverandørene av pop og visa, gjerne med en underfundig snert i teksten. Ønsker et gjenhør med en titel Slottstappen. Skriv Tove. Men nå har jeg ikke greid å funne akkurat den. Kanskje noen lytter av at det demmer for noen der ute, men I hvert fall, jeg skulle gjerne gitt deg det gjenhøret akkurat nå, Tove, men finner ikke. Like fullt vi ganske nært, vi ikke det om vi koster på oss en tango-kapital?

Cha-cha-cha. Ja, det var kapitalen med Vemøl og vår friske kapital vi hadde å investere i dagens utgave av Jukebox. Jørn Haudemann Andersen takker for laget, og vi får med oss litt av Tom Jones sin She's a Lady før NRK Nyheter overtar med sine tre minutter, og så kommer Nonstop i P1+. På gjenhør!

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. USA, Danmark og Grønland er blitt enige. For kort tid siden satte lederne for USA, Danmark og Grønland signaturene sine på den mye omtalte Grønlandsavtalen i New York. Norden-korrespondent Joakim Reikstad har lest avtalen.
1: Vi kjenner jo til dette med de to basene, det har Trump bekreftet. USA får full bevegelsesfrihet militært i Grønland, det vil si at de ikke trenger å søke om, de vil bevege seg utenfor basene sine. Så skal vi legge merke til at suvereniteten, den danske suvereniteten er absolutt, og den skal ikke endres på noe som helst tidspunkt. Avtalen, den er for evigheten. Hva skjer hvis Grønland blir selvstendig? Jo, da forplikter de seg til å forbli en del av NATO. Og så anerkjenner man at mineralutvinnelser er en del av sikkerheten, og at USA, eller altså det må være NATO-allierte da, som driver med mineralutvinnelse, og med det har USA klart å stenge ut både kinesiske og russiske interesser fra Grønland, noe de var veldig opptatt av. Det samme gjelder også for andre land utenfor alliansen til å etablere baser. Det er kort oppsummert hovedpunktet, tror jeg.
0: Sa Joakim Reikstad. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier at sikkerhetsavtalen som nå er signert mellom Danmark, USA og Grønland vil kunne vare for evig. Avtalen respekterer kongeriket Danmarks suverenitet og territorier samt Grønlands rett til selvbestemmelse, sier hun. Avtalen bygger på 85 års sikkerhetssamarbeid, sa Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen. Latvias statsminister Andris Kolbergs sier Frankrike er enige om å åpne samtaler med landet om å bli med i det franske atomvåpensamarbeidet. Det skjer i sammenheng med at Latvia stemte avholdende til en viktig EU-avtale som fjerner to russiske oligarker fra sanksjonslisten. Frankrike skal også styrke militæret i Latvia, særlig med tanke på luftvern. En kandidat som i det svenske valget fikk plass i riksdagen blir nå etterforsket for valgfusk av den svenske riksenheten mot korrupsjon. Venstrepartiets representant i kommunen Borlänge må ta det svenske medier kaller en time-out. Også torsdag blir togtrafikken på Østlandet rammet av lokførerstreiken. Ifølge Vy blir 168 avganger innstilt torsdag, alle på Østlandet. Linjene R22, Oslo S, Mysen og Rakkestad og RE10, Drammen-Lillehammer er hardest rammet. Over halvparten av disse avgangene er innstilt. Og det var NRK Nyheter, en studio Harald Berre.
2: Du hører NRK P1+.

0: Dette messing og treblås med Ann Jones I NRK PN+.
1: Hvis du blåser en lang marsj I noe, da bryr du deg ikke. Men å plystre en lang marsj, kan det være noe? Slik lød det I filmen Broen over Kvai, og nå kan du prøve deg.

0: Regimental Band of the Coldstream Guards spilte Colonel Boogie. Så til et marsjønske. Det kommer fra Anders Sandberg I Larvik. Han forteller at for noen år siden var han I Sverige og feiret midtsommer ved Dalslands kanal.
1: Og der var et ungdomskorps fra Mellerud, ved Vänern, som spilte marsjer. Og der spilte vi blant annet marsjen Bois Lén bataljon. Så kom jeg til å fortelle dirigentene at Norge hadde jo Bois Lén og mistet den egentlig ved fredsavtalen ved Rostkilde I 1658. Og det synes han var litt artig, så han spilte Bois Lén bataljon enda en gang. Og vi ble invitert ned I fjor sommer, men da var det korona, og da lovte han, da skulle han spille den om igjen. Men da håper jeg dere kan finne oss og spille den I messing og treblås.

fra musikalklassikeren Annie Get Your Gun, som hadde premiere på Broadway midt på 40-tallet. Irving Berlin skrev musikken og skapte flere store hitter, blant annet denne There's No Business Like Show Business. Black Dyke Mills Band var det som spilte.

En slagverker i nederlandske brassband De Waldsang fikk briljere I stykket Xylofonia. Du har sikkert sett en xylofon, en eller annen form for ramme med trestaver lagt bortover nærmest som tangenter. Det regnes som et slaginstrument, og du må bruke klubber eller køller for å skape den fine lyden. Lytt også etter xylofonen I det neste stykket. Komediantenes galopp med luftforsvarets musikkorps, og her går det altså unna.

Det er mye fin musik I Flåklypa filmen og Kongelige Norske Marines musikkorps ga deg noen smakebiter. Og så det ikke alltid at solistene blir nevnt på plateomslagene, men det gjør de her. Obo, Jørgen Fasting, trompet, Erik Eilertsen.

Forsvarets stabsmusikkorps med vakre Irish Tune from County Derry, også kalt Londonderry Air. Til slutt i dag, nok en ønskemarsj. Per Olav Bull Dahl fra Bodø vil gjerne høre E Pluribus Unum.

E pluribus unum, en av mange. Det ble mottoet for Amerikas forente stater I 1776. Nå skulle alle statene stå sammen som en nasjon. United States Air Force Tactical Air Command Band. Langt og vanskelig navn, men det var de som spilte. Messing og treblås pakker ned trompeter og xylofoner og det hele. Jeg heter Ann Jones. På gjenhør.

0: messing og treblås var et gjenhør fra 2021.
1: Her er NRK Nyheter klokka 20. I FN-bygningen i New York undertegnet USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen sikkerhetsavtalen om Grønland.
2: God stemning mellom Trump og statsministeren han en gang kalte et forferdelig kvinnfolk.
3: This is tremendous for Europe and for the United States and for everybody and for Greenland is going to be incredible.
2: Avtalen innebærer blant annet at USA børster støv av denne basen fra 2. verdenskrig og som de forlot i 1958. Fra før har amerikanerne stor aktivitet i nordvest. Grønlands strategiske beliggenhet har lenge vært på Trumps agenda. Danskene sendte spesialstyrker på øvelse til Grønland. Frykten var at USA ville ta over øya med makt, noe som ville satt hele NATO-alliansen i fare.
4: The agreement of course respects the sovereignty and the territorial integrity of the Kingdom of Denmark, as well as Greenland's right to self-determination.
1: Denne avtalen tar hensyn til det grønlandske folket, landets rettigheter og selvbestemmelse, sa Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Reporter var Øyvind Nyborg. Latvias statsminister Andris Kolbergs sier at Frankrike er enige med Latvia om å åpne samtaler om å bli med i det franske atomvåpensamarbeidet. Frankrike skal også styrke militæret i Latvia, særlig med tanke på luftvern. En mann i 40-årene omkom i en luftsportulykke i Hvittingfoss i Kongsberg i dag. Mannen fløy en hangglider som kolliderte med en paraglider. Den andre personen kom fysisk uskadd fra ulykken. De pårørende er varslet, opplyser politiet, og ulykken skjedde over Hvittingfoss sentrum. På fjernstrekninger skal norske tog få sovekupéer som kan brukes på dagtid, mer komfortable seter, større kafévogn og lekeområder. I 2023 inngikk Norske Tog AS en avtale med den sveitsiske togprodusenten Stadler om kjøp av nye fjerntog til 8 milliarder kroner. Direktør i Norske Tog, Øystein Risan, er fornøyd etter at togene i dag ble vist fram i Berlin.
5: Det er helt fantastisk å se disse nye togene. De er helt nydelige, og vi har virkelig gledet oss til denne dagen. Dette er den største anskaffelsen av fjerntog noensinne. Dette blir en felles park for hele landet. Det er veldig gode tog med mange gode tilbud ombord. Du kan sitte, slappe av, kose deg i gode stoler. Det er lekerom for barn, det er god bistro, det blir sovekupé i noen av de. Det vil gjøre det mulig å virkelig kose seg ombord.
1: Det sa direktør i Norske Tog, Øystein Risan. NRK Nyheter, Harald Berre.
6: Dette er Perler fra Platearkivet med Åse Lundan i NRK P1+.

Matthews Southern Comfort framfor Joni Mitchells melodi Woodstock. Velkommen til Perler fra Platearkivet. Din musikalske vert I herre timen som alltid musikkbibliotekar Åse Lundan. Og vi skal tilbake til 1954 og Helen Merrill. Her Falling in Love with Love, og hun blir akkompanert av Quincy Jones' septett.

The Beatles, Across the Universe fra 1969. Her i den versjonen som kom ut i 2003 etter Paul McCartneys initiativ, for å vise hvordan Let It Be-albumet hørtes ut uten arrangementene med strykere og damekor og det gigantiske lydbildet som Phil Spector la på, ikke helt uten kontroverser. Nå skal vi til 1982 og en populær melodi av duoen Ashford & Simpson, Love It Away.

Sarah Vaughan, Clifford Brown og en hel gjeng til i George Shearings melodi Lullaby of Birdland. Her Carole King, Anyone at All.

Barbara Streisand sang Jerome Kern's All the Things You Are, og den fra en plat hun ga ut i 1967, der hun sang kjente standardlåter. Så en stor slager fra 1952 med Les Paul og Mary Ford, Smoke Rings.

Ella Fitzgerald og Nelson Riddle Orchestra, I've Got a Crush on You. Den var skrevet av brødrene Gershwin. Her Don McLean og hans Vincent Starry Starry Night fra 1971.

Sammy Davis Jr. sang Cry Me a River. Her er en fin liten perle av og med James Taylor, med Joni Mitchell på andre stemmen. Den er fra 1971 og heter Long Ago and Far Away.

Det var Etta James og den nydelige I'll Be Seeing You. Helt til slutt skal vi høre en ganske ny melodi. Den kom ut i 2021, men har elementer fra soulmusikken fra i alle fall 50-60 år bakover i tid. Og det er jo fint å høre trådene gjennom musikkhistorien på den måten. Og så Lundan sier takk for i dag, og ønsker velkommen tilbake om en vekka til samme tid. Her Bruno Mars og Anderson .Paak i Silk Sonic med melodien Blast Off.

0: atmosphere, sending love from up above. Happy trails, Bobble.
1: Perler fra Platearkivet var ved Åse Lundan i NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. I FN-bygningen i New York undertegnet USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen sikkerhetsavtalen om Grønland. Det betyr at striden om Grønland endelig lagt død, sier korrespondent Peter Svår i New York.
1: Nå kan Danmark og USA og Grønland legge dette bak seg. Det har vært en verkebyll i NATO, i hele sikkerhetssamarbeidet. Og nå er dette faktisk historie i dag. Denne avtalen er historisk og respekterer også Danmarks linjer, altså at de ikke har avgitt territorium til USA.
2: Hva inneholder den egentlig av nyheter, denne avtalen?
1: De viktigste begrensningene her er jo at ikke-vestlige selskaper, Russland, Kina, ikke kan investere eller ha gruvedrift på Grønland uten godkjenning. Og så skal amerikanerne bygge to nye store militærbaser.
0: Sa Peter Svår. I dag møttes USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i FN i New York. De to presidentene vil finne en løsning for å få slutt på Russlands krig i Ukraina. På spørsmål fra journalister hevdet Trump at Putin er villig til å møtes for å få en slutt på krigen. Latvias statsminister Andris Kullberg sier at Frankrike er enige om å åpne samtaler om å inkludere Latvia i det franske initiativet for kjernefysisk avskrekking og bli med i det franske atomvåpensamarbeidet. Frankrike skal også styrke militæret i Latvia, særlig med tanke på luftvern. En mann i 40-årene omkom i en luftsportulykke i Hvittingfoss i Kongsberg i dag. Mannen fløy en hangglider og kolliderte med en paraglider. Den andre personen kom fysisk uskadd fra ulykken. De pårørende er varslet, opplyser politiet. Ulykken skjedde over Hvittingfoss sentrum. Norge er blant landene i verden der færrest mener landets eldre blir godt tatt vare på. En ny undersøkelse fra Opinionen viser at 75% av nordmenn mener at vi ikke tar godt nok vare på eldre. Bare 20% mener vi gjør det, og 5% svarer «vet ikke». Bekymringen er størst blant personer mellom 55 og 64 år, der 82% mener vi ikke tar godt nok vare på de eldre. Også torsdag blir togtrafikken på Østlandet rammet av lokførerstreiken. Ifølge Vy blir 168 avganger innstilt torsdag, alle på Østlandet. Vy anbefaler reisende å bruke app eller nettsider for info om innstilling, om toginnstillinger. Og det var NRK Nyheter i studio nå, Harald Berre.
3: NRK PM+. Det er lørdag ettermiddag i Nydalen i Oslo. Like i nærheten shopper folk intetanende på kjøpesenter, og bilene suser forbi på Ring 3. Men inni et grått industribygg skal store ting skje.
4: Halleluja.
3: Et 50-talls mennesker står samlet rundt en slags badestamp.
5: Ora shaduam delene. Ondora la siti di andara la. Ora sileriana.
3: Rundt oss summer det av tungetale. Og flere i publikum står med lukka øyne og åpne håndflater. Tilsammen 6 personer skal gjennom en heftig seanse denne dagen. De står klare til å stige opp i vannet, fullt påkledd, en etter en. Og scenene som skal utspille seg foran øynene våre er det villeste vi noen gang har opplevd som journalister.
5: Satan, slipp her! Jesu navn! I Jesu navn!
3: Du skal få høre hvordan det går videre med Solveig og jeg. Men i denne episoden legger vi ut på en større jakt. For når vi undersøker Solveigs inspirasjonskilder, oppdager vi at ektepar i Hallingdal ikke er alene om å kaste ut

0: venner av folk.
1: Jeg tenker at dette er større enn jeg først trodde.
2: Og nå er det kraftfulle yngre menn på hugget.
1: Virkelig.
0: Søkende og sårbare mennesker gjennomgår utdrivelse i konferansesaler. På hoteller. Og ute på gata i Norge i dag.

0: Jeg heter Trude Lorentzen, og du hører på Demonutdriveren, laget I samarbeid med Bjørn Olav Hammerstad fra Avisa Dagen. Dette den fjerde av fem episoder. Influencer-eksorsistene.
1: Jeg har gjort litt søk på henne. Skal vi se hvor hun ligger her nå.
0: Da politiet kom til det hvite huset I Hallingdal, skulle Solveig og Steinar akkurat til å sette inn nådestøtet mot de siste onde åndene de mente herja EU. Og de hadde påkalt hjelp, sa de, fra en åndelig autoritet. På hotellrommet prøver Bjørn Olav og jeg å bli klokere på denne overeksorsisten, eller hva vi skal kalle henne. Vi leter rundt på Solveigs favoritt-tv-kanal I både nye og eldre opptak.
1: Her. Hun ble intervjuet av Televisjon Norge. Det en stund siden nå. Hun har liksom, for meg virker det så at hun har vært litt under radaren da. Dette her jo 11 år siden, sant?
2: Velkommen skal du være.
3: Takk skal du ha.
0: Vi ser en middelaldrende dame sette seg til rette I sofakroken I et God morgen Norge-aktig program. Maria heter hun.
2: Du en kjent fjes her på Visjon Norge.
3: Jeg har vært noen ganger nå.
2: Du har det.
3: Ja.
0: Dette altså dama som Solveig kontaktet for å få hjelp med E. Programlederne presenterer henne som en erfaren ekspert på demonutdrivelse.
4: Hvor lenge har du jobbet med og studert det?
3: Jeg har begynt så smått I 1985. Da begynte jeg å lure på dette, fordi at min mor var jo paranoia schizofren. Og hun sa det at jeg plaget av åndsmakter. Jeg ikke syk, sa hun. Min mor var veldig plaget.
0: Det mye vi kjenner igjen fra Solveigs tanker her. Som den store kampen mellom det gode og det onde. Maria forteller hvordan djevelens utsendte presser seg inn I menneskers liv. Og kan forårsake alt fra tunge psykiske lidelser til frustrasjon I trafikken.
3: De gjør slik at du blir irritert I bilkøen, du reagerer I kjøttet over ting som hender deg, ikke sant? Det skal så lite til før Satan inne.
0: Men når denne Maria slåss mot demonene, tar hun et viktig forbehold.
3: All befrielse skjer verbalt. Hvis noen sier de skal slå en sinneånd ut av deg, nei, det skal ikke du være med på.
5: Altså, for en dame, for en fremtoning, kraftig øyesminke, stasja hår, lysgul blazer. Hvordan opplever du det hun sier her?
1: Altså, det jo klart at det jo noe av det hun sier som som kristne flest enige I. Og så det en del ting der hun drar ting veldig langt, da. At demoner kan få inngang I livet bare du liksom blir sint I bilkøen. Jeg kjenner ingen pastorer som forsyner det der og forklarer det på den måten.
0: Hva kan Solveigs påkalte hjelper fortelle om rollen sin I drama rundt E? Når vi ringer henne, så tar hun faktisk telefonen.
6: Ja, hallo?
0: Det viser seg at Maria har sklidd på isen og innlagt på et sykehjem med brukket rygg og forslått kropp. Bjørn Olav drar for å snakke med henne på et lite sted I Sør-Norge, langt inn I en dal.
1: Hallo, Ann.
7: Hei!
1: Hei!
7: Jeg har ondt I hendene.
1: Åja, skal jeg bare gjøre litt sånn? Bjørn Olav. Denne ulykken du har utført, ja. Det

0: fienden som står bak, eller er det bare tilfelligheter? Hvordan tolker du det?
1: Nei, jeg stupte fremover, knuste alt på høyresiden.
2: Da hun falt, var hun på vei til et kristent TV-studio for å snakke i et program om demonutdrivelse.
1: Jeg slo jo et stykke av ene kneskål og skadet alt som het. Brakk armen, ribbeina, blødde fra ansiktet, skadet føttene. Og det skulle jo tatt det litt med ro. Men jeg tror det var fienden, som du sier, for han ville hindre disse programmene. Sant?
2: Maria opplever det altså som djevelens verk at hun har skadet seg. Bjørn Olav leder samtalen over til det som skjedde i Hallingdal.
0: Så du møtte jo Solveig, hva var hennes bestilling hos deg?
1: Hun hadde sikkert fått med seg at jeg hadde reist over hele landet og hatt befrielseseminarer, sant? Hun fortalte at de hadde forsøkt å hjelpe denne kvinnen som hadde psykiske problemer. Og tanken hennes var jo kjempegod.
2: Da Solveig og Steinar sleit som verst med E's problemer, viser det seg at de tok henne med seg opp til Hallingskarvet, der Visjon Norge eier et eget høyfjellshotell. Der skulle de få hjelp av denne erfarne utdriveren, Maria.
0: Hva var ditt inntrykk av E når du møtte henne?
1: Hun som var plaget?
0: Ja.
1: Nei, altså hun sa jo ikke så veldig meget da, men jeg så jo at hun var plaget med et eller annet.
0: Tror du at det finnes psykisk sykdom uten at det er onde ånder involvert?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Men nå drev jo ekteparet med demonutdrivelse over lang tid. Hun bodde der i 9 måneder.
1: Ja.
0: Hva var det som gjorde at hun ikke ble frisk?
1: Kanskje at hun var psykotisk.
2: Og her virker det som Maria tenker litt ulikt fra Solveig.
0: Hva tenker du at ekteparet burde ha gjort?
1: Nei, altså jeg mener jo det at man burde gi medisiner inntil dette at vi så at hun var blitt så rolig og ute av psykosen at man kunne da snakke om befrielse, for all del ikke slutte brått med medisiner. Det er ikke vår oppgave som predikanter å skulle si at nå skal du slutte med medisiner.
0: Tror du at hun kunne blitt frisk da?
1: Absolutt kan hun bli fri.
2: Ok, så for å oppsummere. Mens Solveig lot E droppe pillene, mener Maria at hun burde ha fortsatt for å delta på det som hun kaller befrielsesseminar. Og det var det som var planen, at både Solveig, Steinar og E skulle være med på en sånn samling med henne om bare noen få uker. Selv om autoritetens metode forblir noe uklar for oss, og Maria nå uansett har nok med å stable seg selv på beina, så setter hun Bjørn Olav og meg på sporet av flere godt voksne damer som driver med demonutdrivelser i privat regi.
0: Visjon Norge framstår jo som et slags samlingspunkt der de får inspirasjon og tips og råd og triks og blir inspirert til å gjøre det samme som ser på TV.
3: Og til å gyve løs på psykisk sykdom med demonutdrivelse.
0: Ja. Ordet gyveløs er jo tabloid, da. Men,
3: Det gjør jo det. De angriper jo
0: fienden, da.
3: Ja.
0: De gyver jo løs på demonene.
3: Jeg synes det er absolutt ikke for kraftig ord, ja. Det er jo en kamp i sånn de opplever det, mot djevelen og hele hans herskare.
0: Mm, absolutt.
2: Vi spør Visjon Norge om ulike stemmer som slipper til, tilsynelatende ukritisk på flatene deres. Altså med et budskap om at psykisk sykdom kan skyldes onde ånder, og at de i så fall bør behandles med utdrivelse.

igjen. Jeg måtte ringe flere ganger og purre, men nå har jeg faktisk fått snakke med TV-sjefen selv, Jan Hanvold. Og noe av det han sier er litt uventet. For å oppsummere. TV-sjef Jan Hanvold svarer at han selv stiller kritiske spørsmål i intervjuer, men at kanalen ikke driver med kritisk journalistikk. Han mener det er vanskelig å korrigere hva predikanter sier i kristne møter som sendes på Visjon Norge.

0: om hva som kanalens offisielle syn, svarer han vel at han anerkjenner psykisk sykdom og ikke tror at alle plager har med dæmoner å gjøre. Derimot kan noen kristne bruke djevel som en unnskyldning for problemene sine, og han har til og med gjort det selv, sier han. Hvis plager faktisk skyldes dæmoner, mener han vel at de vil forsvinne under utdrivelse. Hvis ikke, så har det trolig en annen årsak. Og han har ikke tro på å forsøke å drive dæmoner ut av folk over lengre tid.
1: Et fellestrekk som slår oss er at dæmonutdriverne fremstår som frilansere. Vi vet at mer organiserte kristne miljøer, som den lokale menigheten i Hallingdal, på et tidspunkt har sendt brev til Solveig der de har advart henne. Hva tenker andre kirkesamfunn? Vi ringer biskoper, prester, pastorer. Alle er enige om at det står i Bibelen at Jesus kastet ut dæmoner. Og opp gjennom året har Norge hatt flere profilerte predikanter som har kjempet mot djevelen med hyl og skrik på store folkemøter. Men
2: her må vi være veldig forsiktige.
1: Øystein Gjerme, leder i pinsebevegelsen.
2: Det er et område vi er nødt til å være veldig observant på. Dette er ikke noe som er fremtredende i moderne pinseforkynnelse i Norge.
1: Dæmoner har i det hele tatt ikke noe stort fokus, sier de.
3: Ja, nei, det er ikke noe stort tema hos oss, nei.
1: Jan Even Andresen, luthersk pastor gjennom 40 år.
3: Og vi har ikke mye erfaring med det heller, skal være båten særlig.
1: Og så er det Ragnhild Jepsen, biskop i den norske kirke.
0: Kan man være besatt eller plaget av dæmoner?
4: Jeg synes det er vanskelig å svare på. Og i dag så kan vi forklare det med andre ting, kanskje sette noen medisinske diagnoser. Og jeg vet ikke hva som er det riktige.
1: Selv ikke i den katolske kirken, som er berømt for å drive med eksorsisme, er det fritt frem. I den gamle skrekkfilmen Eksorsisten fra 1973 blir først to leger tilkalt for å se til en jente som ligger til sengs med merkelige anfall. Og plutselig så skjer det noe med den fortvilte barnestemmen. Det er en dæmon som knurrer gjennom jenta. Kroppen hennes blir slengt rundt, og øynene ruller bakover i hodet, så bare det hvite syns. Legene må melde pass, og i stedet så blir en katolsk eksorsist hentet inn for å konfrontere de onde kreftene. Med kors i hånda og intense befalinger.
5: The power of Christ compels you! The power of Christ compels you! The power of Christ compels you!
6: Dette er sjeldent. Dette er ikke noe vanlig.
1: Fredrik Hansen er utnevnt av paven i Roma som katolsk biskop i Oslo.
6: Av alle som kommer til kirken med spørsmål rundt dette, så vil de fleste sakene stoppes.
1: Hvis en enkelt person, til og med en velmenende bestemor, hadde satt i gang på egenhånd, så ville det blitt slått hardt ned på, sier han.
6: Det er ikke lov, rett og slett. Dette er et rituale som er forbeholdt prestene.
1: Folk som oppsøker kirken hans og mener de har et dæmonproblem, må legge frem legeattest som viser at de er mentalt friske.
6: Dette er ikke et rituale som skal brukes for å hjelpe et sykt menneske.
1: I de få tilfellene biskopen sier ja til eksorsisme, gir han en av prestene sine oppdraget. Katolikkene har ingen egen ansatt utdriver i Norge. Men hvis man vil ha en virkelighetens versjon av mannen i eksorsisten-filmen, en svartkledd, tynn skikkelse med hatt og tung koffert som ringer på døra en tåkefull natt.
7: Mrs. McNeil.
8: Yes.
7: I'm Father Mary. It's an honor to meet you, Father.
1: Så må man til utlandet.
6: Det vil nok være den presten i København.
0: Det er nummer 67, det er der. Det er liksom det bygget her.
8: Ja, ok.
0: Men om vi må gå inn den døren der, eller...

0: gammel og har jobbet som djevel- og demonutdriver I mer enn halve livet sitt. Og for å forstå hverandre så vi nødt til å slå over på engelsk.
1: Every day two, three persons coming here for counseling. People call me or write to me. Also from Sweden and Norway.
0: Exorcisten vifter oss inn I kirkens leilighet. Det her han tar imot klientene sine. Omgitt av ikoner, bønnekjeder og bokhyller, fulle av bibler og faglitteratur, med tradisjoner tilbake til 1600-tallet.
2: And this is where you normally meet your clients?
1: Yes, here. Yeah.
0: Midt I stua står to svarte skinnsofar plassert mot hverandre. Og sentralt på bordet I midten, et stort krucifiks.
1: Normally I sit here and people sit there. Yeah. So,
2: okay.
1: Please sit down.
0: Mester Schmidt har nettopp gjort seg ferdig med dagens første konsultasjon før vi kom, og etter oss har han to nye I avtaleboka.
2: Throughout the year, how many exorcisms do you perform?
1: I don't know. I don't know. It's many, many, many, many, many, many.
2: It's not like five?
1: Five? No. No. I cannot tell you it is many, many. I do not make a... statistikk.
0: Når han har forsikret seg om at personen ikke har en alvorlig diagnose eller bare innbiller seg at ondånder I sving, så mener han å kunne identifisere noen typiske symptomer.
1: I listen to the people and see how he act. His face, his eyes, his way to speak. Sometimes only, you can hear at his voice that he is demonized in some way. The voice changes a little bit, so you have to listen. And so, inside myself, I must use a spiritual judgment.
2: What's about vomiting, like coughing?
1: Oh, yes, also vomiting. This is also a very classical sign of a demon try coming out. But, like this, yes.
0: Og disse manifestasjonene, som eksorsisten kaller dem, kan jo minne om noe av det Solveig også har snakket om. Frekke stemmer og spyttklyser på gulvet. Symptomer som en ikke-troende vil kunne tolkes som utagering eller et realt hosteanfall. Uansett. Til forskjell fra Solveig har den katolske eksorsisten en streng oppskrift fra Vatikanet å følge, og noen helt konkrete verktøy.
3: Do you have holy water here in your house?
0: Han trekker fram en liten plastflaske med håndskrevet kulepennkors på.
1: This?
3: This one?
1: Yeah. Yes, inside.
3: Inside?
1: Yeah. This is not water, it's holy water.
0: Flaska inneholder velsignet vann. I den gamle skrekkfilmen har vi sett hvordan eksorsisten kaster på den besatte med en voldsom effekt.
1: Like this.
2: It's on me.
3: So we've got a sprinkle of water here right now. In my head.
2: Mm-hmm.
3: Did you get
2: in
3: that
2: my
3: well?
2: Face, yes.
3: Yes?
1: Yes.
2: You sprinkled it on us now, and I feel wet on my here. But it feels like water. How would I feel if I was possessed?
1: Sometimes it is burning, so I had to distinguish because people do not like water, or it is a demon who do not want holy water.
0: Ifølge troen vil vannet svi og etse på huden hvis man virkelig har en demon I seg. Men vi kjenner heldigvis ingenting. Den katolske eksorsisten henter også et lite trekors med en hengende Jesusfigur på. Og holder krucifikset opp foran seg, sånn som han gjør når han konfronterer det onde. Og så vil han lese høyt for oss fra en veldig spesiell bok.
1: Fine edition.
2: Wow, look at this book. Wow, is this...
1: In Latin, huh? It is from the Vatican, yes.
0: Boka rød med gullskrift på. Den kan bare brukes av de som har tillatelse.
1: De exorcismis et supplicationibus quibusdom. I use the Latin if I want that the person should not know what I'm saying because the mind should not

0: interfere. You know, so the more directly communication with the devil. So I can read this, the introduction. Deus, cui proprium es miserere semper et pacere.
1: Når Messerschmitt leser bønnene på latin, som ikke den besatte forstår selv, mener han at han kommuniserer mer direkte med djevelen. Gjennom 50 år i bransjen forteller dansken om klienter som iblant reagerer med skrik og utbrudd her I de svarte skinnsofaene. Noen løper på do for å spy, og en dame kastet krucifikset I veggen.
2: How do you feel during the ritual, the exorcism?
0: I feel myself used by God as an instrument. It's not my mind or my whatever in knowledge, but it is God who interfere directly in the situation.
2: Is it scary?
0: Yes, sometimes it could be.
1: Exorcisten ser på klokka.
2: You will have another client coming up later?
0: Yes, they're coming now. Somebody in an hour. I think so, yes. Two persons in the evening, so I am busy.
1: Lett fortumla forlater vi den katolske eksorsisten og setter kursen hjemover. Men... I det vi legger de eldgamle tradisjonene bak oss, skal vi få en overraskelse. Vi oppdager noe helt nytt. Omtrent samtidig setter nemlig en annen danske seg på flyet nordover. En omstridt predikant som også dukker opp I feeden vår på sosiale medier. Torben Søndergaard. En kar som deler mange videoer om demonutdrivelse på YouTube. Blant annet denne fra USA. Vi ser Torben, en skalla høy mann I rutete skjorte som går inn I en butikk for å kjøpe seg solbriller. Han småprater med mannen I kassa som sier han har utfordringer I livet sitt.
3: I've been going through a lot of stuff like lately.
4: Let me pray for you.
1: Dansken får ekspeditøren til å komme ut på framsiden av disken. Mannen har på seg pen dressjakke og hvit skjorte.
4: Can I be called when I pray for you?
3: Sure.
1: Den spesielle kunden tar solbrilleselgeren I hendene og begynner å prate til ham. Først litt sånn mumlende. Og så blir dansken gradvis mer høyrøstet. Og nå skjer noe med
4: solbrilleselgeren.
1: Han begynner å hoste og knurre mens han tar seg til panna. Dansken holder han rundt nakken, og etter hvert havner mannen I den pene dressjakka på gulvet. Kom ut, befaler dansken, og mannen vrir på seg med slangeaktige bevegelser. I bakgrunnen står en butikkassistent og ser forskrekka ut. Så blir det helt stille fra ekspeditøren. Han ligger der og ser besvimt ut. Mannen kommer gradvis til seg selv igjen.
4: I love my friend, come on!
1: Og det ender med at de gir hverandre en klem.
4: Halleluja!
1: Vi vet ikke hvordan det går videre med solbrilleselgeren, men dansken I hvert fall fornøyd. Etterpå, når han har gått ut igjen av butikken, snakker han direkte inn I kamera.
4: That was powerful! Oh, I wanted some sunglasses, but instead, the guy who worked there, he got delivered from a demon. The Holy Spirit came over him, he got set free.
1: Denne Torben med sin markante dansk-amerikanske aksang presenterer seg som en hardcore disippel av Jesus. En som vil leve ordrett etter Bibelen, og da særlig etter en helt spesifikk del av det nye testamentet. Etter kapittel 10, vers 8 I Matteus evangeliet, som handler om å helbrede syke og kaste ut demoner. Tilbake på hovedkvarteret vårt sitter Bjørn Olav og jeg og scroller. Vi finner et helt mylder av klipp der dansken utløser ville tilstander rundt omkring I verden. I Paris setter han I gang på en ung kvinne rett foran Eiffeltårnet.
4: Go! Go right now!
1: Han ekspederer en dame I et basseng I Australia. Og en jente som ligger på fortauet I Rio.
4: Go! Go! Go right now! Go right now, Liva! Come on!
2: Hvis du bare trykker på å stoppe der.
5: Altså, har du sett disse greiene her? Sånne scener som det her? I livet?
6: Nei. Nei, har ikke det. Det veldig sånne desperate rop og skriker.
5: Men tror du på det vi ser her, eller kan det være skuespiller?
6: Nei, jeg tror ikke det skuespiller. Jeg tror at det reelle situasjoner.
5: Og du tror at det vi ser på den videoen en demon som...
6: Jeg synes det veldig vanskelig å ta stilling til. Ja. Jeg må si at jeg sånn... jeg nok litt kritisk til det.
5: Nei, og vi har ikke sett det selv heller. Nei. Nei, du vet jo ikke hva som skjedde før eller etter den videoen. Vi ser bare det de har lagt ut.
6: Mm.
1: Og så, våren 2025, dukker altså Torben opp I landet vårt. I Norge skal han teame opp med en fremadstormende bergenser I en slags spirituell bromance. Remi André Hornes, som også publiserer hyppig på YouTube. Også han går offensivt til verks for å drive onde ånder ut av folk. For eksempel I det klippet her, der han står på en talerstol I en pinsemenighet I Ski.
7: I større forsamlinger, sånn som forsamlingen her I kveld, så vil man nesten alltid møte på en eller flere som undertrykt og plaget av djevelen. Dere vil kanskje oppleve I kveld at demoner kommer ut med høye skrik. Det helt normalt.
1: I et annet YouTube-klipp preker han til en pinsemenighet I Vennesla og erkjenner at demonutdrivelse omstridt.
7: Det har alltid vært kontroversielt med befrielse. Og det brutalt. De hyler og de skriker.
1: Vi leter videre på YouTube-kanalen hans.
6: Dette jo fra et bedehus, ser det ut som. Ny står det her.
5: Ja, okay. Han ganske aktiv, skjønner du.
6: Ja, her det mye greier, altså.
5: Trump.
6: Norge, Trump og kunstig intelligens. Hvor vil antikrist stå frem? Det et endetidsseminar, ja.
5: Oi, han jo veldig aktiv.
6: Veldig aktiv.
5: Du sa jo tidligere at dette her veldig sjeldent, har du inntrykk av, I kristne kretser. Solveig et ekstremt enkelt eksempel, men hva tenker du nå egentlig?
6: Jeg tenker at dette større enn jeg først trodde. Dette jo en ny generasjon demonutdrivere, som I sosiale medier på internett, som på TikTok og Snapchat og Instagram og YouTube og alle kanaler som finnes der ute.
5: Mm.
6: Og som ikke går av veien for å filme demonutdrivelser og legge det ut og fortelle om, og på en måte reklamere for sin virksomhet.
5: Og nå det kraftfulle yngre menn.
6: Dette heftige saker. Altså.
5: På hygge.
6: Virkelig.
1: Remi André har fortid som dopdealer. Han forteller selv om den røffe bakgrunnen sin, både I en liten bok han har utgitt, og I taler han publiserer på YouTube. Som for eksempel her, fra en pinsemenighet I Molde.
8: Og jeg jobbet meg oppover I miljøet I Bergen, solgte relativt store mengder med narkotika.
1: Når vi ser ham på skjermen, fremstår han fresh og fin. Kortklippt med hårvoks I luggen. Han ser ut som han kunne jobbe I kaffebar, kanskje, eller... vært fotomodell for Ola Bukser, og han klarte å holde fasaden lenge, sier han, helt til han begynte å forsyne seg av varene selv.
8: Så satt jeg der plutselig en dag med sprøyten I armen, og injiserte både amfetamin og heroin.
1: Han tok overdose flere ganger, og mener han kom I kontakt med onde ånder gjennom satanistiske ritualer.
8: Jeg var full av demoner. Jeg hørte masse stemmer.
1: Det var da, akkurat I det Remi André hadde nådd bånd, at livet hans skulle ta en uventet vending. På et kristent rehab-senter fant han Jesus.

0: så skildrer han omvendelsen sin. Hvordan han lot seg dykke under vann med hele kroppen i et basseng. Og etter denne voksendåpen, det dramatiske som skjedde da han kravlet seg opp igjen på bassengkanten. I 10 minutter ligger han der og rister, mens han opplever at den ene demonen etter den andre forlater kroppen hans.
1: Halleluja! Og ble totalt forandret. Siden den gangen har aldri hatt trang til å ruse meg. Det gamle er forbi. Alt har blitt nytt.
0: Vi skal følge med på disse to. Danske Torben, som slår seg ned i Bergen, og norske Remi André over lengre tid. Disse kara her, som vi kaller influencer-eksorsistene, holder på både sammen, på møter rundt i landet, og hver for seg. Og de publiserer hyppig i egne kanaler. På Vestlandet befaler Torben demoner å forlate en ung mann i kjent stil. Og få dager senere blir samme person filmet smilende foran en gjeng trosfeller, mens Torben intervjuer han med mikrofon. Mannen sier det var en fantastisk opplevelse, og ifølge Torben har han og kompisen hans nå fått et helt nytt liv med Jesus.
2: So this is your family now, guys.
0: Begge de to influencer-eksorsistene dukker også opp på TV-kanalen Visjon Norge, der de får fortelle om kampen sin mot djevelen til jubel og applaus. Men er det mulig å få sett dem drive ut demoner av folk med egne øyne? Vi oppdager at Torben og Remi André skal ha en samling i Oslo, som de annonserer for på Facebook som offentlig arrangement. Og når jeg møter Bjørn Olav ute på gata denne ettermiddagen, en lørdag høsten 2025, har jeg virkelig ingen anelse om hva vi kan forvente.
3: Hallo!
4: Hei!
3: For jeg glemte jo å stille deg spørsmål om dress code.
4: Ja, det er fint det der. Altså, helt sånn vanlig klær.
3: Så dette her...
4: Det er helt perfekt.
3: Okay.
4: Det er sånn som meg.
3: Ja.
4: Genser og dungri og...
3: Ja.
0: Nydalen er en moderne bydel i Oslo, der Handelshøyskolen BI og faktisk også PST holder til like i nærheten. Innimellom leiligheter av glass og stål og byens største kjøpesenter. Men vi har noe ganske annet enn shopping på programmet.
3: Hvordan føler du deg egentlig?
4: Jeg føler meg klar, jeg. Jeg gleder meg faktisk.
3: Nei, for jeg er jo litt nervøs også.
0: Vi finner frem til riktig adresse i et grått industribygg oppe ved Ringveien.
3: Men da bare går vi inn.
0: Og blir stående og prate litt lavmelt sammen i foajeen.
3: Men å se det selv er liksom den ene brikken som ikke vi har fått.
4: Det er jo det. Og så spørs du hvor mye vi ser da.
3: Så sprelling på gulv, skriking, hyling, fråding, snakking av med en annen stemme.
4: Jeg har jo aldri sett og opplevd det selv. Så jeg vet jo ikke hvordan det er å oppleve det. Det synes jeg også ville vært litt skremmende.
3: Men tror du at det kan skje?
4: Jeg tror at det kan skje, ja.
0: Og så går vi inn i selve salen.
4: Vi må jo på en måte beskrive litt det som skjer her inne.
3: Ja.
4: Folk som summer sammen, stole fylles. Jeg synes det er rart for min egen del at jeg ser meg rundt og veldig få folk jeg kjenner.
3: Ja.
4: Så det er veldig få som jeg har sett før.
3: Her kommer det jo noen sånne ungdommer som kunne vært mindre barn.
0: Gutter i 20-årsalderen med kapsen bakfram. Småbarnsmødre med barnevogn og godt voksne ektepar finner sin plass i publikum. Vi skotter rundt oss, men vi ser ikke noe til Solveig og Steinar hos det. Vi sitter kanskje hjemme i Hallingdal og følger med på live-overføringen som blir lagt ut på YouTube. Og det er derfra vi gjengir lydklippene du hører her, fra strømmingen i Torben og Remi Andres egne kanaler.
5: Yes, we are so excited that you are here.
0: En dame i strikkejakke introduserer hovedpersonene, som entrer scenen og griper hver sin mikrofon.
5: So, give them a big hand.

0: Good evening. We have just actually moved to Norway.
1: Torben har på seg kortarmet hvit skjorte, og ved siden av står Remi André, veltrisert i stripete genser.
2: And we pray, Lord, come with your Holy Spirit.
1: Han lukker øynene og holder Bibelen i den ene hånda, over hodet, mens han starter med en bønn.
2: Open our eyes, Lord, and just lead, Torben, just lead me.
1: Konferansen foregår på engelsk og går over flere dager. Og fra scenen skal nordmannen etter hvert fyre seg skikkelig opp.
2: And when a demon is driven out, it shows that Satan is defeated, and therefore he hates it. But I love it! Halleluja!
1: Remi André skriker seg hes, og sier han henvender seg direkte til fienden.
2: And now you're saying, why are you yelling? I'm yelling to the enemy! Amen! Praise the Lord! Halleluja! Korrabasjonro! Yes! Halleluja! People are going to be delivered here tonight. I just feel it in the spirit.
1: Folk kommer til å bli befridd fra demoner her i kveld, sier han. Og sånn er det at Bjørn Olav og jeg havner halvannen meter fra badestampen, der til sammen seks personer blir dykket under vann med hele kroppen. Det er tid for voksendom. Torben og Remi André har et helt team av hjelpere i svarte t-skjorter med hvit tekst på brystet. This is real, står det. Og på ryggen, cast out demons. I motsetning til alt på scenen, blir det som skal skje i badestampen ikke strømmet på YouTube. Men vi bruker noen korte klipp fra våre egne opptak, siden dette altså annonsert som et offentlig arrangement. Av hensyn til mennesker i en potensielt sårbar situasjon, begrenser vi hva vi gjengir. Mens små barn leker rundt i lokalet, tales de tunger, og en etter en skritter kvinner og menn opp i vannet, for å drukne sitt gamle jeg, og deretter bli dratt opp igjen som nye mennesker. Og det er her, midt i dåpen, at demoner visst nok kan vise seg. Det går ganske rolig for seg med de første. Men så kommer en nett liten kvinne i svart treningstøy. Hun går opp i stampen og blir senket under. Og når hun kommer opp igjen, så begynner hun å gråte. Først stille, og etter hvert mer fortvilet med dype hulk. Og det er nå at Remi André trår til for fullt. Han legger hånda på hodet hennes og befaler at demonene skal slippe tak i henne. Han brøler, demon of pain, leave her! Kvinnen i stampen begynner å hyle høyt, mens hun får et skremt uttrykk i ansiktet. Med vidåpne øyne kaver hun rundt i vannet og må holde satt sammen fire av de svartkledde hjelperne. Mens vi står der og lurer på hva vi faktisk vitne til.
3: Hun skriker så høyt at vi blir litt slått i bakken der vi står.
4: Det skingrer i ørene, det skriket der, så det på en måte sånn desperat, eller slags frykt, eller smerte, eller vanskelig å tolke, men det intenst.
3: Mm.
4: Og den sprellingen, det liksom som en fisk du har dratt opp i båten og lagt i en bøtte, det spreller som innmari, så mye at det spruter vann helt bort på oss.
3: Ja. Det gjør det, og siden vi står så nær, så ser vi frykten i ansiktet hennes. Det er som å se noen har et panikkangstanfall, for øynene er oppsperret, og hun skriker høyt. Og så begynner hun å si, jeg får ikke puste, jeg får ikke puste, og så drar hun t-skjorten sin ned fra halsen, på en måte for å gjøre det lettere å puste da. Og de holder henne fast mens hun skriker, og han fortsetter å befale og befale og befale.
4: Jeg kjenner at jeg blir litt kvalm. Jeg synes at det er fysisk veldig ubehagelig å se på. Men litt inn I det analytiske da, det vi ser som så voldsomt, hvordan forstår du det med den bakgrunnen du har?
3: Jeg tenker jo når jeg står der, det kan jo hende at hun får et panikkangstanfall, og at det det som gjør at hun skriker, og at det ikke skjer noen befrielse I det hele tatt her. Den tanken slår meg. Men jeg tror jo at demonbefrielse kan skje, og jeg tror også at det kan skje akkurat på den måten som jeg ser der.
4: Mm. Men hun har jo da sikkert veldig store forventninger til det som skal skje. Altså, hisset seg opp på forhånd, eller liksom preppet seg opp.
3: Det klart at hvis det en veldig tydelig forventning I dette miljøet om at demonutdrivelse skal skje I dåpen, da det jo nesten som man kan prøve å kjenne etter, eller spille med på en eller annen måte for å oppfylle en slags forventning, enten hos seg selv eller folk rundt den.
4: Men jeg lurer liksom på der jeg står, liksom, det forsvarlig? Går det bra med henne?
3: Hvor godt hun forberedt på det som skal skje? Hva har hun fått vite på forhånd?
4: Men jeg ser at de I teamet driver og følger henne opp der og da. Så hun drukner jo ikke stampen. Hun blir gleidet opp, får håndkle og ser tilsynelaten ut til å falle litt mer til ro. Og så går hun også på bakrommet og skifter.
1: Etterpå, når stemningen I lokalet har roet seg litt, snakker vi med to unge fyrer I mylder av folk. Benjamin på 21 og Alfred på 18. Begge med kapsen bakfrem.
5: Jeg tenker det ser helt sykt ut fra et ikke-kristen perspektiv, og det skjønner jeg. Men når man leser Bibelen, så det akkurat dette man ser Jesus gjorde, og lærte videre at vi skulle gjøre. Noen kan tenke det skummelt, fordi det ser så heftig ut, og fordi det ekte krefter. Når jeg har sett folk bli fri fra depresjon, angst, som jeg tror har en direkte sammenheng med åndelig aktivitet.
6: Du ser tydelig på en måte ondskapen I det som folk sitter fast I, og det som skjer, men så synes jeg det utrolig kult å se at den guden som vi tilhører, den guden som vi tror på, at han triumferer det.
1: Gutta klar over at mange nok vil reagere med ubehag på demonutdrivelsen.
5: Det blir stemplet som noe kontroversielt å snakke om og drive med, men jeg tror med den konservative bølgen nå, så det mange unge også som våkner opp til å se hva faktisk Bibelen sier.
1: Etter hvert ser vi kvinnen fra stampen komme ut igjen fra bakrommet, pent sminka I tørre klær. Hun sier at hun føler seg veldig bra, men hun vil absolutt ikke snakke I noen podcast. Heller ikke Torben eller Remi André lar seg intervjue oss under møtet I Nydalen. Men de må få mulighet til å svare på spørsmålene vi har, så vi ringer og mailer begge to senere.
7: Hei.
4: Hei.
1: Remi André tar telefonen og sier at demonutdrivelse ikke et hovedfokus for ham som predikant. Men at det iblant kan skje I menneskers sterke møter med Gud.
7: Det ikke et mål I seg selv at mennesker skal manifestere en demoner, men det bare en av flere frukter når Guds overnaturlige kraft manifesterer seg, og det skjer mirakuløse helbredelser. Da blir også noen mennesker utfridd, for mørkets eller satans rike kommer også til overflaten når Guds rike manifesteres.
4: Hvilken forholdsregler tar dere I forhold til folk som potensielt psykisk syke?
7: Det noen som kommer og sier at jeg har en demon, sier de, og trenger å bli satt fri. Og da vil vi spørre de, liksom, hvorfor sier du det? Hvorfor tror du at du har det? Går du på medisiner? Du I et behandlingsopplegg fordi at du psykisk syk? Og hvis det viser seg at så tilfelle og at folk står på medisiner, så vil vi normalt sett vegre oss for å be for dem. Så da vil vi råde de til å følge legens behandlingsopplegg. Og så understreker vi også at det ikke all psykisk lidelse som demonisk.
1: Han nevner flere typer diagnoser som han obs på.
4: folk som bærer på alvorlige traumer, for eksempel.
7: Så vi veldig forsiktige med vår tilnærming til sånne typer mennesker.
4: Hva med psykotiske og schizofreni og sånt da?
7: Ja, det blir litt i samme kategori. Altså, vi er tilbøyelige til å tenke at det så absolutt har en demonisk sammenheng. Og der finnes jo kristne psykologer og psykiatere som også sier det. Men igjen, når man er på medisiner, er et behandlingsopplegg, så har vi vegringer i forhold til å gå inn i forbønn for dem.
4: Dramaet vi ble vitne til midt i Oslo skjedde jo under en dåp. Ikke alle i badestampen fikk en merkbar reaksjon, men Remi André sier at folk blir forberedt i forkant på at det kan bli aktuelt med demonutdrivelse.
7: Ja, altså, vi har som en vanlig praksis at vi sitter oss ned med alle dåpskandidatene, og vi har da en samtale om hva evangeliet er, hva det vil si for oss som mennesker å respondere på det som skjedde på korset for 2000 år siden. For det er dåpen i vann, hvor vi da identifiserer oss med Jesus og dør sammen med han og begraver vårt gamle liv sammen med han i det vi dukkes under. Og når vi kommer opp av vannet, så reises vi opp sammen med han. Og det kan også i noen tilfeller føre til åndelig eller demonisk utfrielse. Så det sier vi til dem. Vi forbereder dem på at det kan skje, ja.
4: Han understreker at det er sjelden det går så hardt for seg som det vi fikk se.
7: Det tilfellet som dere bevitnet, det er jo liksom et veldig, veldig ekstremt tilfelle, og særdeles ikke et vanlig tilfelle, for å si det sånn.
4: Jeg bare ser på noen av de tidligere talene du har holdt, som ligger ute, at i Ski så sier du at det er helt normalt at de kommer ut med høye skrik, og på en annen tale fra Vennesla, tror jeg det var, det er at det kan være brutalt. Det kan være det. Så det er ikke som engangstilfelle det vi så, eller?
7: Ja, så en ting er at skrikene, det er for så vidt ganske vanlig, sånn sett, men det ble, denne personen fikk en veldig voldsom, kraftfull utfrielse. Det var liksom en veldig, veldig kamp. Men jeg må bare få understreke at i det tilfellet så sto denne personen frem på kvelden og vittnet liksom om hvordan hun hadde blitt satt fri. Velkommende følte seg ikke bare bedre, velkommende uttrykte stor begeistring og glede.
4: Fagpersoner vi har snakket med mener at høylytte befalinger og fysisk holdning kan være skremmende når man er midt i situasjonen, og i verste fall direkte skadelig. Hvordan forsvarer du da at dere driver med det?
7: Når det gjelder det med holdning, så holder ikke vi folk fast bare sånn at det er helt klinkende klart. Men når det skjer sånne ekstreme tilfeller, som i det tilfellet som du er opptatt av her, da er det klart at man må da holde fast personen sin person, ikke slår seg selv og andre rundt. Men det er ikke vanlig. Det er svært, svært uvanlig. Og vi er veldig, veldig forsiktige med å ta i folk fysisk og ha veldig respekt for de tingene der. Og vi driver heller ikke vanligvis med høylytte befalinger. Men når selve manifestasjonen finner sted, så tar man autoritet, og man snakker jo ikke til personen, men man snakker til et åndsvesen som kommer til syne gjennom personen. Og når personen skriker, så er det egentlig ikke personen, men det er ånden som kommer ut på den måten.
4: Vi spør hvordan folk som får sterke reaksjoner under seansene blir fulgt opp i ettertid. Ofte blir de ivaretatt av menighetene de går i, sier Remi André. Og iblant så er han i kontakt med folk personlig også. Remi André tar avstand fra det som foregikk i Hallingdal. Han sier at han aldri vil utsette en person for gjentatte runder med eksorsisme på privaten over lang tid.
7: Vi har aldri, aldri hatt noen hjemme hos oss på den måten der, eller hatt noen over flere, over lengre tid, sånn som det der. Aldri, aldri. Så vi holder ikke på sånn.
4: Han legger til at samarbeidet med dansken begrenser seg til disse konferansene de har hatt sammen, og at de ellers er ganske ulike i måten de jobber på. I motsetning til Torben og flere andre, legger Remi André ikke ut videoer fra selve utdrivelsene. Torben Søndergaard på sin side vil ikke stille til intervju eller svare skriftlig på spørsmålene våre. I en e-post presiserer han også at demonutdrivelse bare er en del av det han driver med, og sier at han frykter at fokuset blir for ensidig i denne podcasten. Når vi gjengir klipp fra utdrivelsene han har lagt ut i sosiale medier, sier han at det viktig å få fram at disse menneskene har vært glade og fornøyde i ettertid, ifølge ham.

0: for å finne ut av, finnes det noen happy cases her? Er det gode eksempler på demonetrivelse? Og jeg har snakket med flere. En som heter Ingen fra Sandnes. Hun har jeg møtt og pratet med.
1: Hun fant henne?
0: Nå fant han på Remi Andrés sin skrytliste.
1: Skrytliste?
0: Ja, ja, for han har jo en nettside. Og der det flere som står frem med sine historier, med navn og bilde. Det en som heter Ingunn. Hun har vært tungt inn i rus, begynte allerede i 5.-6. klasse, og ble sendt på avrusing som 17-åring på institusjon. Og så når hun kommer ut derfra igjen, så prøver hun å stable et normalt liv på beina med mann og barn og sånn, men dette suget etter rus, det det fortsatt. Så det plager henne da. Så hun bestemmer seg for å dra på et kristent møte med Remi André Hornes. Så ber han for henne. Hun synker sammen på gulvet, hun svetter, hun gråter. Han befaler henne rusen å forlate henne, som det en demon som skal forlate henne da. Så når hun reiser seg opp der, så kjenner hun seg bare mange kilo lettere. Og suget etter rus borte. Og dette flere år siden, så det helt åpenbart at noe har jo skjedd i det møtet der. Så jeg tenker at dette viser jo det, at demonetrivelse kan fungere for noen.
1: Ja, eller at det placeboeffekt da. Det jo også et fenomen. Men i beste fall, og så i aller verste fall, så tenker jeg at det potensielt farlig, som i tilfellet .
2: Det så mye urettferdig i fengsel.
3: Det da onde krefter det også, tenker du?
2: Ja.
1: I 5. og siste episode skal vi tilbake der alt startet. Hos Solveig i Hallingdal. Og til kvinnen som bodde hos henne og Steinar i 9 måneder. I et regime som ifølge retten utviklet seg til å bli fysisk og psykisk mishandling. Hvordan har det gått videre med E? Og holder ekteparet fortsatt på?

0: Har du tips eller andre innspill til oss etter å ha hørt denne serien? Send oss gjerne e-post enten til trude.lorentzen@nrk.no eller Jon Olav i ett ord @dagen.no. Demonutdriveren et samarbeid mellom Dagen og NRK. Laget av Bjørn Olav Hammerstad og meg, Trude Lorentzen. Lyddesign Andreas Berge. Produsent Hege Omre og prosjektleder Kjetil Saugestad. Redaksjonssjefer Eivind Algrøy fra Dagen og Ragna Nordenborg fra NRK. Og ansvarlig redaktør Egil Sundvår. Benedikte Maurseth har komponert originalmusikken. Lydklipp du hørte var fra filmen Exorcisten, TV Visjon Norge og YouTube-kanalene til Torben Søndergaard og Remi André Hornes, som heter The Last Reformation og Returning to the Ancient Paths.
1: Her NRK Nyheter klokka 22. I FN-bygningen i New York undertegnet USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen i sikkerhetsavtalen om Grønland. Etter flere år med alvorstunge og nervepirrende år med trusler fra USA, danskene i dag lettet. Men også USA ser på Grønland-avtalen som en stor amerikansk seier, sier Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
2: Bevegelsesfriheten ivaretatt, kan man si, for amerikanerne. De kan opprette nye baser, og de nekter også for eksempel andre ikke-allierte land å gjøre det. Og hva skjer hvis NATO opphører, eller Grønland blir selvstendig, da må Grønland overta Danmarks forpliktelser og forplikte seg til å fortsette i NATO-samarbeidet. Kanskje den viktigste seieren for Danmark, den røde linjen, suvereniteten, den ivaretatt. Det ingen som fjerner 98% av kongeriket Danmarks territorium, så det den viktigste seieren for Danmark i dag.
1: Irans utenriksminister hadde et møte med USAs spesialutsending Steve Witkoff på sidelinjen av FNs generalforsamling i dag, melder Reuters. Iran la fram betingelser for å gjenåpne det strategiske Hormuz-stredet til USA, ifølge iranske statlige medier. Betingelsene inkluderer en umiddelbar opphevelse av sjøblokaden, umiddelbar frigivelse av frosne iranske midler og at krigen avsluttes. I dag møttes USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky i FN i New York. De to presidentene vil finne en løsning for å få slutt på Russlands krig i Ukraina. Regjeringens forslag om å fjerne enkeltfag og legge til rette for mer lek i skolen en stor tabbe, mener FRP. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun forklarer.
3: Forskning er tydelig på at det å sette inn innsatsen tidlig virker, og ikke minst dette å få ha mindre grupper med elever, hvor de kan jobbe mer intensivt med å få opp lese-, skrive- og regneferdighetene. Det viktig, og derfor setter vi av 500 millioner kroner cirka i halvårseffekt, så helårseffekt så det 1,1 milliarder kroner.
4: Det jo alltid bra når regjeringen innser at det fremskes partiet tatt til ordet for fornuftig, og vi har jo alltid sagt at alle skal gå i klasse, men det som vi har vært opptatt av at du skal få nivådelt undervisning i de viktigste fagene. Det viktigste for oss jo at hvert enkelt barn skal få en undervisning som tilpasset seg.
1: Sa FRP-leder Sylvi Listhaug i Dagsnytt 18 tidligere i kveld. Og det var NRK Nyheter. I studio nå var Harald Berre.

0: Språksnakk jo på mange måter en liten tur tilbake på skolebenken hver veke. Noe som jeg som gammelt skolelys veldig glad for. Men språket det har forandret seg siden mange av oss gikk inn I klasserommet med ranselen vår. For nå bruker de vel sekk, vet jeg. Jeg heter Jesper Nordahl, og om du har lyst på svar på dine spørsmål om språk, så kan du sende oss en melding I appen NRK Radio. Denne veka så har det gått en krenkealarm I inboxen vår, som jeg hører bør når vi diskuterer noe som så viktig som språket vårt. Alarmen har gått fordi en østlending har snakket om noe de ikke har greie på igjen. Men her I Språksnakk så skal vi nok klare å løse både denne situasjonen og svare på andre spørsmål som våre nysgjerrige lyttere har sendt inn. Og for å gjøre nettopp dette her så har jeg med meg fra NTNU professor ved Institutt for språk og litteratur Antonio Fabergrass.
1: Hallo, god dag.
0: Og førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur Olaf Husby.
2: God dag.
0: Og professor emeritus ved Universitetet I Stavanger Jan Christian Hognestad.
3: God dag herifra også.
0: Det veldig fint at jeg har med meg så kunnskapsrike folk I dag også, for vi skal sette I gang med første spørsmålet I denne episoden, eller det denne episoden? Hei og takk for et fint program. Jeg lurer på dette med preposisjonen på. Nå sier pressen stadig for eksempel jakter resultater utenpå, mens politikere stadig sier «Jeg tar dette på største alvor», I stedet for «Jeg tar dette her svært alvorlig». Hva tror du dette her skyldes? En annen ting som kanskje svenskifisering, den stadige bruken av «her» og av NRK sine programledere. Eksempel «I denne episoden skal vi», I stedet for bare «I denne episoden skal vi». Jeg hører dette her overalt nå, og I butikker. Vil du ha pose på det her? Passer den der buksa? I stedet for pose på dette, eller passer den buksa? Hva skyldes det? Og for å ta dette her med på først, Antonio, kan en jakte noe utenpå, eller må en jakte på noe?
1: Jeg tror at det begge deler. Så har vi snakket om forskjellige ting, ikke sant? Så hvis vi tenker rent grammatisk til å starte, forskjellen vi har her at utenpå, du kunne se at du bruker jakte med en direkte objekt,
0: Yeah.
1: Og med på, du bruker det med en preposisjonell objekt. Så selvfølgelig folk kan si både jakte på en ting og jakte en ting, ikke sant? Og da spørsmålet det det uhørt på norsk, eller ser det med andre verb? Og svaret, synes jeg ganske klart, at dette ikke uhørt. Det noe som skjer med masse andre verb, for eksempel med verbe som skite, Yeah. Så du kan skite måle, eller du kan skite på måle, ikke sant? Du kan gjøre det også med verb som for eksempel presse. Du kan presse nappen, eller du kan presse på nappen, ikke sant? Du kan også sage tre, eller sage på tre. Så dette skjer ganske ofte. Det finnes en forskjell. Så vanligvis hvis du bruker det med på, noen ganger på en mer åpenbart måte enn på andre ganger, Hvis du bruker det med på, du føler at objektet mindre påvirket.
0: Ja,
1: enn hvis du bruker det utenpå, ikke sant? Så skite på måle,
0: ja.
1: Føles litt mindre påvirket at en skite måle, ikke sant? Eller sage tre, du må gjøre det helt til slutten, for å si det sånn. Sage på tre, kanskje tre overlever. Ikke sant?
0: Så det litt som jakterikdom, da tenker jeg at da kan du si uten, men da ikke det en spesifikk rikdom du...
1: Jeg tror at det som skjer faktisk det. At med noen, med enkelte verb, du har faktisk en forskjell mellom å bruke på eller ikke bruke på.
0: Ja.
1: Men hvis du jakter den slags verb som viser at livet kan være ganske urettferdig.
0: Ja.
1: Fordi du kan jakte og jakte uten å nå noe. Så på en måte det du jakter ikke nødvendigvis påvirker. Så jeg forstår det slik at folk faktisk la merke til det, og da de tenker, ok, jeg kan bruke jakte utenpå, fordi her det faktisk gjør ikke noe forskjell. Jeg har ikke noe forskjell med hvor påvirker den ting jeg jakter Det kommer ikke til å være helt påvirket, uansett om jeg sier jakte på eller jakte. Er dere enige? dere som har norsk som morsmål.
2: Ja, jeg er enig i mange av disse betydningstingene som du ja. Sier. Og så er jeg også veldig enig i at det ligger i verbet dette her.
1: Ja.
2: Fordi vi har verb sånn som spise, som tar objekt uten videre. Du spiser epler, eller du spiser middag. Ja. Og så har du sånne verb som arbeide, som absolutt ikke tar objekt i det hele tatt. Og så er det sånne midt i mellomverb. Og jakte er et sånt midt i mellomverb, som kanskje har lyst til å ta objekt, men kanskje ikke. Ja. Og dermed så har vi begge mulighetene, og så kan de to mulighetene også gjøre at det blir, at det utvikles litt sånn nyanseforskjeller med og uten vanlig objekt, akkurat sånn som du sier.
0: Mm. Og det legger vi kanskje ikke merke til heller i daglig talen, men altså med ordet verbet å et da. Hvis du eter et eple, mm. eller hvis du eter på et eple, da, da føler jeg at du eter min, da nibler du litt.
2: Ja, det gjør du.
1: Dette har faktisk til og med et navn i linguistikk.
0: Ja.
1: Det heter conative alternation, og det er ganske typisk på engelsk.
0: Ja.
1: Så du kan eat an apple or eat at an apple.
0: Okay,
1: og dette skjer med ganske mange verb på engelsk. Jeg kan fortelle dere at på spansk der nettopp null som gjør dette.
0: Okay.
1: Det er noe ganske typisk av engelsk og nordisk, men ikke på spansk, nei.
0: Og dette her spørsmålet om den her, den der, denne og dette, da, er det en svenskifisering? For jeg tenker kanskje at det har med dialekt å gjøre.
1: Jeg tror ikke at det er nødvendigvis svenskifisering.
0: Ja.
1: Ikke nødvendigvis, fordi på spansk vi har, skulle jeg si, ganske lite påvirkning av svensk, sannsynligvis, ja. Ikke sant? Og på spansk, du kan også finne slike ting. Mm. Så du kan finne det som literalvis skulle være har en venn.
0: Mm.
1: Så i stedet for å si este amigo, som skulle være literalvis denne vennen, på spansk, du kan veldig naturlig si aquí un amigo, som betyr rett og slett har en venn.
0: Okay.
1: Og det er like som det som vi finner på norsk. Så det er ikke nødvendigvis svenskifisering, tror jeg. Det er rett og slett at demonstrativer, så det vi har med denne og den, heter demonstrativer, det er litt mer kompleks enn en vanlig artikel.
0: Yeah.
1: For de veldig typisk, det inneholder litt om hvor en ting er plassert. Så vi kunne tenke på denne som noe som den som er her.
0: Yeah.
1: Og på den som er der.
0: Ja. Yeah.
1: Og i mange språk du faktisk kan se den forskjellen helt eksplisitt. For eksempel fransk.
0: Ja, japansk har det samme.
1: Celui la.
0: Ja. Noe som er her, noe som er der borte.
1: Nettopp. Så ja, det kan veldig godt skje på norsk. Det er litt påvirkende av svensk, men man trenger ikke snakke svensk til å bruke her og der mens demonstrativ.
0: Nei, må det kanskje ikke det, Olav?
3: Nei, det er Olav nordlending, og det kan jo enda jeg kommer nordene ifra, ikke sant? Hvis jeg ser noe på avstand, så vil jeg jo peke på den, eller deg, eller de. Men så snart noe kommer nært meg, så må jeg si den her, det her, eller de her. Jeg har ikke ordene denne, dette, disse i min dialekt.
0: Nei.
3: Så jeg er nødt til å si det, og vi kan til og med gjør det litt tydeligere. Jeg kan ta bort substantivet, så kan jeg si den herren er min, den derren er din.
0: Ja.
3: Eller jeg kan gjøre det enda tydeligere og si den herren her. Det blir nesten emfatisk. Mm. Så vi har et utbygd system på det her. Jeg vet ikke om det finnes noe sånt på dette herre her, kanskje på østnorsk, hvis man kan si det.
2: Jeg skal ikke si noe om østnorsk, men jeg tror at mitt språk har forandret seg i løpet av livsløpet mitt. For da jeg var liten, så var jeg nok akkurat sånn som du og sa, den her.
0: Mm.
2: Denne var knapt nok et ord jeg hadde, men så har det nok blitt det etter hvert. Og nå kan det godt hende at jeg bruker begge deler, eller kombinerer det og sier, denne her, det går jo også an. Men jeg synes kanskje at disse variantene med her og der, de blir enda mer utpreget påpekende. Og er veldig gode å bruke i sånne påpekingssammenhenger.
3: Og de er kanskje mer muntlige enn skriftlige. Jeg tror knappast at jeg skriver den her. Det må være en spesiell grunn til at jeg skal gjøre det. Ellers, da skriver jo denne dette til seg.
0: Ja, for jeg opplevde at kollegaer av meg som skal lese nyheter her i NRK, de bruker ofte den her eller den der skriftlig fordi at de skal framføre noe muntlig.
2: Ja.
0: Og i Trøndelag så blir det jo også til og med denne med sånn herre og dere.
2: Ja.
0: Som ligger litt sånn under samme greia.
2: Jeg har lyst til å nevne ett eksempel på noe som jeg har funnet oppe i Sunnhordland. Mm. For der har de en tretrinsrakett. Hvis noe er rett foran oss her, ja, så er det denne her.
0: Ja.
2: Hvis det er litt lenger vekke, men ikke så veldig langt vekke, så er det denne der. Altså denne her og denne der. Og hvis det virkelig er langt vekke, så er det hin. Og det er hine. Ja. Så de har, et tretrinssystem. Så det er jo sånn som så Olav sier, at dialekter har veldig utbygde systemer når det gjelder disse tingene her.
1: På spansk, vi har også en tretrinssystem.
2: Ja.
1: Så du bruker este til det som er nær deg.
2: Ja.
1: Jeg mener, jeg, skulle jeg si. Esse til deg, og ellers er det akkel.
4: Dette har vi faktisk på Sogndal-låget, for jeg også sier denne her og den hin.
1: Nettopp.
2: Ja, yes. Du slår sammen denne og hin til en, mens i Sunnhordland, så skiller de det.
4: Ja, nettopp. Ja, ja. Så i hvert fall håper at nå har vi faktisk blitt litt klokere på dette her.

0: Krenkealarmen går. Igjen en østlending som ikke har greie på skarring har uttalt seg. Og høres ut som det en flue som harkas opp fra halsen. Skarring, det en mjuk lyd der gana bare så vidt klemmes sammen. Vel, det ikke bare bergensere og sørlendinger som skarrer. Hele Rogaland skarrer. Mange av de gamle dialektene rullet på R, men gikk over til skarring. Det gjelder for eksempel Eigersund og Årdalstraktene. Det også store språk som skarrer. Arabisk har en skarrelyd som ikke R, og portugisisk har både rulle og skarre R. Jeg må også framheve at vi som skarrer ofte uttaler hele ord der R kommer sammen med T som varmt og fort, mens rulle R-folket sier vant og fått. Eller forsvar som blir fosvar og R-en drukna. Helsing, Karina. Og her er det tydelig at vi må ha inn en ekspert, Jan Christian. Du er vel fra disse her områdene det blir snakket om her?
1: Ja, jeg er til og med fra Egersund.

0: Hun som var eksplisitt nevnt i spørsmålet. Men jeg har først lyst til å si noe om de to språklydene, den fremre såkalte rulle-æren og den bakre såkalte skara-æren. Hos oss så er vi jo vant med at alt er R, og når vi hører nordmenn som snakker, så tolker vi det som R uansett. Men jeg hadde lyst til å nevne at sånn trengte det egentlig ikke å være, for det at disse to lydene, hvis man bare ser på de som språklyder, ja, så er de såpass forskjellige fra hverandre at i et gitt språksystem så kunne det ha vært to helt forskjellige konsonanter. Men det er det ikke hos oss. Her er dette det man kan kalle overflatevariasjon, og så er alt sammen allikevel egentlig R. Og så tror jeg at folk tenker, og spørsmålet tyder jo også på det, enten eller. At enten har en det ene i Norge, eller så har en det andre på den språklige overflaten. Mm. Og når folk sitter og hører på oss tre i studio nå, så bekreftes i grunnen det jeg skarre, vil en da si, mens Olav, for ikke å snakke om Antonio, har fremre rullær. Sånn at ja, enten eller tenker folk. Men tenk hvis det ikke er sånn. Altid. Og da var det veldig kjekt at lytteren vår nevne portugisisk,
1: ja,
0: og sier at der har de begge deler, både skarring og rulling. Altså, ikke dialektavhengig, men hos
1: i en og samme dialekt.
0: I en og samme dialekt, og hos en og samme person. Mm. Og det har jeg lyst til å ta med meg ut av Portugal. Nå skal ikke jeg ta hele den lange historien til skarreren, men det ble jo sagt at han kommer fra Paris. Ja. Og der er det noen litt sånne tullete teorier om en konge med talefeil eller et eller annet sånt. Men det kan hende det er sant at det kommer fra Paris.
1: Ja.
0: Og da tenker jeg at parisisk fransk, for eksempel på 1600-tallet, kan ha vært sånn som portugisisk, og hatt begge.
1: Ja.
0: Sånn at det var ikke skarreren, var ikke noe som plutselig oppstod hos en rar person. Men du hadde et språk med begge lydene, kanskje fordelt etter et system, sånn at av og til kom den ene, og av og til kom den andre. Og så har det skjedd, så skjer nesten overalt, og nesten til alle tider, at den ene av de vinner. Ja. I dette tilfellet skarreren. Den vant over den andre, og da var han klar til å spre seg rundt omkring i Europa.
2: Det er som et lite virus.
0: Ja. Et urbant virus.
1: Ja.
0: Ja. Og hvis vi da tar dette med oss hjem til Norge, så er det jo sånn at, ja, lytteren vår sier at mange av de gamle dialektene hadde rullær, men det hadde jo egentlig alle regnet med opprinnelig i Norge. Alle hadde fremre rullær, og veldig mange holder på med det fremdeles, bare ikke jeg.
2: Ja, da synes jeg er så rart, for jeg klarer ikke å sjåføre meg en bergenser uten skarrær. Liksom. Hva var den dialekten før?
0: Ja, ikke sant? Veldig mange nevner Bergen når de skal forestille seg det utrolige, og får ikke det helt til. Men så er det noen områder der denne krigen foregår i dag, der den gamle rullæren er i ferd med å gå over til skarring, sånn som lytteren vår også sier. Og da kan vi ha et system i Norge også, der en hos ett og samme individ hører begge deler.
1: Ja.
0: Det er faktisk ikke uvanlig. Og da kan jeg jo spørre, du har sikkert også hørt det, Olav. Jeg har jo prøvd, for jeg vil jo alltid ha system i ting. Jeg liker å finne strukturer og systemer og alt sånt.
1: Ja.
0: Sånn at de som både skarre og rulle her og der når de snakker, jeg har prøvd å finne et system i det. Sånn som det sikkert var på portugisisk, og sånn som det kanskje var i Paris. Men jeg har ikke funnet noe system. Den skarring og rullingen går i hytt og pine.
1: Det har ikke noe med posisjon i ord å gjøre, for eksempel.
0: Jeg har ikke greid, jeg har hørt på det i mange, mange år, og jeg har ikke greid å finne noe sånt.
1: Og heller ikke noe med fremre, bakre vokaler gjør.
0: Det skulle være så mange anledninger til at det kunne være et system.
1: Ja.
0: Og derfor er jeg veldig skuffet over meg selv, at jeg ikke har greid å finne det. Og så tror jeg det er en språkpsykologisk ting nesten her som er interessant. Fordi at mange av de som veksler mellom skarring og rulling, de vet det ikke selv.
2: Nei, det er ikke klar over det.
0: Nei, jeg intervjuet en Egersunder som hadde rester av gamle ruller, for det er til og med i byen Egersund så ruller de på æren tidligere. Og

0: legger ikke et merke til det. Selv om det er såpass hørbart som de to, fordi de to lydene jo er ganske forskjellige.
1: Ja. Mm. Når jeg har anledningen, så vil jeg jo spørre om en ting. Altså, skarrer er jo ikke bare en R, ikke sant? Du har den frikative velare hvor du løfter baktunga mot blautgann. Jeg antar det den du bruker.
0: Ja.
1: Og så har du en variant som jeg ikke forteller meg, den elegante franske hvor drøveren vibrerer.
0: Ja. Ja, stemmer det. Jeg har det som du kalte en velarfrikativ.
1: Ja, ja.
0: Og det kan vi jo liksom avslutte med at ikke bare er det mer enn en skarrer, men det er jo selvsagt også mer enn en roller. Ja, ja. Så her i norsk, det er lyden sin det.
1: Det er lyden sin, og så kan du gange med to, for de kan være ustemt og så videre.
0: Riktig.
2: Konklusjonen blir vel egentlig uansett at om enten du ruller eller skarrer, her trenger vi rett og slett bare litt mer forskning, tror jeg, for å finne
0: systemet. For å finne det systemet som jeg ikke har funnet. Ja, riktig.
2: Anne-Sofie har hengt seg opp i noe som jeg selv er skyldig i å gjøre hele tiden, skal jeg være ærlig. Hei, jeg ergrer meg over at så utrolig mange... Både det i NRK, voksne og unge, sier «Jeg og Anne, jeg og vennen min». En skal da aldri nevne seg selv først. Hilsen Anne-Sofie. Antonio, er det faktisk en grammatisk regel at en aldri skal nevne seg selv først?
3: Nei, det ikke en grammatisk regel. Nei. Dette en veldig god spørsmål som tillater oss å snakke om forskjellen mellom normativ språk og faktisk språkbruk.
2: Okay.
3: Ja. Så for å si det sånn, dette en slags høflighetsnorm.
2: Ja, det du gjør det kun for å være høflig, egentlig.
3: Der, til å være høflig, bare at det inneholder språk, i stedet for å inneholde, jeg vet ikke hvordan du spiser, eller hvordan du skal hilse til en person.
2: Okay? Ja.
3: Så, ok, hvorfor folk kan si jeg og Anne-Sofie, eller jeg og deg, eller noe som det? Nummer en, fordi de kan. og dette viktig å tenke på, fordi en høflighetsnorm, en høflighetsnorm, fordi det utelukker noe som du i prinsipp kan gjøre ellers.
2: Mm.
3: Okay? Det eksisterer ikke noe en høflighetsnorm som sier at der ikke høflig, jeg vet ikke, å gå på veggen i et hus, eller å drikke glødvarm lava, eller noe som det. Fordi det helt umulig å gjøre det. Så hvis du vil være høflig, du vil utelukke ting som mulig.
2: Yeah.
3: Og dette vet du rett og slett at det helt normalt, o sí, gramatikvis, ja jo dai, posprok. So, der helt normal poen gramatismote. Ikke sant? So, det er nummer en. Dette betyr rett og slett at hvis vi er i en, la oss si, en kommunikasjonstil som er mindre formelt, og vi vet at i de siste 30-40 år kommunikasjonstil på medier er blitt litt mer uformelt.
2: Ja.
3: Så det vanlig å gjøre det litt mer uformelt. Mm. Det helt naturlig at folk begynner å snakke mer som det naturlig å snakke, det vil si på en måte som bare reflekterer det som grammatikken til at det å gjøre.
2: Så det er litt sånn som at vi også i daglig tale egentlig har sluttet å si de og dem og dere som høflig tiltaleform da?
3: Det kunne være det mer eller mindre, ja. Kanskje det noen nyanser, fordi det skjer en annen ting her.
2: Ja.
3: Og den annen ting som skjer er at jeg tror ikke at det har ikke konsekvenser hvilke av de to du nevner først.
2: Nei.
3: Så la meg gi dere et eksempel som jeg tror kan vise det. Så bare tenk at jeg sier hunden min og jeg bor i dette huset, eller jeg sier jeg og hunden min bor i dette huset.
2: Ja.
3: Jeg tror at ingen skal tolke den ene eller den andre som mindre høflig, ikke sant?
2: Ja.
3: Jeg tror at vi tolker dette som, la oss si, at jeg setter mer eller mindre pris på hunden min.
2: Ja.
3: Så hvis jeg sier hunden min og jeg bor i dette huset, ikke sant? Det føler som jeg elsker hunden min veldig, veldig mye.
2: Men det oppleves også kanskje som at det er hunden først og fremst som bor i huset, og dernest meg.
3: Nettopp. Det kan også være dette.
2: Ja.
3: Det kan også være dette. Men det jeg mener med dette er at veldig ofte når vi bestemmer rekkefølgen, hvis vi tenker grammatikkvis, det reflekterer mer hvor viktig eller hvor involvert vi mener hver av de tingene vi nevner er, enn hvor høflig vi vil være.
2: Yeah.
3: Ikke sant? Er det enig? Så hunden min og jeg og hunden min,
0: Jeg er jo så gammel at jeg har jo absolutt blitt lært opp hjemme til å ikke nevne meg selv først. Og det sitter

0: djupt i ryggmargen min. Men så lurer jeg samtidig på, det kan jeg jo spørre dere andre om, er den regelen der i ferd med å gå litt ut på dato, er det litt sånn gammeldags, er det litt sånn Margrethe Munthe-aktig, litt sånn nei-nei-gutt-aktig å holde på det der?
1: Jeg tror jeg har fått kjeft for at jeg har sagt feil, og da gjerne fra den eldre garde.
0: Mm.
1: Men for meg så er det like naturlig å si jeg og Annelise som det er Annelise og jeg.
0: Og så kan det jo være situasjonsavhengig også, altså kontekstavhengig, at det ene helt klart er mer naturlig enn det andre.
1: Ja.
0: Og da tror ikke jeg at den gamle regelen ifra far og mor trenger å bety så mye i dag.
1: Nei, men han lever kanskje, liksom, regelen tror jeg nok lever i beste velgående, selv om liksom utøvelsen av den regelen ikke er der. Men jeg tenker alltid på de kongelige når de gjør den andre veggen, det er dronningen og jeg, sant? At det blir rett og slett litt sånn, det er eliten som snakker sånn, og at vi på gulvet, vi kan egentlig si hva vi vil.
2: Ja. En annen ting å vite er at dette skjer i mange, mange kulturer.
1: Ja.
2: Jeg mener, så jeg ble lært samme regel på spansk,
1: ja,
2: da jeg var på skole, jeg prøvde å sjekke litt i hvor mange andre kulturer. Her snakker jeg om kulturer, mer enn om språk, fordi det har å gjøre med høflighetsregler, ikke sant? Jeg fant dette også i Ungarn,
1: jeg
2: fant dette også i arabisk, jeg fant dette også selvfølgelig italiensk, fransk, I mean, the usual suspects. Så det helt generelt, og vanligvis folk prøver å forklare det med å være idmyk,
1: mm,
2: og vise respekt til den andre, slike ting. Ja, ok, de fungerer ganske bra som høflighetsnormer.
1: Yeah.
2: De har ikke mye betydning hvis vi tenker grammatisk.
1: Så, Anne-Sofie, det er nok en regel i ganske mange språk at dette her, du skal aldri nevne deg selv først, men...
2: Det er ok hvis du ikke gjør det.
1: Ja. Yeah.

0: Vi har fått et spørsmål om det jeg tror i alle fall mitt favorittspråk. Are skriver. Hei, på både norsk og islandsk har vi ordet herberge, rom og seng. Men det betyr forskjellige ting. Hvem har rett? Hilsen Are. Og jeg har tatt et kjapt Google-søk om dette her, og seng på islandsk blir da oversatt til dyne på norsk. Rom blir oversatt til seng, og herbergi blir oversatt til rom. Så jeg forstår jo at dette her vanskelig, Olaf.
1: Ja, det ser ut som det slags sånn parallellforskyving i en sånn tospråklig ordbok på at ja. Ordene har hoppet og kommet på gæren plass. Da. Men jeg spør om hvem som har rett, og det, jeg tolker det som at hvem av, eller hva for et av språkene norsk eller Island ligger nærmest originalen, så det må vel være norrønt da. Så jeg kikket på de ordene her og sett litt på. Hvis vi nå starter med herberget på norsk, så er jo det et ord som er lånt inn fra middelnedertysk, og det betyr en bolig eller en logi.
0: Mm.
1: Og det er pussig nok veldig gjennomsiktig her i herberget. Det betyr faktisk her en militæravdeling. Og berget betyr å berge og redde. Så det er altså en plass hvor en her kunne søke tilflukt om natta. Ordet faktisk i slekt med det engelske harbor, som også har samme opphav.
0: Ja, dette er vel i Bibelen også, det var ikke rom i herberget.
1: Det var ikke rom i herberget, ja, det var ikke logi å få, ikke sant? Et herberget på islandsk, hvis de nå oversetter den betydningen, det har et veldig artig, en veldig artig oversettelse. Det er en farfuglaheimelig.
0: Ja.
1: Det er altså en trekkfuglheim. Selvfølgelig er det der, for det er jo folk som du er turist, du er ferdig fra herberget til herberget. Vi kunne jo snakke om en vandrerhjem eller et gjestgiveri.
0: Ja.
1: Jeg synes det er en slags islandsk purisme som ligger bak der. Vi skaper et nytt ord på hemmelig grunn, det har ikke vi gjort.
0: Nei.
1: Men en trekkfuglheim, jeg synes det var...
0: Og det er jo egentlig veldig vanlig i islandsk generelt, at det holder på med.
1: Ja. Så hvis vi nå kommer over til den norske rom, som da er herberget på islandsk,
0: ja.
1: Så det er jo et ord som går tilbake til norrønt. Mens herberget da i norsk er en slags institusjon med mange rom, så er et rom bare det ene rommet. Så islendingene har på en måte innskrenket det her rommet til å gjelde. Nå gjelder det jo helst kanskje en stue eller et oppholdsrom i et hus generelt, og uavhengig om man søv der eller ikke. Og så nevnte du seng da, og det norske ordet seng er jo rom på islandsk. Og egentlig, rom betydde jo et område, en plass. Og det kan jo på islandsk bety et rom da, for eksempel i en båt, eller det kan også bety et sete, en plass hvor man kan sette seg, altså på islandsk.
0: Ja.
1: Men på norsk er vi da inne på seng. Og seng har et veldig uklart opphav. Det ser ut til at seng egentlig betydde det område du setter på, hvis du setter på en benk.
0: Ok. Ja.
1: Så det er ikke slekt med sete, men det ligner på det. Og så fikk det da sin nye betydning når du okkuperte hele benken og la det ned.
0: Ja.
1: Siste om fra et sete, så ble det da en seng da. Så fra en del av overflaten, så tok du hele overflaten.
0: Ja.
1: Og så har vi da den norske dyna, som er seng på islandsk.
0: Ja.
1: Og islendingene, de ligger da under seng når de har gått og lagt seg.
0: Ja.
1: Selvfølgelig under dyna.
0: Ja.
1: Det gamle islandske ordet seng, det betydde egentlig sengetøy, og det var sannsynligvis det som man la på sengbunnen under seg for å få det litt mjukt når man la seg i senga. Etter hvert så hadde det fått betydninger, noe som er fylt med dun eller fjær eller noe, som gjør at det er lett å holde varmen da.
0: Mm.
1: Så hvis man går da tilbake til en Are her og spør, altså hvis premisset rett er nærmest norrønt, så er det vel
0: Da vinner islendingene stort sett hele tiden, tror jeg.
1: Ja. Og jeg konsulterte en islending, og jeg fikk bare et sånt lakonisk svar tilbake. På Island sover vi i rom under seng i herberget. Eller på Island sover vi i en seng under en dyne i et rom.
0: Deilig. Hei, jeg hadde en samtale om uttale av navn med en kollega, der vi uenige. En gang ble jeg korrigert i uttalen av navnet Eirin, fordi jeg hadde trykk på siste stavelse. Siden hun kom fra Kristiansund, så mener hun at jeg skulle si Eirin med trykk på første stavelse. Jeg mener at dette her er dialektalt å tenke på eksempler som Anders, trøndersk uttale, og Vibeke, nordnorsk. Selv uttaler kollegaen min mitt navn Jens, fordi hun fra Finnmark. Det ok å be folk endre egen uttale? Helsing, Jens. Og dette her noe jeg selv sliter med hver gang jeg møter en østlending som heter Maren eller Karen, for da har jo jeg lyst til å si Maren og Karen. Jan Christian, bestemmer du selv hvordan andre skal uttale navnet ditt?
2: Artig spørsmål.
0: Ja.
2: Jeg hadde nesten lyst til å begynne med Shakespeare. What's in a name, sier vel Julie i Romeo og Julie, og mener da at Romeo er Romeo, uansett liksom.
0: Yeah.
2: Men her dukker der ganske mange ting opp som er artige. Det første jeg vil si til uttalen av Jens, er at om en sier Jens eller Jens, det må være helt greit. Der er ingen tilpassing nødvendig, tenker jeg. Men så har jeg litt lyst til å begynne å si litt om det som har med trykk å gjøre, sånn som det jo gjaldt i noen av de eksemplene du nevnte, Jesper.
0: Eirin og Eirin.
2: Ja, og tone, som jeg jo alltid har lyst til å nevne, fordi det er min spesialitet. Og da vil jeg spørre dere andre også etter hvert om hva dere synes. For jeg må vel si at hvis jeg ble presentert for en dame som hette Vibeke,
0: ja,
2: så tror jeg faktisk at jeg ville lagt meg i selen for å si Vibeke til henne, og ikke Vibeke, som jeg normalt ville si. Og det må i så fall bety, skal jeg komme tilbake til det med tone, men det må i så fall bety at hos meg så griper det med trykk i navn mer inn i navneidentiteten,
0: ja,
2: enn om bare en lyd forandres. Sånn at Jens eller Jens, ok, men Vibeke eller Vibeke, det tror jeg er to forskjellige damer for meg, rett og slett. Men jeg vil, altså det med trykk, har dere andre også den intuisjonen at det er litt alvorligere å ikke gå etter det som personen selv sier?
0: Jeg tror nok kanskje da, ja, at jeg henger ikke meg opp i om folk sier Jesper eller Jesper, noe som vi er i Trøndelag. Men hvis de hadde lagt trykket på Per, så hadde jo jeg begynt å tenke, nei, det er ikke sånn du skal si det.
2: Nei, men det er jo fordi at det er det vel kanskje ingen som gjør.
0: Det er ingen som gjør det,
2: mens, nei. Mens Vibeke og Vibeke, det er to forekommende måter å uttale navnet på. Og da er det altså at jeg synes at trykk, det er alvorlige greier, så da vil jeg rette meg etter det som damer ønsker.
0: Ja.
1: Jeg har vært i diskusjon med folk om det her. Det var jo en offentlig diskusjon som gikk om noen år siden, skulle man si munk eller munk. Og da dreste jeg meg frem på å spørre om, ja, men nå passer det jo ikke på en måte i dette argumentet, men jeg spurte en bergenser som har en skarre-r i navnet, må jeg skarre når jeg da sier Per, når jeg henvender meg til han? Nå mener du at det kan man ikke gjøre.
2: Jo, jeg mener jo at det med munk og munk, det kommer i samme kategori som Jens og Jens.
1: Ja, ja.
2: Altså, det kan en bare gjøre,
1: ja,
2: og ikke ta hensyn.
1: Ja.
2: Men altså, når det gjelder trykk,
1: ja,
2: så vil jeg rette dem. Det er alvorligere for meg, og da er det interessant hva du også mener om det, Olav. Ville du si Vibeke eller Vibeke til en dame som rekker ut hånda og sier god dag? Det er Vibeke.
1: Ja, jeg kjenner jo, hun heter Vibeke.
2: Ja, og hva gjør du, da? Ja,
1: da sier jeg Vibeke.
2: Da sier du?
1: Vibeke.
2: Ja.
1: Ja.
3: Men jeg tror ikke at det bare med trykk. Jeg tror at det er mer generelt. Jeg tror at når det gjelder navn, hvordan du uttaler det kan være rett og slett to forskjellige navn. Og jeg har et eksempel. Har dere sett Young Frankenstein? Filmen?
0: Ja.
3: Husker dere, it's not Igor, it's Igor.
0: Ja. Det blir så forskjellige.
3: Det to forskjellige navn. Mm. Fordi med navn, det ganske viktig. Fordi på slutten, navn betyr ikke noe i det hele tatt, bortsett fra hva du peker på.
2: Det du sier nå, Antonio, det har jeg lyst til å spørre Olaf om. For Olaf heter jo, eller skriver i alle fall, Olaf med F. Og hva vil du være hos oss i studio når jeg spør deg om noe? Er du Olaf, eller er det greit nok at du er Olav?
1: Nei, jeg vil jo være Olav med F og tonelag 1, men det hender at det er Olav, og det hender at det også blir Olav med tonelag 2.
2: Hva sier du da? Eller hva skjer dere i følelseslivet ditt da?
1: Det skjer lite, altså. Jeg lar meg ikke påvirke. Altså, i en formell situasjon, kanskje sånn som det her, hvis jeg gjør et opptak, så vil jeg kanskje være oppmerksom på det. Ellers så vil jeg ikke være så nøye.
2: Hvordan ville du uttale mitt navn, for eksempel?
1: Ja, sånn intuitivt så vil jeg si Jan.
2: Jan, altså...
0: Med to ender, liksom.
1: Ja, kort A.
2: Med kort A,
1: ja. Og er det rett?
2: Nei, altså, jeg har jo Jan med lang A, men det kommer også litt sånn i Jens-Jens-kategorien, at jeg vil... der skjer ikke noe veldig hvis du plutselig kaller meg Jan. Nei. Det går fint.
1: Jeg kan jo komme tilbake til meg selv, for jeg har jo et mellomnavn også, som er... Du brukte det trønderske Anders.
0: Anders, ja.
1: Ja, og jeg møter jo folk som sier Anders. De kan også si Anders uten den. Og treffer gamle folk som sier de Anders. Mm. Og treffer vestlendinger, så vil de si noe sånn kanskje?
0: Anders.
1: Anders.
0: Anders.
1: Ja, ja.
0: Anders.
1: Hvis det da trar de tre mulighetene på det første fornavnet mitt, og de åtte mulighetene på nummer to, så har jeg altså 24 kombinasjoner som jeg kan gå under.
0: Jeg har funnet et eksempel på et norsk navn som jeg blir oppspåk, hvordan skal du uttale det? Og det er Kyrre og Kyrre.
1: Mm.
0: For det da opplever jeg også som to forskjellige navn, og da må du også etterleve ønske til den personen som heter det, mener jeg.
2: Ja. Da drar du det helt ned på lydnivå, der jeg tenkte at det kanskje ikke var så farlig.
0: Nei, men det er kanskje noen navn da,
2: noen navn,
0: som er litt sånn.
2: Ja.
1: Det argumentet jeg møtte i diskusjonen Munch-Munch, var at det var ulovlig på grunn av at vi går fra et fonem til et annet, altså fra en klasse lyd til et annet. Kyrre vil være det. Mens en skarrer eller en tungespiss her i norsk vil bare være, du kaller det overflate varianter. Mens Mette eller Jens vil være et fonemskifte.
2: Jeg synes dere er kanskje litt strenge, men så er altså jeg da veldig streng når det gjelder det med trykk. Og så hadde det ikke vært meg om jeg ikke nevnte noen navn, der det kan uttales eller blir uttalt med ulikt tonelag.
1: Mm.
2: For i min omgangskrets så har jeg to damer, der den ene heter Rita, og den andre heter Rita.
1: Mm.
2: Og det er jo veldig praktisk, for det er jo ingen som er i tvil om hvem det er vi snakker om, eller til eventuelt. Så det er tonelagsforskjell, det er for meg virkelig to forskjellige navn. Så der oppfører jeg meg sånn som jeg gjør med trykk, og bruke det så folk bruker selv. For disse to damene, de bruker de to tonelagene. Altså, den ene heter Rita hos seksuell også, og den andre heter Rita hos seksuell.
0: Ja, det er liksom Jeanette og Jeanette.
2: Men så kjente jeg en dame i Stavanger, og jeg vil jo kalle henne for Anna, for det er det naturlige for meg å si. Men hun heter Anna. Ja. Og det var en så viktig del av hennes navneidentitet, for dette handler jo om navneidentitet, at hun lærte meg opp til å gå over og si Anna til henne. Og så til slutt så kunne jeg tenke meg å si at dette med tonelag også er dialektalt, og der har jeg jo et superaktuelt eksempel, fordi at vår nye konge hos meg, så heter han Håkon, og det er tonelag 1. Mens der han selv hører hjemme, så heter han Håkon med tonelag 2. Ja. Og der kjenner jeg et foreldrepar, der mor er rogalending og far er østlending, og de har jo faktisk en sønn som heter Håkon. Og mora sier Håkon, og faren sier Håkon, og den godeste Håkon, han lever godt med det. Men jeg tror min avslutning blir at når det gjelder trykk og tonelag, så har jeg lyst til å rette meg etter det som er den enkelte sin navneidentitet.
0: Så vi har rett og slett ikke en fast regel på dette her. Her må en føle seg frem, og kjært barn, eller kjær Olaf Anders, har mange navn.
2: Det er veldig farlig å legge sånn frem i språksnakk, for da tar vi knekken på alt som ligner regler, og sier at veldig, veldig mye er mulig, og helt greit.
0: Men Olaf, er det et aldersaspekt inni dette her med navn også?
1: Ja, jeg spurte jo han Jan Christian, eller kan du spørre han Jan Christian nå, kan jeg få lov å kalle det for Jan Christian?
2: Ja, det kan du. Det er også absolutt innenfor de toleransegrensene som jeg prøver å etablere i dette innslaget. Ja.
1: Hyggelig da. Jeg har en kjekk svigefar som heter på papiret Christian. Ja. Jeg kaller han bestandig Christian. Men det jeg oppdager det er at det er, jeg kjenner jo unger som heter Christian. Det er helt umulig for meg å gå rundt og kalle de for Christian.
0: Ja.
1: Jeg hadde en venninne når jeg var unge, hun heter Mona, sa vi. Mona skrives det. I dag så vil jeg si Mona hvis jeg treffer noen voksne som, eller unge som har det navnet. Jeg kan ikke si Mona. Sånn at jeg tror for min del at jeg har, altså jeg vokste opp med at navn tok en mye mer dialektal form tidligere. Mens etter hvert, nå så er det der på en måte strammet inn, sånn at navn får en mye mer boknær, eller ja, bokstavtru uttale.
0: Ja,
1: men her er slengingsmålen, ikke sant? Vi snakker om tonelag, vi snakker om trykk. Men for eksempel, og det med senking, altså I til E, eller andre fenomener, E til E, ok, du nevnte ja. Jens. Jeg tror det er strengere nå enn det var før.
0: Det kan hende da. Jeg opplever også at i Sogndal, der jeg er ifra, så heter du Johanna hvis du er født nå, men du heter Johanna hvis du er oppe i året. Og det samme med Sunniva, som blir endret mer endret, for at hvis du er gammel dame og heter Sunniva i Sogndal, så er du med en gang Sunniva.
1: Ja, så det er interessant altså, generasjonsaspekt i det her.
2: Og helt til slutt så drar jeg tilbake til Shakespeare igjen, rett og slett. Og nå skal ikke jeg gå i disputt med Julie, for jeg er jo enig med henne at Romeo er Romeo i og for seg uansett. Men altså, what's in a name? Jeg tror vi har greid å vise i dag at det er ganske mye i et navn.

0: Vi har fått inn et spørsmål fra Kari som lurer. For barnebarna på 10 og 12 så ransel, limbånd og fjernsyn fremmedord. De sier sekk, teip og TV. NRK-programmet Leseklubben opererer med ordliste på vanskelige ord, og fra oversettelsen av The Great Gatsby så ble følgende nevnt. Attråverdig, velsituert, smedeskrift og løpepass. Helt greie ord i mitt hoved. Vi har andre ord med lignende betydning, men reduseres det ikke muligheten til språklig variasjon? Og spørsmålet blir da, krympa ordforrådet, både det aktive og det passive, for hver generasjon? Og som et menneske som har vokst opp med både ransel og fjernsyn, gikk til og med radio- og fjernsynslinja i Volda for bare noen år siden, men smedeskrift skal jeg innrømme at jeg ikke bruker i dagligtale. Antonio, krympa ordforrådet vårt, eller blir disse her ordene bare skiftet ut?
1: Det skiftet ut. Ja. Det, så det korte svaret at det krymper ikke, men det helt naturlig å felles om det, fordi de yngre bruker bare noen ord som vi voksne folk bruker.
0: Ja.
1: Så hvis du måler det på en god måte, du ser at det omtrent samme mengde ord, men det var delvis samme ord som for eksempel foreldrene bruker.
0: Yeah.
1: Og det helt naturlig. Så en liten eksperiment der. Så hvis du samler den hele ordforråd til Shakespeare, og du også prøver å samle hele ordforråd til Dickens, du kommer til å se at bare noen ord som Shakespeare brukte også brukte av Dickens. Så hvis Shakespeare kommer og leser Dickens, kanskje Shakespeare skulle tenke at ordforråd til Dickens mer redusert, fordi noen av de ordene som Shakespeare mente var super vakre, og alle måtte kjenne, Dickens visste dem ikke.
0: Et veldig deilig bilde å ha Shakespeare der som tenker ungdommen nå til dags, og tenker
1: å snakke om Dickens. Du kan også si Sokrates, og det faktisk sant. Så noe som jeg kan garantere at når de yngre nå de voksne i framtida, de skal også tenke at de yngre har en mer redusert ordforråd og uvitende. Dette noe som vi vet skjer hver generasjon. Og det ikke fordi de blir mer uvitende, fordi da vi skulle ha vært i kaos allerede for mange århundre siden, ikke sant? Det rett og slett at det vi vet bare delvis overlappende med det som de yngre vet.
0: Yeah.
1: Og listene vi bruker til å måle hvor mye ordforråd man har, typisk basert på korpus. Det vet hva en korpus, ikke sant? Det rett og slett at noen, for eksempel, digitaliserer alle mulige tidsskrifter, skrevet på norsk eller på engelsk, setter det i en database, og da du prøver å se okay, så hvor frekvent dette ordet, hvilke ordet mer frekvent, ikke sant? Problemet at folk som la oss si 12 år gammel, vanligvis skriver ikke i aftenposten.
0: Nei, nettopp.
1: Så den ordforråd som du ser der, en ordforråd av en voksen generasjon. Og kanskje det som de yngre bruker, like mange ord, men andre ord, bare litt overlappende med ordene som de voksne bruker.
0: Og det tar tid å finne ut av det, for de må på en måte bli voksne nok til at vi snapper
1: akkurat
0: opp.
1: Akkurat. Ja. Og når de voksne nok, de skal tenke at det som de yngre bruker mer uvitende, og de kan ikke nok ordforråd, fordi det ikke ordene som de kjenner.
0: Men jeg tenker at ordene her er jo også innarbeidet i norsk, med liksom sekk og teip på TV. Det er jo ikke sånn at vi går rundt og tenker på at det er engelske ord i utgangspunktet heller, kanskje?
2: Neida. Men jeg tror nok at noen andre av de ordene tar for eksempel løpepass.
0: Ja.
2: Det tror jeg egentlig alltid har vært et relativt marginalt ord.
0: Ja, for du ville bare sagt oppsigelse eller noe sånt i dag, ikke det det betyr?
2: Det hvis du får løpepass, da får du vel beskjed om å forsvinne.
0: Ja.
2: Kom deg vekk. og ofte ble det vel brukt i forhold mellom to. Altså at når
0: så det en avvisning, rett og slett.
2: Det ligger noe veldig avvisende i det, som jeg. Men for meg også er det et veldig marginalt ord som jeg knapt nok ville bruke til noe som helst, og tenke på det som veldig litterært, egentlig.
3: Ja. Jeg synes det bildet med Shakespeare og Dickens var godt. Og jeg har en erfaring som viser at trenger ikke å være så langt. Jeg var med på et ordboksprosjekt, lokal ordbok nordpå, hvor det var ord og begrep fra arbeid på gården og feske. Og det var en entusiast som hadde samlet 5000 ord. Og de var da forklart hvert enkelt ord, og så skulle jeg da bidra til å få det her på systemet. I de forklaringene var det 2000 ord som jeg ikke forstod.
0: Mm.
3: For han forklarte en vanskelig ting med et annet ukjent ord for meg. Så når ordboka kom ut, så var den ikke på 5000 ord, den var på 7000 ord. Og de 2000 ordene, det var på en måte generasjonsforskjellen på han og meg. Og ja. I det opprinnelige ordforrådet på 5000 ord, var det massevis av ord knyttet til utstyr på hesten, utstyr på båten, og så videre, som jeg ikke hadde anelse om. Og sånn de fell bort, på grunn av at livet forandrer seg, produksjonsmåten forandrer seg, omgivelsene forandrer seg.
0: Så du opplevde egentlig det stikk motsatte du? Det har ikke krympa, det har bare ballet på seg.
3: Heldigvis så kunne vi ta vare på det, så nå står det som en del av norsk, det ordforrådet, men det er jo ikke i bruk.
1: Altså, det viktig å ta vare på det, blant annet til å kunne fortsette å lese de som brukte det.
0: Ja.
1: Men det betyr ikke nødvendigvis at man må bruke dem, og man kan ikke erstatte dem med nye ord. Det er to forskjellige ting.
0: Så da kan vi vel egentlig bare berolige Kari litt da, med at ordforrådet da krymper ikke for hver generasjon. Og så lenge Kari selv fortsetter å bruke ord som attråverdig og ransel og limbon og fjernsyn, så gjør hun sitt for å holde deg i livet.
1: Også at hun i god kompani, fordi det var Plato og Sokrates som også sa slike ting. Så det har skjedd masse ganger.
0: Ja. Ja. Da fikk du den, Kari. Her kommer et spørsmål fra en anonym innsender som peker på en uttale som mange bommer på. Hei, jeg lurer veldig på hvorfor det er så mange som ikke greier å uttale ordet regissør riktig. Til og med folk som jobber i filmbransjen uttaler det regissør i stedet for regissør. Spørsmålet i seg selv er jo en tunge vrenger, merker jeg, Olaf. Du skal få lov til å ta regi på dette her.
3: Ja, jeg håper jeg kommer gjennom det her. Ja, det snakker om regissør, og ordet kommer jo fra regi, da, som er et ord med fire språklyder, og som uttales korrekt, tror jeg, de aller, aller fleste. Da.
0: Ja, det er ikke sånn regi.
3: Nei, altså språklyden er på plass. At trøndere kanskje sier regi.
0: Regi, ja.
3: Det betyr ikke noe, det er bare at trykket er flyttet til første stavelse i trøndersk. Men hva er det som skjer når betegnelsen på fagperson, regissør, bli regissør og ikke regissør? Det ser ut at det er to språklyder som har byttet plass. For rekkefølgen skulle jo være sjø og s, og ikke s og sjø. Dette er et velkjent fenomen innenfor lingvistikken, og det har faktisk fått et eget navn som heter metatese. Og hvis vi kikker på, vi ser det i for eksempel innlån fra andre språk, altså det som heter kors, på norsk kommer jo fra latin crux. I latin så kommer R-en bak K-en. I norsk er den flyttet bak vokalen.
0: Ja.
3: Det, jeg vet ikke hva du sier, om sier du kross eller kors?
0: Nei, jeg sier kors, ja. Men kross er jo ja. Nynorsk normert.
3: Ja, og det er, apropos det vi så tidligere, det er mer rett i sånn måte.
0: Ja.
3: Du har norsk drit, så blir det engelsk dirt.
0: Ja.
3: Og du har, ja, litt spansk, vi sier jo en krokodille, men på spansk så heter det en...
1: Cocodrilo.
3: Ja. Yes. Så det har skjedd en ombytte der. Og Brigitte er vel...
0: Birgitte, ja.
3: Ja. Og vi har jo, noen går rundt med legitimasjon, og andre går rundt med legitimitasjon.
0: Ja.
3: Og da får du en hel... altså, da ser vi at det bytte ikke bare... Det trenger å være med nabolyder, men det kan gå over større avstand. Og vi har initiativ, så blir det inginativ. Det er litt mer komplisert å forklare det, men det er samme fenomenet. Og vi har jo det gamle norske ordet huksa, som er blitt til huske.
0: Ja.
3: Så masse språk. Og unger sliter jo med det her. Noen går over evla, de skal egentlig over elven, de har på seg stølve, egentlig støvle. Og så har vi jo den berømte skuteren Vespa, som på norsk, eller på italiensk, er en veps. Men ja. På norsk er det jo P-en og S-en bytter plass.
0: Ja.
3: Så massevis av metateser. Jeg tror vi kan dele diskusjonen om det her inn i to. Vi kan snakke om en sånn bruksfase. For det som skjer er jo at når ord blir etablert i en gæren form, de blir brukt i heimen, de blir brukt rundt unger som vokser opp, og unger, de tar bare de ordene til seg. det blir en del av vokabularet, og over en generasjon eller to, så er denne feilen i hermetegn på en måte inkludert i språket. Etter du, så finner vi

0: den som i ordbøker som kors eller veps, selv om det kanskje egentlig skulle være kross og vesp. Mm. Men hvis vi går tilbake til det som heter produksjonssiden, hva er det som skjer da? Vi må anta at når lyder skal artikuleres, så ifra et talesenter i hjernen, så blir det på en måte sendet ut nerveimpulser som skal dirigere hver enkel artikulasjon. Mm. Og noen ganger så er lyder lik, og kanskje på denne fabrikken, så blir nerveimpulsene sendet ut i gæren rekkefølge.
1: Ja.
0: S-en blir sendet før skjeen, eller omvendt.
1: Ja, for jeg tenker at det er lettere for meg å si legitimasjon, legitimitasjon etter hverandre veldig mange ganger, men regissør, regissør blir kjempevanskelig å si mange ganger etter hverandre.
0: Ja, og det er nok, du bringer egentlig inn et annet argument, for det kan være fenomener knyttet til hva som faktisk er enklere å si. Vi vet at når det gjelder stavelsesoppbygging, så er det visse ting som er mer vanlig enn andre ting, altså som ser ut til å være foretrekt av mennesker som språkbruker. Og det kan, ja, jeg vet ikke om det ligger innebygd og sånn genetisk, men det ser ut til å være en del sammenhenger, og det kan ha spilt inn her, altså.
1: Ja, så, men til syvende og sist, regissør er det korrekte.
0: Ja, og tenk på regi, så har du i hvert fall første delen klar, og så kan du reservere resten til andre del.
2: Og det er jo det, som du sier, viser jo at folk ikke tenker på, altså at ordet regissør har sammenheng med regi. For hvis de hadde hatt det klart for seg, så hadde det vært mye enklere å få det riktig. Men folk tenker ikke etymologisk, for å si det. Der overstyres de både av opplæring og av nerveimpulser og det ene med det andre. Så selv om hvis du spør folk om ordet regissør, hva kommer det av? Så kan det godt hende at de sier at det har noe med regi å gjøre.
1: Ja.
2: Men i kampens hete, så spiller ikke det noen rolle.
1: Nei. Så da hjelper det egentlig ikke at jeg har laget en liten huskeregel her da.
2: Ok,
1: vil hjelpe det.
3: Vil du høre den?
1: Ja. Når du har regi, så skal du ende opp i sør, ikke i sjør.
2: Ja, det var veldig pedagogisk, synes jeg.
1: Takk, jeg har studert det.

0: Jan Christian Hognestad, Olav Husby og Antonio Fabregas. Det har vært en fornøyelse å ha dere I studio I dag. Tusen takk for at dere kom.
1: Takk, Lille.
2: Kjekt å være her.
0: Det også en fornøyelse hver gang det kommer inn nye spørsmål til oss I Språksnakk. Om du lurer på noe, eller bare ergrer deg over noe, eller kanskje til og med krenker alarmen har gått, så det bare å informere oss om det. Spørsmålene, de sender du inn ved å gå inn I NRK Radio, enten på PC eller på mobilen din I appen, og søke opp Språksnakk. Der inne så finner du en send inn-knapp. Produsent for denne utgaven av Språksnakk Jørgen Erne Hagen og Hilde Håbjørg. Mitt navn, det Jesper Nordahl, og vi snakkes.

0: Språksnakk.
1: Her NRK-nyheter klokka 23. Fra norsk side er det glede over at USA, Danmark og Grønland er enige om en sikkerhetsavtale og at avtalen er gjort på en måte som respekterer Danmark.
2: De danske lederne har vært veldig klare på hvor de røde linjene går, på hva Danmark som en suveren stat kan inngå. Og når de nå har undertegnet en avtale som Mette Frederiksen sier er en avtale de kan leve godt med og som er god, så vil jeg si det er en da seier for den linjen om at slike spørsmål løser man via diplomati, og man står imot trussel om bruk av makt.
3: Hva synes du om fremgangsmåten for å få den avtalen på plass?
2: Det å true med å ta land fra land, og særlig mot allierte, det hører ikke hjemme blant allierte, heller ikke generelt i verden. Og det har vi markert veldig tydelig. Så har det vært gjort mye godt diplomatisk arbeid i omgivelsene av det. NATO har klart å jobbe fram arktiske strategier mellom arktiske NATO-land,
1: sa statsminister Jonas Gahr Støre til USA-korrespondent Peter Svår. Harde utspill og trusler og at USAs ønske om å kjøpe eller overta Grønland har ført til at alvorstunge og nervepirrende år for både grønlendere og dansker. Men nå kan skuldrene senkes, sier Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
4: Det er en lettelse. Det er, nå kan vi senke skuldrene, sa Mutti B. Egede da avtalen var signert. Det har vært to tøffe år. Det har vært to år hvor man har våknet til nyheter, ofte med uttalelser fra USA. Nå er det et punktum satt for det, selv om grønlendene påpeker. Det er en del ubesvarte spørsmål i denne avtalen, men roen har i hvert fall kunnet senke seg noe.
1: Sa Norden-korrespondent Joakim Reigstad. I sin tale til FNs hovedforsamling oppfordret Frankrikes president Emmanuel Macron verdenssamfunnet til å velge FN og folkeretten framfor den sterkestes rett. Macron oppfordret til å få slutt på angrep mot sivile mål og mål i energisektoren fra Russland og Ukraina. Fra FNs talerstol tok også den franske presidenten opp palestinernes sak. Noen hevder at det er blitt fred, men det har ikke åpnet for nødhjelp. Hva er vår troverdighet egentlig verdt om vi får bli passive når det kommer til Gaza, spurte Macron. Norge er blant de landene i verden der færrest mener landets eldre blir godt tatt vare på. En ny undersøkelse fra Opinion viser at 75% av nordmenn mener at vi ikke tar godt nok vare på eldre. Bare 20% mener vi gjør det. 5% svarer vet ikke. Bekymringen er størst blant personer mellom 55 og 64 år, der 82% mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
0: NRK P1+.

lukk til Kongsvinger, det var stas med NSB. De voksne gikk i poplins frakk og hadde det på G. En pinne het Pjolter, og Pung het Portmoné. Og Fenton Hardy var en helt å regne med. Far min gikk i nikker

0: alle gamle gode halvveis glemte ord, så fikk jeg i hvert fall gitt dem en honnør før de for av sted med Bobs i bar og Nancy Drew, navn fra svunne år som Fenton Hardy kan ta med seg når han som Hardy kan ta med seg, som Fenton Hardy kan ta med seg når han.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Fredag skal styret i Norsk Redaktørforening ta stilling til om dokumentredaktør Hans Rustad skal kastes ut av foreningen. Uttalelser som Rustad har kommet med i sin egen podcast har skapt sterke reaksjoner og var tema i kveldens debatten. Flere redaktører har meldt seg ut av redaktørforeningen i protest mot Rustad.
2: Spørsmålet er ikke først og fremst hva Rustad mener, men om han følger pressens eget regelverk som redaktør. Bakgrunnen er blant annet artikler som Harald Klungtveit i Filter Nyheter står bak.
3: Dette er jo ikke bare meninger. Dette er til dels helt konkrete påstander om ekte mennesker, folkevalgte i Norge og så videre, som flettes inn i konspirasjonsteorier. Helt uten dokumentasjon.
2: Hva sier du til dem som mener at du som dokumentredaktør til stadighet bryter pressens eget regelverk?
4: Jeg mener de totalt misoppfatter at i vår verden så er sannhet og sannferdighet veldig forskjellige ting. Og at presseetikken er ikke bare én definisjon. Og hvordan man kan bruke ordet konspirasjon og tro det er entydig, det er helt beyond me.
1: Sa dokumentredaktør Hans Rustad til reporter Mats Rønning. EU-landene er enige om å fjerne to russiske oligarker fra sanksjonslistene sine. Det betyr at de får tilbake fryste penger og igjen kan reise i EU. Ukraina reagerer kraftig på beslutningen, og president Volodymyr Zelenskyj kaller det hele selvødeleggende, ifølge NTB. Frankrike og Luxemburg skal ha bedt om at de to rike forretningsmennene ble tatt av lista.

0: I FN-bygningen I New York undertegnet USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen sikkerhetsavtalen om Grønland. Det betyr at striden om Grønland endelig lagt død, sier korrespondent Peter Svår I New York.
1: Nå kan Danmark og USA og Grønland legge dette bak seg. Det har vært en verkebyll I NATO, I hele sikkerhetssamarbeidet. Og nå dette faktisk historie I dag. Denne avtalen historisk og respekterer også Danmarks linjer, altså at de ikke har avgitt territorium til USA.
2: Hva inneholder den egentlig av nyheter, denne avtalen?
1: De viktigste begrensningene her jo at ikke-vestlige selskaper, Russland, Kina, ikke kan investere eller ha gruvedrift på Grønland uten godkjenning. Og så skal amerikanerne bygge to nye store militærbaser.
0: Og Peter Svår ble intervjuet av reporter Knut Magnus Berge. NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
3: NRK PN+.

NRK P1 Plus. Uh-huh, honey.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. I FN-bygningen i New York undertegnet USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen sikkerhetsavtalen om Grønland. Etter flere alvorstunge og nervepirrende år med trusler fra USA er danskene i dag letta. Men også USA ser på Grønland-avtalen som en stor amerikansk seier, sier Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
1: Bevegelsesfriheten er ivaretatt, kan man si, for amerikanerne. De kan opprette nye baser, og de nekter også for eksempel andre ikke-allierte land å gjøre det. Og hva skjer hvis NATO opphører, eller Grønland blir selvstendig? Da må Grønland overta Danmarks forpliktelser og forplikte seg til å fortsette i NATO-samarbeidet. Kanskje den viktigste seieren for Danmark, den røde linjen, suvereniteten, den er ivaretatt. Det er ingen som fjerner 98% av kongeriket Danmarks territorium, så det er den viktigste seieren for Danmark i dag.
0: I formiddag falt oljeprisen brått og gikk under 99 dollar fatet. Det skjer etter at Iran i dag skal ha sagt de kan åpne Hormuzstredet innen en uke, dersom USA tar første steg i retning av å trappe ned det militære presset. Det melder et japansk nyhetsbyrå som viser til en anonym iransk tjenestemann som kilde. Før fallet i oljeprisen lå den på underkant av 102 dollar fatet. USAs utenriksminister Marco Rubio sa i dag at landet er åpent for samtaler med Iran under FNs generalforsamling. Latvias statsminister Andris Gullberg sier Frankrike er enige om å åpne samtaler om å inkludere Latvia i det franske initiativet for kjernefysisk avskrekking og bli med i det franske atomvåpensamarbeidet. Frankrike skal også styrke militæret i Latvia, særlig med tanke på luftvern. Norske arkeologer har gjort et funn som er like gammelt som pyramidene i Egypt og Stonehenge i England ved steinalderbro. Plasset i Halden fant Karine Roseninge fra Kulturhistorisk museum og kollegaene hennes mystiske steiner.
2: Hun begynte å rense opp, og plutselig så dukker da denne kisten opp. Da. Vi så liksom omrisset av den.
3: Det arkeologene fant er en hellekistegrav. Store og tunge steinheller er omhyggelig plassert, så det ser ut som en kiste av stein. Denne graven tror arkeologene er fra yngre steinalder for omtrent 4000 år siden.

0: tiden, og arkeolog Magnus Tangen beskriver dette som en sjelden mulighet til å lære mer om denne tidsalderen.
1: Også så gammelt å tenke på at det et 4000 år gammelt byggverk.
2: Og reporter her var Martin Tangene Schmidt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på NRK.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK PN+.

han har vært en skundekk og skundekk, så nå vært igjennom trekke kinnet det blæs. Og der har vi lensmann og sånn hast i døra. Uavgjort hammer, det blir omkamp.

0: Og ønsk meg godt. Vær en venn, det kan gjøre alt godt igjen. Så ønsk meg godt, så tar vi det herifra. Si at alt blir bra.
1: Du hører på NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Minst 8-10 sauer kritisk skadd eller døde etter at to løse hunder angrep en saueflokk i Hølen i Vestby, Akershus. Politiet har nå fått kontroll på den ene hunden, og en veterinær er på vei til sted for å hjelpe skadde dyr. Politiet vet foreløpig ikke hvem som eier hundene. Donald Trump sier at han og Volodymyr Zelensky diskuterte hvordan de kan finne en løsning for å få slutt på Russlands krig i Ukraina. De to presidentene møttes i New York i går kveld.
1: Krigen mellom Russland og Ukraina fortsetter med uforminsket styrke. Samtidig var verdens øyne rettet mot New York i kveld, der Ukrainas og USAs president møttes på sidelinjen av FNs toppmøte.
2: I hope that we will end this war and President Trump will help us to end this war. And I think that we need to do as quick as possible.
3: There's also a serious hit on the price of diesel.
1: Trump åpner for en stans i dieseleksport fra USA. Han sier også at han og Zelensky skal diskutere Patriot luftvernmissiler. Trump gjentok også at president Putin er villig til å møtes for å få en slutt på krigen.
0: Reporter Martin Fjørtoft. 40 år etter Tjernobyl-ulykken er det fremdeles radioaktivitet i norsk villrein, det viser nye målinger. Radioaktivt nedbør falt over Norge etter kjernekraftulykken i daværende Sovjetunionen, og flere beiteområder for villrein ble rammet. Radioaktivt stoff la seg i lav som reinen spiser. Ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ser man fremdeles at villrein fra Rondane og Snøhetta har høye nivåer av det radioaktive stoffet. Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Statsministeren ber nordmenn om ikke være redde, men være forberedt på mulige trusler. En god vurdering, mener Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt.
4: Vi må skjønne at slik krigen i Ukraina utvikler seg nå, så peker Russland på europeiske NATO-land som den største militære bidragsyter til Ukraina, og også dette skiftet, tror jeg, som Biden jo var veldig påholden med, at Ukraina ikke fikk lov å bruke langtrekkende våpen dypt inn i Russland. Det har ikke europeiske NATO-land fulgt opp. Vi støtter det, og det er jo det som har skjedd det siste halvåret. At Russland på en måte trues på hjemmebane på en helt annen måte. Og da er det klart at Russland nå forsøker å skremme, signalisere, for å kutte denne støtten til Ukraina.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Dette er NRK PM+.